zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi i nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

0: Radio Sljeme.
1: 6 je sati, a obzor na istoku poprima sve ljepše, vedrije, narančaste, tople jutarnje boje. Matej Trtolja za tonskim je stolom Radio Sljemena kao tonski realizator do 12 sati. Dinko Komadina bira glazbu također do polovine dana, a vijesti će nam uređivati Boris Bogić. Miljenko Cvitković Minja, naš je jutrošnji prijepodnevni reporter. Ja sam Jelena Ucović. Vijesti su u 6 sati i 10 minuta, nakon toga servisne prometne informacije, duhovna misa u 6.45 i onda središnja informativna jutarnja emisija, jutarnja kronika. Nama bi bilo drago da je iza vas mirna noć, da ste se dobro odmorili i da vam se baš nekako da krenuti sa sljemenskom ekipom u novi dan. Sretno vam!

0: Dobro vam jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice s opeklinama prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će se nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci su i petu noć proveli na požarištu jugozapadnog dijela otoka Brača. Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio:
2: što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremi se za sljedeću turističku sezonu.
0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. U posljednjoj utakmici 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva Gorica i Varaždin odigrali su neriješeno 2-2. Gorica je povela preko Bogojevića u 53. i samo 4 minute poslije Mamić je zabio za 1-1. Gosti su u vodstvo došli u 85. i zabio je Akrap. Izjednačenje domaćinu osigurao je Cvijanović u 5. minuti sudačke nadoknade. Treneri Mario Carević i Nikola Šafarić:
3: moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi, vrhunska momčad, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
4: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje, je da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano danas, osobito poslije podne. Ujutro na širem području grada mjestimice magla, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih stupnjeva. Tadija Kristijan Babić uredio je vijesti. Za sada 12,5 skromnih Celzijevih stupnjeva mjere u Maksimiru, 13 je na području zračne luke na Sljemenu, 10 relativna vlažnost je 93%, tlak zraka 1023 hektopaskala. Atmosferska komešanja ili atmosferski mir opisat će nam i prognozirati za nekoliko minuta jutrošnji dežurni prognostičar ili prognostičarka u programu Radio Sljemena.

0: 6:20, dobro jutro želimo dragim slušateljima, dobro jutro želim Tomislavu Kozariću.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima.
0: Evo, izgleda da će biti lijep sunčan dan, mi nastojimo prokužiti po jutru, ali vi znate bolje.
1: Pa bit će danas sunca, bit će ga dovoljno, da možemo reći da će prevladavati sunčano u Zagrebu. Doduše ima nešto oblaka na širem području grada, ima čak i nešto malo magle van grada, primjerice na Plesu u Zračnoj luci. Ipak smo ušli u debelo u rujan i imamo i te niže temperature tijekom noći, pa se onda i lakše magla stvori. A evo, dobili smo i nešto oborine proteklih dana, pa ima i malo vlage u tlu, ali doduše nedovoljno. Magla nije samo na zagrebačkom području, ima je dosta često i po središnjoj Hrvatskoj i po Gorskom kotaru i Lici, pa onda upozorenje vozačima koji voze, pogotovo na autocestama gdje su veće brzine. Eto, Zagreb, dakle, pretežno je vedro, jutro se rekao sam na širem području grada malo ima i oblaka, temperatura je 13 Celzijevi stupnjeva, u Maksimiru i na Plesu bila u 6 sati, Sljeme imalo 10 Celzijevi stupnjeva, tlak zraka bio je 1024 hektopaskala, danas, dakle, prolazno djeluje na vrijeme anticiklona, ona će djelovati na vrijeme i tijekom sutrašnjeg dana, onda ćemo opet imati nešto nestabilnije i promjenjivije vrijeme. Relativna vlažnost 93%, čekamo izlazak sunca za nekakvih desetak ili malo više minuta i zaći će u 19 sati i 8 minuta. I dakle, u to doba dok će ga biti, ćemo ga većinom i gledati, osim kada povremeno naiđe možda kakav oblak i malo zastre to sunce, ali inače bit će to, dakle, jedan prevladavajuće sunčan dan danas na području Zagreba i neće biti vjetra. Treba reći da on će uglavnom biti slab, a temperatura će danas ići popodne i do 24-25 Celzijevi stupnjeva, pa bi maksimalac mogao biti i 26, možda čak i 27, ovisno koliko ćemo imati sreće. Biće to, dakle, jedno ugodno toplo vrijeme. Sutrašnji dan na zagrebačkom području sunčan, čak možemo reći i dosta često vedar, može lokalno biti magle, temperatura ujutro čak će biti niža nego današnje vrijednosti, još će biti, dakle, više vedrine tijekom noći i onaj dodatak je da će najviša dnevna temperatura sutra ipak još malo porasti u odnosu na današnje vrijednosti, treba računati na brojke koje bi dosezale i 27, 20 i možda 8 Celzijevi stupnjeva. Tako da će biti sutra zaista i vrlo toplo vrijeme, biometeorološki bi to bilo možda malo nepovoljnije prema kraju dana jer nam se sa sjeverozapada tijekom sutrašnjeg dana bude približavao frontalni poremećaj, njega će pratiti i postupni pad tlaka zraka, a on će zagrebačko područje zapravo zahvatiti već u četvrtak, doduše ta fronta neće se premještati preko cijele Hrvatske, nego će u četvrtak zastati na sjeverozapadu zemlje, odnosno na zapadu. Djelovat će dominantno na sjeverni Jadran i Gorski kotar, Liku, te ovdje sjeverozapadne kopnene krajeve. Dakle, bilo bi u četvrtak već nestabilnije. Treba računati i na nešto malo kiše, a onda bi se stvorila i ciklona, jedna u Sredozemlju i Jadranu, pa bi po svemu sudeći tijekom petka i subote bilo nešto oborine, dakle povremene kiše ili kakvog pljuska uz nešto nižu temperaturu zraka, a ona će se već dnevna sniziti tijekom četvrtka. Naravno, s tim oblacima onda nešto više vrijednosti će biti ujutro i noću od srijede do kraja tjedna.
0: Velite vi, Tomislave, premalo vlage u tlu, žalili se poljoprivrednici, vinogradari, je li kasno kiši uopće da spasi berbu ili bi sad možda već i smetala?
1: Evo, imamo ovdje naše kolege meteorologe koji redovito to prate i izvještavaju i mi se onda s njima konzultiramo. Kažu da za berbe je dobro, da je prinos i urod grožđa zadovoljavajuć, barem što se tiče kvalitete. Najviše je stradalo u principu kukuruz, s obzirom na prinose, oni su dosta smanjeni zbog ovoga te suše koja je pogotovo bila prisutna u Slavoniji i istočnoj Hrvatskoj općenito. Tu će biti najviše, će se osjetiti posljedice suše na kukuruzu, a i fali sad već i za poljoprivredne radove vlage u tlu, jer je počinje doba ove sjetve ovih ozimih kultura. Tako da trebalo bi još kiše.
0: Da.
1: Neki krajevi su dobili dosta, ali istočni i južni nisu dobili dovoljno.
0: Žali se jako, jug je suša
1: požare,
0: sve okrutnija.
1: Da, tako je, da, da.
0: Ali će biti veći slador, manja količina uroda.
1: Tako je, što se tiče recimo grožđa i voća. Eto, više manje to. Zagrepčani mogu, mislim, uživati u današnjem i sutrašnjem vremenu. Malo jaknica možda u jutarnjim satima, kratki rukavi poslije podne i to je to.
0: Ja mislim da bomo uživali. Ako tko zaboravi jaknu, bez brige, malo će potrčati ili požuriti.
1: Pa malo će potrčati.
0: Pa ćemo se onda nekako istemperirati. Tomislav Gozarić, naš je jutrošnji dežurni prognostičar. Bili ste temeljiti, hvala vam od srca.
1: Molim, do slušanja, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.

Dobro jutro, nema struje u Podsljemenu, zbog čega je to tako, nastojat ćemo provjeriti čim prije da barem imate informaciju zbog čega ste na taj način uznemireni. Dragi slušatelji, ovoga dijela grada provjerila sam onaj redoviti dio

planiranja radova HEP-ovih, međutim to je obično počne oko 8 sati, tako da zaka je struje nema u pola 7, slijedi nam samo vidjeti, provjeriti, javiti i nadati se da će se što prije opskrba električnom energijom ondje uspostaviti. Sutra je Europski tjedan mobilnosti, do 22. ovog mjeseca u organizaciji Europske komisije potiču se gradovi na uvođenje i promicanje održivih oblika prijevoza. Zapravo skratit ću, 22. u utorak, dakle danas, tjedan dana, bit će dan bez automobila. Prijevoz tramvajima i busevima bit će besplatan za sve građane na području cijelog Zagreba, a dodali su kako će biti besplatan i bajs. E sad nam još samo za bajs treba lijepo vrijeme 22. rujna. Čuli smo, danas će biti zaista sunčano, sutra još stupanj 2 više, nema kiše do četvrtka ili prije četvrtka, onda će se nešto malo pokomešati zagrebačka atmosfera, ali nećemo reći da se vratilo ljeto, eventualno ona bablja verzija, nego da je jesen još uvijek blaga i kao takva mnogima draga. Prometna zagrebačka situacija je takva da bi bilo najbolje sada krenuti na posao. Znam da je prerano, kasnije ćete biti možda naspavaniji, ali dulje se zadržati u koloni, ali bože moj, ni to nije neka novost. 6 je sati 35 minuta. Dobro jutro želim vam, Radio Sljeme.

0: U subotu 19. ovog mjeseca s početkom u 13 sati u Gospinom parku kod Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije na adresi Stenjevec 9 održat će se 7. ekumenski glazbeno molitveni susret Živa voda, vrijeme stvorenoga 2026. Zajedno će moliti Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva, Makedonska pravoslavna crkva, Hrvatska starokatolička crkva, Evangelička, Reformirana, Kalvinska i Baptistička crkva. U organizaciji ovog događanja, između ostalog, bit će i svećenik, naš suradnik u emisiji koju slušamo svakim radnim i neradnim danom u 6.45, a danas će nam govoriti o nepovredivosti braka. 6.45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Crkva naučava da je ženitbena veza nerazriješiva, ali to nije neko okrutno pravilo, nego odraz Božje vjernosti. Kad su farizeji pitali Isusa, smije li se muškarac razvesti od žene, Isus ih vraća na početak. Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih, i dvoje njih bit će jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Isus ne donosi novi propis, nego otkriva izvorni Božji naum. Ženitba je po naravi nerazriješiva, jer je slika Božje ljubavi, a Božja ljubav nema isteka roka. Farizejima koji su se pozivali na Mojsijevo otpusno pismo, Isus odgovara: Mojsije vam je to dopustio zbog tvrdoće srca vašega, ali od početka ne bijaše tako. Crkva zato ne poznaje rastavu valjanog sakramentalnog braka. Ondje gdje ispituje takozvanu ništavost ženitbe, ne poništava ljubav, nego utvrđuje je li od početka uopće postojao valjani ženitbeni pristanak. Katekizam potvrđuje: iz valjane ženitbe nastaje među ženitbenim drugovima veza po naravi trajna i isključiva. Sveti Pavao tu vezu uzdiže na razinu otajstva. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i sebe predao za nju. Veliko je to otajstvo, a ja smjeram na Krista i na crkvu. A Krist nikada ne napušta svoju crkvu, zaručnicu svoju. I u tome je temelj nerazriješivosti. Znamo da je ovo teška tema. Mnogi nose bolne rane razvrgnutih brakova, svojih ili nekoga koga poznaju. Crkva ne mijenja nauku nerazriješivosti, ali poziva na milosrđe i duhovnu pratnju. Upravo zato što je ženitba za cijeli život, u nju se ne ulazi nepromišljeno. Četvrta crkvena zapovijed uključuje i propise o pripravi. Katekizam naglašava: slobodan pristanak zaručnika je neophodan element koji tvori ženitbu. Pristanak mora biti slobodan, potpun, vjeran i otvoren za plodnost. Nitko ne može biti prisiljen na brak. I vrijeme zaruka ima svoju čistoću, ne kao uskratu, nego kao školu prave ljubavi koja zna čekati i darivati se u pravo vrijeme. Postoji nekoliko stupnjeva priprave za brak: dalja, bliža i neposredna. Dalja započinje već u obitelji. Djeca koja vide ljubav svojih roditelja uče što je brak. Bliža je za vrijeme zaruka i upoznavanja. A neposredna uključuje zaručničke tečajeve i duhovnu pripravu za brak. Lijep biblijski uzor nalazimo u Tobiji i Sari, koji prije zajedničkoga života mole: ne uzimam ovu svoju sestru iz požude, nego u istini. Smiluj nam se da zajedno doživimo starost. Možda se netko može pitati čemu toliko zahtjeva. Jer ženitba nije samo dan vjenčanja, ona je čitav život. I kao što se kuća ne gradi bez temelja, tako se ni u brak ne ulazi bez dobre priprave. Crkva ne želi otežati put do oltara. želi ga učiniti sigurnim, jer ono što se dobro pripremi ima veće izglede da će potrajati. A onima koji su povrijeđeni ili sami, crkva ne okreće leđa. Prati ih, ljubi i poziva da i u svojoj rani nađu Krista koji ih nikada nije napustio.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludwiga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, vrijedni ljudi, pola minute prije 7 sati. Čujte kakvo nas vrijeme danas očekuje. Sunce, osobito poslije podne danas u Zagrebu. Ujutro na širem području grada mjestimice može biti magle, vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura kretat će se oko vrijednosti od 26 Celzijevih stupnjeva. Probudili smo se uz 13 u 6 sati. Dobro jutro.
1: Sedam je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 15. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagreb.
2: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
3: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačnom.
2: Gorivo poskupjelo za 6 centi.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Sinoć je u Zadru buknuo požar na četvrtom katu stambene zgrade. U požaru je ozlijeđeno trogodišnje dijete koje će zbog teških opeklina biti transportirano u kliniku za dječje bolesti u Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Nedjeljko Jović iz opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
4: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb, Klajčeva. Dijete je životno ugroženo.
5: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
2: Jutarnja kronika. Završila je ljetna stanka Sabora, početak redovitog jesenskog zasjedanja, rezerviran je za aktualno prijepodne kojim će, ako se očekuje, dominirati tema ekocida u Lici. Snježana Kralj.
6: Na novom zasjedanju zastupnici će se okupiti nakon samo 3,5 tjedna, jer je redovitu dvomjesečnu stanku Sabora ove godine prekinuo predsjednik države Zoran Milanović, koji je u kolovozu sazvao izvanrednu sjednicu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Danas počinje redovito jesensko zasjedanje na koje će uz zastupnike doći i članovi vlade, predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna. Ja bih razdijelio to što se zbiva u Gospiću i ne samo u Gospiću nego i u drugim dijelovima Hrvatske na dvije razine. Dakle, jedna je ta briga za okoliš, briga za ljude, briga za prirodu koju moramo dijeliti svi. Politička borba će se nastaviti, međutim po meni ona bi trebala biti u drugom planu.
6: U oporbi se s time ne slažu, pa su u oči aktualnog prijepodneva Dušica Radojčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a poručili.
8: Ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik.
9: Vi ste upravo na tome pali. Da imate imalo morala, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije.
6: Zastupnici će na aktualnom prijepodnevu vladi postaviti 41 pitanje. Inflacija i životni standard uz oporbu nakon 11. vladina paketa pomoći bit će zasigurno tema i za vladajuće, a očekuju se i informacije o drugim aktualnim pitanjima poput posljednjih slučajeva femicida i vršnjačkog nasilja. I poslije podne premijer ostaje u Saboru. Zastupnike će izvijestiti o redovitom sastanku Europskog vijeća održanog u lipnju.
2: Vlada je u Sabor poslala izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Uvode se strože kazne i obvezni video nadzor ulaza na odlagališta. Kretanje vozila koja prevoze otpad pratit će se GPS-om do mjesta obrade ili zbrinjavanja. Istodobno prvi se put sastavi znanstveni savjet koji će vladi pomoći u sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
10: Spomenut ću isto tako obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
2: Na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. A u Gospiću su jučer bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i predstavnici cementara Holcim i Nexe, koji su pregledali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi uskoro trebao početi u Našice i Koromačno. Miruna Kastratović.
11: Savjet nije neovisno stručno tijelo, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom i posebno problematiziraju izbor ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka. Kažu da je on u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
12: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava, koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
11: Premijer Andrej Plenković odgovara kako je umjesto pozivanja na njemu nepoznate analize bolje poslati poruku javnosti da institucije rade svoj posao.
13: I imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
11: Iz Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe posjetili jučer lokacije i pregledali vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u 2 cementarama. Dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
14: Prilike pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće 1-2 kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti riješeno otprilike u 15 dana.
11: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli postupak odvoza i ispaljivanja stručno nadzire.
14: Te analiza trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
11: Iz inicijative Gospić je naš dom pak nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske i ističu da reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
2: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcima u Koromačnom. Protiv dovoza otpada na spaljivanje u Istru su i župan Boris Miletić te načelnici općina Labinštine.
3: Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
1: Jutarnja kronika.
2: Poskupilo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji euro i 73, dizel euro i 85, plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
15: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
2: Divlje vožnje i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvale prometni kaos na Krku i u Rijeci. Na pojedinim lokacijama okupili su se stotine ljudi, velik broj automobila, satima se driftalo, turiralo, palilo gume, a zbog blokiranih cesta građani su čekali u kolonama. Sad se najavljuju izmjene zakona kojima bi se posebno sankcioniralo organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
16: Naš je prijedlog, već je on, kao što kažem, u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi.
3: Kako spriječiti ilegalne utrke na javnim cestama? Jesu li postojeće kazne dovoljne? To analiziramo u mreži Prvog nakon Jutarnje kronike. U emisiji gostuju voditelj projekta automotodroma koji se gradi kod Slunja, Croatia Ring, Davorin Štetner, profesor s Fakulteta prometnih znanosti Rajko Horvat, te voditelj službe prometne policije Josip Matajija. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić. Svijet. Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti za 6 gradova nakon što su ta područja primila upozorenja zbog učestalih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Dodajmo da hutisti istodobno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab al-Mandabu, ključnom pomorskom putu.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak, i to samo 2 kilometra od poljske granice. Među putnicima su bili bivši premijeri Velike Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, te bivši ravnatelj CIA David Petraeus, koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Danja Dubrovac.
17: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
18: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
17: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
18: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija saveza.
17: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih ponajprije ruskih sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
3: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo početi razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
2: Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka u proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u gradu, večeras se otvara središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna, Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
19: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
20: Imamo izložbe na 3 etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
19: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
21: Koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
19: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
20: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band. Bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
19: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
3: Sa splitskog željezničkog kolodvora jutro skreće prvi elektrodizelski vlak prema Zagrebu. Ispratit će ga državni tajnik za željeznicu Žarko Tušek, predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić, predsjednik uprave Končara Gordan Kolak, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenica splitskoga gradonačelnika Matea Dorčić. Vlak polazi u 7:45.
1: Jutarnja kronika.
2: A sada je 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagreb.
2: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
3: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačno.
2: Gorivo poskupilo za 6 centi.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
22: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
23: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta 4 stvarno koja rade razliku, koje su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
22: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
24: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje je da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
22: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometa će biti i danas kada će utakmicu 16. finala Hrvatskog kupa od 16:30 igrati Bjelovar i Karlovac, a sutra su na redu i posljednje dvije Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bijelo Brdo. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić, kojeg zbog ozljede neće biti u Davis Cup reprezentaciji Hrvatske, napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i sada je 100. Prvi je dalje Sinner, drugi Zverev, treći Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je

0: četvrti tenisač svijeta. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je na 37. mjesto, Petra Mačinko na 75. Antonija Ružić na 79. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula.
1: Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu ponegdje s umjerenom naoblakom. U središnjim i gorskim predjelima mjestimice ima magle. U unutrašnjosti je uglavnom bez vjetra, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Temperatura u 6 sati u Pargu je bila 10 celzijevih stupnjeva, isto kao i na Sljemenu. Darovar i Ogulin imali su 11, Bednja, Gospić i Slavonski Brod 12. Zagreb, Križevci, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Kutjevo i Sisak 14, Bilogora i Gradište kraj Županje 15, Malinska 18, Knin i Opatija 19, Pula, Zračna luka, Rab i Senj 20 stupnjeva, Šibenik 21, Rovinj 22, Lastovo 23, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka najtopliji s 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku će dana biti većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje će biti umjerene na oblake, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti i malo kiše ili ponekog kljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla još u idućim satima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udara i olina. Poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar sutra uglavnom slab, ponegdje umjeren južni, jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana jugo. Još ujutro će ponegdje biti bure, uglavnom na južnom Jadranu. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20, a najviše dnevne vrijednosti više nego danas, uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
10: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
11: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
13: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
1: Oglasi.

A danas nam neće faliti sunca u Zagrebu. Bit će pretežno sunčano, osobito poslije podne. Ujutro na širem području grada mjestimice očekujte maglu, vjetar slab, najviša dnevna temperatura kretaće se oko vrijednosti od 26 Celzijevih stupnjeva. Čuli smo i ovu nacionalnu maksimalnu temperaturnu vrijednost od 30 Celzijevih stupnjeva, što nas psihološki itekako vraća ljetu koje nije bilo baš milostivo, no dobro, dani su kraći, noći dulje, pa se čovjek stigne malo odmoriti i oko se stigne opustiti, a i tijelo, nadam se da se vaše odmorno upušta u početak 15. dana mjeseca rujna, koji je počeo temperaturom od 12 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 10,5 na Sljemenu, 13 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 93%, tlak zraka 1023 hektopaskala. 7 je sati i 25 minuta. Za 5 minuta očekujemo vas, veselimo vam se, nadamo se da pače vašim pozivima na broj telefona 616-7004, zapravo ih znate bolje nego mi, pa ćemo se družiti u emisiji Zajednički nazivnik u 7:30.

0: Lastovska
1: i Gruška. Dakle, do 12 sati su to ulice Zinke Kunc, Ljerke Šram, Lastovska, Gruška i Antuna Kuzmanića. Dakle, kaj, Savica?
2: Da.
1: Nema vode. Da. Neki će biti do 15 sati, neki do 12. Evo, mi se nadamo da će oni to zavrnuti i odvrnuti kak treba i prije. Držite se, ljudi
0: hvala
1: dragi.
0: Hvala i vama.
1: I vama hvala i nema tople vode u Malešnici, ne? Na zapadu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Jelena. I pozdravljam i Minju.
0: O, hvala lijepa. Ja vas, dobro jutro.
3: Ja vas pozdravljam od srca zbog to što kako ste vi vodili, kao što je rekla gospođa, ali vam se zahvaljujem na jednoj stvari. Nitko se nije sjetio nas koji ne možemo hodat, koji ne mremo van, koji više ne mremo na Mariju Bisicu, nego vi. Ja sam cijelu misu proplakala kad ste vi to rekli.
1: Ajoj.
3: Neka Minja se sjeti gospođe sa Svačke.
0: Ajoj, da. Sjećam da, se, kako
3: znate,
0: ne.
3: Znate, ja ne mrem hodati, hodam na hodalici i kad ste vi rekli da i mi koji ne mremo hodati, niko se toga nije sjetio cijele mise. Ja sam sat i pol plakala.
1: Ajde, drago nam je da smo
3: lijepa,
1: vas...
3: gospođa Jelen.
1: Nema na čemu i drugi put, evo, baš mi je drago da radio služi
0: da
1: tome.
0: Da dotakneš, da, ljude, to je...
1: Da imamo osjećaj da smo, kak smo jutro spočeli, svi zajedno, ne? Dobro jutro!
0: Dobro jutro.
4: Jutro. Jesam li ja...
1: Kaj se kod vas događa?
4: Kaj se kod, evo, s obzirom na to da ja vozim... autobusom, ali linijom 109, ja moram reći da je jučer u između 19 i 20 sati bilo samo dva autobusa koji su došli jedan u 7, a dva, jedan za drugim u 19.45. I tako se događa već dugo vremena, prije godinu dana je gospodin Korlajt bio u emisiji kod vas, rekao je da svaki dan razgovara i u vezi je sa djelatnicima ZET-a i da će se to popraviti, međutim to se apsolutno nije ništa popravilo. Evo.
0: Da,
4: nemam ništa drugo za reći.
0: Je, razumijem ja vas što govorite, to se događa ta preskakanja.
4: Ali svakodnevno, to vam je svakodnevno. Evo, u 19 sati ne može se reći, baš sam pratio, nije bilo nikakve gužve, autobus je jedan za drugim, doslovno jedan za drugim.
0: Dobro, javit ćemo mi njima i upozoriti ih na to.
1: Dosađivat ćemo. Hvala vam i žao nam je, ne samo 109, nego i druge neke linije se češće pojavljuju u našem eteru. Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Aha, moramo vas, evo, otišli ste, ali ste se vratili ili je netko drugi došao umjesto vas?
5: Neko drugi je, dobro jutro, evo, ja bih nastavio se, kad gospod Minja jutro hvalio ZET i to kak je lijepo, ja bih pohvalio vozače busa da su u zadnje vrijeme počeli, kad izlaze sa svog ovoga stajališta, daju 4 žmigavca koji ih pusti. U znak zahvala.
1: A bravo,
0: da.
1: Vidite vi to.
0: Znači, to se ne mora, to oni imaju onu naljepnicu.
5: Je, ali evo, u principu idu oni, prije su išli onak na silu, kak bi se rekao.
0: Da, gurali su se koji svi drugi, da. Ali to sad, da, pa je zato kaj, ne morate vi njih pustiti, tamo piše, to nije obaveza. Ali je pristojno da ih se pusti kad je puno ljudi.
1: Ali ja mislim da ih moraš Minja pustiti. On ima onu veliku naljepnicu gdje on ima prednost.
0: Ali nije to znak iz zakona o sigurnosti u prometu.
1: Kad sam ja išla u autoškolu, to su mi rekli da moram.
0: Pristojno je.
5: Vozilo pod ono prioritetno
0: da,
5: vozilo.
0: To je pristojno da ga pustiš kad je puno ljudi.
5: Evo, pohvala vozačima busa da kad ga se pusti, ono 4 žmigavca upali da se zahvali.
1: E, a još bi bilo bolje da putnicima veli na razglas sad mašite. To budu drugi put doživjeli.
5: E, da, zastavite i nek mašu.
1: Pa da, ili samo ruke u zrak onak da treperi. Hvala vam.
5: Mogli bi to predložiti ZET-u.
1: Čuli su oni, sad će to biti sljedeći put. Ja se isto raznježim i kad zapravo vozač automobila da neki znak da mu je drago kaj ga čovjek pusti. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, poštovanje.
0: Poštovanje.
6: Ja nemam pohvale, ali imam jedno pitanje komunalno.
0: Slobodno.
6: Naime, u Vidovcu su prije godinu dana iskopali kanalizaciju, postavili cijevi, završili sve, uredno asfaltirali, Međutim, nakon toga ništa. Mi smo svi tamo predali zahtjev za priključak, ali evo godinu dana nema odgovora, nema ništa. Sve stoji kako je i bilo. Sve je napravljeno, ali priključka nema.
1: Zapisano.
6: Znači, to je u Vidovcu jedan dio, ima dole, ali to je već prije ono, ne znam koliko godina napravljeno. A ovaj sad novi dio, to je prema broju 332C. Uh-huh,
1: bravo, evo da ste i to rekli.
6: Znači, sve je potrebno napravljeno, cijevi su položene u zemlju, ali priključka nema. Pa da pitate kad bi to bilo, kad možemo očekivati.
0: Može.
1: Može, pitat ćemo. Hvala što ste se javili.
0: Može, hvala živjeli.
1: Zadnji poziv, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, evo šećer na kraju.
0: Odlično.
2: Samo da vam velim da vas nema, trebalo bi vas izmisliti.
1: Bravo.
2: Eto, olakšanje Zaljepčanima i svima koji slušaju Radio Sljeme, malo si damo odrška, malo nešto riješimo i sve pet i Bog vas poživi.
1: I vas, gospod.
0: I vas, gospod.
1: Hvala vam. Hvala. Evo, Minja, ti
0: vaš
1: sad...
0: Vaš jedno je ugodno, ovaj, jutro smo proslušali s našim ljudima.
1: Baš smo...
0: S druge strane žice naše,
1: mi
0: jel?
1: Mi ohrabrili.
0: Da.
1: I sad...
0: I ovo sa žetom je dobro, ovo četiri šmigaca, to samo napred. Sjećaš se ti vozača žetovog autobusa na liniji Črnomerec, Špansko? Mislim da se zove gospod Marijan.
1: Ne, baš,
0: on možda... On je svaki puta se zahvaljivo na preko onog zvučnika, uvijek nije tamo kad bi sišu silice dole prema ovaj, Španskom, onda bi lijepo rekao hvala lijepa, poštovani putnici, ugodan nastavak dana, poslije podneva, večer, da. Na one zvučnike njihove.
1: A neki dan je netko rekao super. Da su i drugi vozači pozdravljali putnike razglasom.
0: I neka su. I drugi put ću ja otići na razglas, pa ću ja isto pozdraviti.
1: Pa daj
0: pozdravi
1: malo
0: putnike.
1: Potakni to, Minja. Pa svašta se može. Pa na kraju se može pjevati putem.
0: Da.
1: Ne?
0: Da.
1: Pa kaj to košta nekoga?
0: Ništa.
1: A bude bolje raspoloženje.
0: Da ovaj njihov orkestar nek ima probe u autobusu.
1: Evo vidiš. Da, ne, onda ne bi bilo mjesta.
0: Da,
1: onda,
0: dobro. Onda, ali ono,
1: bi pretjerali.
0: Kroz dan kad je rijeđa popunjenost
1: pa
0: autobusa.
1: Pa to bi bilo... Minja,
0: odlazim,
1: sad ti molim te samo nabaci teme ono ukratko kaj ćemo slušati da znamo.
0: E, Franjevci obilježavaju i s njima ćemo danas prokomentirati što se događa gore na Kaptolu, kakvi su im ideje. Danas je i preskonferencija posvećena svim tim događanjima. Mm-hmm. Dakle, od sredine 13. stoljeća je središte franjevačkog života u Zagrebu, pa ćemo sa fra Ivicom Jagodićem to najaviti. Prokomentira gradska posla o rebalansu proračuna uoči sjednice gradske skupštine, Damir Bakić iz Možemo i Ante Deur HDZ, i to ćemo napraviti da bi na kraju negdje oko 11:30 se pozabavili izložbom plakata koja je dio zagrebačkog tjedna dizajna, a u 18 sati se otvara na Akademiji likovnih umjetnosti. Dakle, zanimljiv projekt, finalist međunarodne nagrade ZDGV Award, mm-hmm, u kategoriji dizajna društvenih inovacija. Sandra Vlašić iz Terra Huba je s nama i to će ti recimo zaključiti ovo prije podne.
1: Eto, otvara se dakle 13. izdanje Zagreb Design Weeka. Mi ćemo u sljedećem satu proći kroz ostala kulturna i slična zagrebačka događanja. Sretno, Minja.
0: I tebi.
1: Lijepo, veselo kroz grad. Čekamo
0: te. Do slušanja,
1: Bog. Hvala svima.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na trgu Petra Preradovića.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy. Moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
5: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
6: Plus, lako skidanje mrlja.
5: Plus, dugotrajnost.
6: Plus,
5: ma jednostavno uzmite Chemopol Plus. Chemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
6: A kod boje tražite više. Chemopol Plus.
5: Kromos svjetlost.
7: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
8: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
9: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Nema vode dakle u ulici Antuna Kuzmanića i okolnim ulicama Zinke Kunce, Ljerke, Šrama, Lastovskoj i Gruškoj do 15 sati jer je pukla cijev na tom dijelu ili u tom dijelu Savice. Gusto je, usporeno se vozi uz povremene zastoje na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru zapada. Prometna nezgoda dogodila se na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Rugvica i otok Svibovski u smjeru zapada, ondje se vozi uz ograničenje od 60 na sat. Zagrebački centar uži i širi, već se prometno zgusnuo, sretno svima, čuvajte jedni druge u prometu.
1: Glazbeni hruštuk.
0: A slijedi jedna baš prometna stvar. Američki rock sastav Steve Miller Band na današnji dan 90. preuzeo je vodstvo na britanskoj ljestvici najprodavanijih singlova. Hit je bio The Joker.

Sad postoji kvakica u ovoj priči. Naime, ova pjesma bila je prva na top listi najtraženijih singlica u SAD-u još 74. godine, međutim u Europi je postala popularna tek 16 godina poslije kad se našla u reklami za hlače. U koje? Itekako fino stane još uvijek ažurna i poletna ekipa Radio Sljemena, Matej Trtolja, tonski realizator Dinko Komadina, glazbeni urednik Boris Bogić uređuje vijesti, Miljenko Cvitković Minja, naš jutarnji reporter, ja sam Jelena Ucović, svi poletni, orni i sretni kaj su s vama tu. Točno u 8 sati želimo vam dobro jutro.

0: Dobro jutro, 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Uvode se strože kazne i obvezni video nadzor ulaza na odlagališta. Kretanje vozila koja prevoze otpad pratit će se GPS-om do mjesta obrade ili zbrinjavanja. Istodobno, prvi se put sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Spomenut ću isto tako obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
0: Od ponoći nove više cijene goriva u Hrvatskoj. Euro Super 95 skuplji je za 6 centi i stoji euro 73 centa. Za isto toliko poskupio je i euro dizel i za litru treba izdvojiti euro 85 centi. Plavi dizel stoji euro 40 centi. Te cijene vrijede idućih tjedan dana. A zbog puknuća cjevovoda bez vode će do 15 sati biti dio stanovnika u ulici Antuna Kuzmanića i okolnim ulicama Zinke Kunc, Ljerke Šram, Lastovske i Gruške, priopćili su iz Zagrebačkog holdinga. Kultura. Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u gradu, večera se otvara središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
3: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom Trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
4: Imamo izložbe na 3 etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
3: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
5: Koji dolaze iz 16 zemalja. Velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
3: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
4: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band. Bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
3: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičar Tomislav Kozarić.
6: U Zagrebu i okolici danas pretežno sunčano, osobito poslije podne, ujutro na širem području grada mjestimice magla. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. Gradska temperatura za 3 Celzijeva stupnja viša je nego u prošlom satu, pa mjerimo 15 u Maksimiru, 15 na Griču, 14 na području Zračne luke, a na Sljemenu 11 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost je 91%, tlak zraka 1023 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: Živjeti od književnih honorara, je li to poniženje ili hrabrost? Biće tema književne rasprave koja večeras u 18 sati počinje u knjižnici Marije Jurić Zagorke na poznatoj adresi Krvavi most 2, a sudjeluju Hrvoje Kovačević, Dijana Rosandić-Živković, Tomislav Domović, voditeljica Elada Žigo-Španić i naravno ova kulturna ekipa. Veseli se vašem dolasku.
0: Pozivnica.
1: Promovirat će danas slikovnicu Razglednica iz Sesveta u 19 sati Udruga Zelene i Plave Sesvete u ulici Kelekova 2 u Sesvetama. Naravno, organizatori su Happy Place Studio i Udruga Zelene i Plave Sesvete, voditelji programa, profesorica Mirta Combaj Ulajki, te dizajner Dalibor Ujlaki. Posebnost ove slikovnice je upravo činjenica da su učenice i učenici sesvetskih škola ponovo oživjeli lik Jankića, koji je nekad bio simbol tvornice Pik Sljeme, a sada ga kroz 12 znamenitosti i lokacija Sesveta te kroz 12 putopisnih priča stvaraju poseban osjećaj povezanosti, te je uključen i rodni kraj Sesvete. Kvart stavljaju posebnu važnost na očuvanje kulturne i lokalne baštine. Sve ilustracije napravljene su od fotografija koje su učenici stvarali kroz svoje tematske šetnje, a poslije su pretvorene u predivne razglednice, jer sada i naše Sesvete ponovo imaju svoje razglednice i svoju slikovnicu čiji su autori djeca. Dakle, početak u 19 sati u Udruzi Zelene i Plave Sesvete u ulici Kelekova 2. Mirta Combaj Ujlaki i Dalibor Ujlaki pozivaju vas večeras na promociju slikovnice.
0: Pozivnica.
1: Kazališta najavljuju svoju novu sezonu. Komedija se vraća na matičnu pozornicu na Kaptolu 9. Danas će biti predstavljanje. Ravnateljica Uršula Cetinski, redatelji i dirigent novih predstava, članovi ansambla, predstavit će nove predstave Na rubu pameti, Rollover, Krleža, Mamur, Ubojstvo ulici, Lursin, musical, redovnice nastupaju i sluškinje uz premijerno izvođenje songova i autorske glazbe. Evo, to je ono što nas čeka ove jeseni i zime na daskama komedije, a i Gradsko kazalište Trešnja predstavit će novu sezonu. Oni imaju 4 premijerna naslova, novi vizualni identitet i programsku knjižicu sezone. Da pače.
0: Pozivnica.
1: Čuli smo u vijestima, čućemo i u Minjinom reporterskom javljanju kako se, evo, zapravo događa kulminacija 13. izdanja Zagreb Design Weeka. Ove godine tema je trenje, o sučeljavanju i preispitivanju različitih ideja iz kojih nastaju jasniji koncepti i kvalitetniji dizajn, pa pratite naš program kako biste saznali više i detaljnije. I naravno, dobro je i doći na otvorenje izložbe plakata pod nazivom Heat Waves, valovi vrućine. Dio je to Zagrebačkog tjedna dizajna koji u 18 sati otvara svoju centralnu lokaciju, a to je Akademija likovnih umjetnosti.
0: Pozivnica.
1: PIF je još uvijek u gradu. U 9.30 u parku s južne strane kulturnog centra Travno bit će Konjić Skakonjić, lutkarska radionica. Kulturni centar Travno u 11 sati poziva na slatke riječi Gradskog kazališta Lutaka Rijeka. U 12.30 u parku ispred Kulturnog centra Travno će biti lutkarska radionica. U 5 popodne s južne strane Kulturnog centra Mali lutkari na 59. PIF-u pitaju tko je ukrao zimu. Dobro pitanje. Druga strana bajke Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku će biti u 17:30 na južnoj strani Kulturnog centra Travno. Oni koji dolaze, Crven kapica, također Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, te 20 sati vrijeme koje je rezervirano za Zagrebački plesni centar. Ukucajte si najbolje Kulturni centar Travno ili PIF i sve ovo kaj sam rekla, ali nešto organiziranije i preglednije će se izlistati pred vama. 8:27, javite i vi nama kaj se događa i u gradu i u svijetu ili bilo gdje, kamo ste se zaputili i kuda prolazite. Ja ću samo spomenuti da na križanju Slavonske i Radničke šteka promet, za sada javljeno je da se ondje dogodila prometna nesreća, a onda nešto zapadnije na križanju Slavonske i Držićeve također imamo problema. To je jedno vrijeme bila zona radova, sad je zona gustog prometa, Kajbute. Tako da ne bi bilo loše ni da nam pošaljete fotku, video, zapis, primjedbu, zamjedbu, pohvalu, sve što želite na broj telefona 099-616-7004. Da pače, to je naš WhatsApp. Dosta priče, puno svirke slijedi u jutarnjem programu Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Benvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
7: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića.
8: Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
9: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
11: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio.

0: s mjesta u eter.
1: Evo, Minja, prema tvojim najavama očekujemo da si na Kaptolu negdje. Dobro jutro.
2: Ma, sad najbolje da, dobro jutro, najbolje da, da ti kažem di sam, pa da me možete naći u gradu. Jesmo, točno smo ispred Franjevačkog samostana na Kaptolu. Važne vijesti ćemo vam donesti i važne informacije dati o Hrvatskoj Franjevačkoj provinciji Svetog Čirila i Metoda, koja organizira danas preskonferenciju za medije u 10 sati u Franjevačkom samostanu, tu na Kaptolu 9. I imaju stvarno i zanimljivosti i novosti i svega blaga, ja bih rekao. Fra Ivica Jagodić, provincijal, i fra Siniša Pucić, vikar, su s nama ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro,
4: hvala.
5: Dobro jutro, mir i dobro.
2: Evo ovako, fra Ivica, vas najprije da pitam, preskonferencija danas u 10 sati, tko, što, zašto, što je ideja?
5: Želja nam je da na početku jedne nove školske akademske godine, a i u godini Svetoga Franje, damo našem samostanu, našoj crkvi Svetog Franje, jedan novih zamah, ili rekao bih jedan duhovni zanos. Stoga smo evo došli do inicijative da putem medija pozovemo sve one koji su na bilo koji način bili nekada povezani s Kaptolom. Znamo da je ovdje bio jedan veliki, strašni potres i da je naš cijeli franjevački kompleks na Kaptolu bio zatvoren, da se obnavljalo. I evo sada su došla lijepa vremena, vremena kada želimo sve ono što je obnovljeno ispuniti novim životom, novim ljudima, odnosno i onim ljudima, a i novim ljudima, svima koji evo žele doživjeti nešto duhovno. Mi zapravo otvaramo svoja vrata i otvaramo svoje živote, otvaramo i širimo svoje ruke da prigrlimo i primamo sve one koji žele živjeti u vjeri, koji žele živjeti na jedan duhovan način. A Sveti Franjo nam je evo uvijek nekako ono nadahnuće da je bio u sve ljude, osobito one koji su bili u različitim možda tegobama, poteškoćama, da je znao biti baš uz siromašne. On je bio u svom vremenu uz gubave, a mi evo danas želimo biti u sve ljude i biti evo jedan lagani tihi vjetar.
2: Fra Siniša, vi ćete moderirati današnju preskonferenciju i najaviti euharistijsko slavlje u četvrtak.
3: Da, počinjemo sa našim velikim blagdanom rane Svetog Franje, koji u četvrtak pod večernjom svetom misom u 18.30 sati naš nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvodit će svečano euharistijsko slavlje tom prigodom i blagosloviti kip Svetoga Franje, koji će biti evo ovdje i odmah narednih dana postavljen i u devetnici povodom naše velike svetkovine, to je proslava blagdana Svetog Franje. Zato evo u oči tih velikih blagdana i za naš red, za našu provinciju, naš samostan, nekako smo htjeli da evo javnost uputimo i pozovemo da budu s nama i da ovu godinu Svetoga Franje na najljepši način, evo, rekao bi, započnemo, odnosno intenziviramo sa dakle mnogim slavljima, događajima koji počinju, koji će onda kasnije uslijediti.
2: 800 godina je, jel tako, brojka o kojoj govorimo. Negdje u sredini 13. stoljeća su i Franjevci tu. E, sad je vrijeme za neku novu viziju, neku novu priču. Što od toga nudite?
3: Da, 8 stoljeća je jedna velika franjevačka baština koja nas obvezuje da mi današnji Franjevci ovdje koji smo čuvari ovoga samostana i ove crkve doista ostavimo pečat dakle u ovome vremenu, u ovome gradu, u životima ljudi koji ovdje dolaze, koji traže, kako je fra Ivica rekao, i duhovnu i materijalnu i svaku drugu pomoć koju mi možemo kao braća Franjevci ponuditi. Stoga evo, osjeća se jedan zanos, osjeća se jedan entuzijazam, jedno zajedništvo među nama i uz Boži blagoslov vjerujem da ćemo ne samo proslavljati blagdane, nego biti uz narod, ponuditi im različite inicijative, susrete, mogućnosti da i individualno i zajednički dožive ovdje tu jednu ljepotu zajedničkog života, ono bratstvo koje nam je doista evo temeljna značajka našega franjevačkog poziva.
2: Fra Ivica, ovo su planovi, ideje, međutim vi ste svakodnevno tu i ne mora se baš isplanirati dolazak vama, može se jednostavno doći.
5: Sveti Franjo nije niti htio, a vjerujem niti mogao nešto posebno u svome životu isplanirati. Sve što mu se dogodilo, dogodilo se providonosno. Bio je čovjek otvoren Duhu Božjem, tako i mi ćemo ići iz dana u dan, iz nedjelje u nedjelju i biti otvoreni ljudima, našim vjernicima, koji će vjerojatno iskazati ono što nose u sebi, a mi ćemo se nastojati prilagoditi da im pružimo to potrebno.
2: I za kraj da vas pitam, na današnjoj press konferenciji, osim fra Ivice i vas koji ćete moderirati, ko je još tu sa svojom riječom?
3: Fra Tomislav Faletar, koji je gvardija naših samostana, koji će predstaviti javnosti na dolazeće događaje slavlja koja ćemo ovdje imati. Zatim naš brat fra Vinko Brković, koji je povjerenik za duhovna zvanja naše provincije. Dakle, jedna od značajki ovoga našeg samostana je da je to i kuća odgoja mlade braće koje se pripremaju za redovništvo i svećeništvo. On će malo predstaviti onu trenutačno stanje, ali i viziju rada sa novim zvanjima. I na kraju brat Stjepan Lice, istaknuti vjernik, laik, član Franjevačkog svjetovnog reda, koji je dugi niz godina ovdje prisutan i najbolje s te laičke strane može prepoznati ono što mi ovdje činimo, što smo do sad činili i što vjerujem ćemo i zajedno i dalje činiti.
2: Hvala vam lijepa i svako dobro i do neke druge prilike. Lijepi vam pozdrav.
3: Mir i dobro.
5: Hvala i vama, svako dobro.
2: Jelena, hvala i tebi.
4: Da pače,
2: i svako dobro.
4: I vama svako dobro, mir i dobro i hvala vam što ste donijeli tu jednu lijepu crticu s Kaptolom. Mi ćemo onda u blizini vašoj glazbeno biti kod Kamenitih vrata u pjesmi Zgabe.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Zastoj je tramvajskog prometa na Žitnjaku, pa linija 13 prometuje do Savišća. Budite oprezni i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada. Gusto je, vozi se usporeno uz povremene zastoje. U 9 sati i 1 minutu jutarnja ekipa Radio Sljemena želi vam dobro jutro, želi vam da što prije stignete na svoje odredište, naravno što sigurnije. Školarci su na cestama, do duše 8 sati je prošlo, ali to ne znači da nema i onih koji su i na dva kotača i pješaka, i s obzirom na to da je lijepo vrijeme, motorista. Ko u priči, budimo oprezni, čuvajmo jedni druge i naravno hvala vam što slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na trgu Petra Preradovića.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
3: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
4: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
3: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
3: Plati Basic, dobiješ premium.
4: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
5: Veličina je vrlina.
4: Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vijesti, nažalost, počinjemo crnom kronikom. 28-godišnji muškarac je ubijen, a 22-godišnja djevojka je ozlijeđena u napadu koji se sinoć dogodio u Šibeniku. Policija je utvrdila da je ubijeni umro od ubodnih rana. Ranjena djevojka prevezena je u šibensku bolnicu te je životno ugrožena. Policija je pronašla 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s tim događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima. Vlada je u Sabor uputila prijedlog izmjena Zakona o gospodarenju otpadom. Planiraju se strože kazne te jači nadzor. Tako se predlaže obvezni neprekidni video nadzor ulaza na mjestima za gospodarenje otpadom i GPS praćenje vozila kako bi se moglo pratiti njihovo kretanje od mjesta nastanka otpada do obrade ili zbrinjavanja. Premijer Andrej Plenković.
2: Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme. Važna poruka ovog zakona je da trošak sanacije ne smije biti na građanima i lokalnoj zajednici, nego na onima koji su za takvo postupanje odgovorni.
0: Poskupjelo je gorivo za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
3: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
0: Sport. U posljednjoj utakmici 7. kola domaćega nogometnog prvenstva Gorica i Varaždin odigrali su neodlučeno 2-2. Pojedinosti donosi Davor Lulić.
4: Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
5: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
4: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
6: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
7: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Tomislav Kozarić.
8: U Zagrebu i okolici danas pretežno sunčano, osobito poslije podne, ujutro na širem području grada mjestimice magla. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 19 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 17 na Griču, na području zračne luke 15, a na Sljemenu 13. Relativna vlažnost je 74%. Tlak zraka 1023 hektopaskala. 9 je sati i 14,5 minuta. Dakle, za pola sata ćemo zaigrati cener, odnosno igrat ćemo se i družiti u nagradnoj igri u kojoj se uvijek na kraju veseli. Bez obzira na to kakav je ishod, trudimo se da bude dobar. S tim da moramo obavijestiti, već smo to i rekli, ali možda nisu svi čuli i znali, u 9.57 cener je gotov. Pa kaj bude, bude. Na 881.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Astrofizička studija sugerira to da je Venera možda progutala svoj mjesec i nazivaju to slučajem nebeskog kanibalizma, ali mi smo nešto realniji i prizemniji, pa se veselimo tome da su autocisterne s oznakom voda za piće stigle u Plitvičku ulicu, u Kuzmanićevu, te opskrbljuju i ostale ulice Zinke Kunce, Ljerke Šram, Lastovsku grušku i Staru cestu. U Samoboru također problemi, do 15 sati nemaju vode. Plitvička bi trebala dobiti redovitu opskrbu pitkom vodom do 13 sati, ostale spomenute ulice u 15 sati. Slušateljica je evo poslala i fotografiju, da i mi budemo mirni da su autocisterne s oznakom voda za piće ondje gdje trebaju biti. Sad još samo nešto strpljenja. Žale se stanari Malešnice da nema tople vode. Prema jednoj od obavijesti koju mi možemo naći na internetu, Ivana Brlić, ulica Ivane Brlić Mažuranić s mnogim brojevima u planu je za radove koji će evo spriječiti to da se mogu opskrbljivati toplom vodom do 27. ovog rujna, međutim ima više izvora i nije to potpuno ujednačeno na mreži. Mi bismo stvarno voljeli da što prije procuri topla voda, jer su neki rekli da su se i prehladili već zbog toga i zaista ima bubanih među nama. U 9 sati i 25 minuta želimo vam dobro jutro, dobro prije podne, dobar dan, kako god vam paše s obzirom na to kad ste se probudili. Čini se da se razrijeđuje zagrebačka prometna situacija, da se ipak može. Većinom prometnica, avenija, cesta, prilaza. Naravno, kad dođete na nadvožnjak Selska, Slavonska, odnosno Zagrebačka, tu ćete malo čekati. Ima ta fora da ako idete iz smjera zapada, ne morate baš stati u onaj red lijevo pa čekati još od Španskog da vas puste, nego možda po srednjoj traci. A oni koji su još bolje promislili, idu desnom, pa ćete onda zaobići skroz nadvožnjak, čekati do duše na Selskoj na semaforu, ali ćete fino ravno i uključiti se s ovima koji su ipak nešto duže čekali na nadvožnjaku. Ako to što pomaže, probala sam i meni je to funkcioniralo. Idemo dalje s programom. U 9 sati i 45 minuta Cener, dakle vi ćete apsolutno zavladati eterom Radio Sljemena, a mi ćemo se veseliti tome.
1: Radio Sljemena.

0: program pod pokroviteljstvom.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
3: Pa sigurno.
4: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
2: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
3: Ako i treba.
4: Cener. Dragi naši sljemenaši i sljemenašice, dragi naši ceneraši i cenerašice, čuli smo poklon paket Purina proizvoda za mačke. Nagrada je rujanska u Ceneru, dakle pokrovitelj Purina. Poklon paket Purina proizvoda za mice mace čeka onoga ili onu koja će biti najspretniji i najsretniji, ali i imati nešto znanja o Zagrebu. Ispred nas je 10 pitanja. Na početku Cenera, Radio Sljemena, broj telefona je 616-7004. E sad, s obzirom na to da će Cener, bez obzira na to što mi govorili, kako se mi igrali, javljali, kojim redom, kakvo znanje budemo imali, biti gotov točno u 9.57, ja bih predložila da ipak imamo tu strategiju da ne čekamo zadnja dva pitanja, nego se fino ohrabrimo 616-7004 i da dobijemo prvog pozivača, da ne kažem kazivača i kazivačicu u današnjem kvizu koji vam nudi 10 pitanja, i to 10 pitanja koja uključuju prvo, zagrebačku povijest, onda zagrebački promet ili omeđenost Zagreba, onda nešto suvremenosti u zagrebačkom kvizu Ceneru, onda ćemo se šetati gornjim gradom i malo ćemo zapopevati. 616-7004, znate kaj ću ja sad napraviti, 616-7004, moramo provjeriti je li sve u redu s telefonima s obzirom na to da vi meni spavate, ne? Ako jest... Evo, upravo ja sad provjeravam telefonsku liniju. Dakle, telefonska linija vam je potpuno slobodna, drage kvizači, kvizašice i dragi kvizaši. A ja ću onda lagano krenuti s vama ili bez vas, ali dobro, ajde, neka to ipak bude s vama. Dobar dan.
5: Dobar dan, ja sam Marija.
4: Draga Marija, to cijenimo, jer znate ono, čekat zadnje pitanje,
5: pa neko krene, to. Pa šta bude.
4: A voditeljica sirota, brblja, onda veleš, a kaj vi oduzimate vrijeme u Ceneru? Čekam da krenemo. Dobro. Marija, spremni?
5: Pa jesam, evo.
4: Ma naravno da jeste.
5: Utrčala sam.
4: Da. Bravo, bravo. E sad utrčite u točan odgovor. Pitanje je ovakvo. Bilo je to tak da su se posvadili krznar i apotekar. Gospon apotekar se zvali Jakov, a godina je bila 1355. 70 godina poslije. Prvi je put zapisano ime ljekarne u koju i danas možete otići kupiti pripravak. Tada je na ulazu pisalo apoteka Civita Tensis ad Aquilam Nigram. A danas je to ljekarna?
5: Da, to nije ova ljekarna iznad kamenitih koru.
4: Kak se ona zove?
5: Ljekarna k crnom orlu.
4: Tak je, neki ptiček je u pitanju. Bravo Marija, ljekarna k crnom orlu, nečega smo se povijesnog zagrebačkog prisjetili.
5: Drugo... A da, nisam zabadava radila u ljekarni.
4: Ajme, koja je to krasna ljekarna. Ondje imaju stvarno razne...
5: Kamenita, mi ju zovemo kamenita. Ali...
4: Znam. Da, pomade, i imaju neke stvari koje se samo ondje mogu kupiti, naravno i proizvode Galenskog laboratorija.
5: Dugo ali... sam bila, da.
4: Da, morat ćemo. Trčimo mi i žurimo na drugo pitanje.
5: Recite.
4: Marija, Antalovom, Cimermanovom i Holjevčevom omeđen je zagrebački velesajam, hipodrom ili bundek?
5: Antalova, Cimermanova
4: i Holjevčeva. I onda s gornje
5: to
4: strane
5: bi
4: je...
5: Da, rekli ste, to bi mogao biti bundek.
4: Je li to velesajam, hipodrom ili bundek?
5: Da joj, to baš nisu moji tereni. Pa to bi bio ili hipodrom ili bundek, ja mislim.
4: I kaj bomo sad?
5: I sad, evo,
4: sad bumo presjekli.
5: Evo.
4: A dobro ste presjekli. Ajde, drago mi je da ste na tu stranu otišli. S gornje strane je još nasip, ne, Sava. Marija, dobro je, vrludali jeste, ali ste hrabra i otvorila prvo pitanje. Evo vas na trećem. Početak Zagrebačkog opernog festivala. Zagrebačkog opernog festivala. Njegov početak najavljuje se u podne, ujutro na večer. Marija.
5: Zagrebačkog opernog festivala, pa vjerojatno u podne da bi na večer ljudi išli.
4: Ne, ovaj put nije tako.
5: Nije. Dobro, drago mi je. Evo.
4: Da, pa baš i nije, ali dobro. Da. Hvala vam od srca, draga Marija, bilo vas je lijepo čuti, oprostite. Evo, izbacilo vas. Idemo dalje, dobar dan. Halo.
6: Halo.
4: Samo se vi odvažite, dobar dan.
6: Ovdje je Branka.
4: Branka, drago nam je. Hvala vam kaj ste s nama. I prvo pitanje, znate li odgovor, da ne čitam cijelu ovu štoriju?
6: Pročitajte, molim vas.
4: Ipak, da. Dakle, kako se zove ljekarna iznad Kamenitih vrata? Nekada je pisalo Apoteka Civita Tensis ad Aquilam Nigram, a danas je to ljekarna?
6: Crnog mora.
4: Kako?
6: Crnog mora.
4: Crnog mora. A nije. Branka draga, nije, žao mi je. Ima Crno more, sigurno sadržite neke ljekovite i sastojke i alge i kaja znam. Niste možda baš dobro slušali, pratili i tak dalje. Dakle, bila je godina 1355. kad se prvi put spominje ime ljekarne u Zagrebu. Danas u tu ljekarnu možete otići i kupiti stvarno svašta. Inače, ona prima i turističke ture, ne, samo se trebate ranije najaviti. Dakle, Apoteka Civita Tensis, svaki put zapnem na ovome, Civita Tensis ad Aquilam Nigram, danas se to zove ljekarna kako? 616-7004. Gospođa Marija je dobro rekla kak se zove ljekarna, ali trebamo se vratiti u kvizu natrag i znati to prvo pitanje. E sad, s obzirom na to da je 9 sati i 50 minuta, mi imamo još 7 minuta za naše drage slušatelje, ili ih možda nemamo, ne znam kaj bomo sad napravili ako se vi ipak planirate ukrcati na zadnji vagon. Onda bumo mi možda ipak zasvirali jednu, pa bumo se igrali neki drugi put. Drugo pitanje je bilo, Antalovom, Cimermanovom i Holjevčevom omeđen je Zagrebački velesajam, hipodrom ili bundek. Moramo znati odgovor na ta prva dva pitanja. Ajde, ako imamo nade da će se netko odvažiti, imamo, ako ne, onda drugi put. Dobar dan, tu ste, slušam vas.
7: Ivan pri telefonu.
4: Ivane, kak je odgovor na prvo pitanje?
7: Pri Crnom orlu.
4: Nego kako? Antalovom, Cimermanovom i Holjevčevom omeđen je Zagrebački
7: hipodrom.
4: E, tak se igra. Ivane, treće pitanje. Početak Zagrebačkog opernog festivala najavljuje se u podne, ujutro ili na večer?
7: A ja bih rekao na večer.
4: A nije to točan odgovor. Ivane. Da, nije. Hvala kaj ste se javili. Ivane, dobar dan. Halo, dobar danček, tko je s nama?
8: Dobar dan.
4: Dobar dan. Vaše vredno ime?
8: Ja sam Višnja.
4: Višnja, znate li odgovor na prvo pitanje ili da...
8: Ovo je Crnom orlu.
4: Dobro, drugo?
8: Ovo je hipodrom.
4: I kad je početak Zagreba?
8: Ovo valjda ujutro.
4: Je, to se zove festivalsko jutro, ne, Višnja? Dobro.
8: Dobro.
4: Znate kaj, mladi je festival 4 godine, pa se još nismo na to naviknuli. Evo nas na četvrtom pitanju. Moramo se žuriti, dobro, Višnja?
8: Može.
4: Pojedinačna papirnata karta tramvaja vrijedi isključivo za vožnju u centru, tramvaju ili u jednom smjeru. Pojedinačna papirnata karta tramvaja vrijedi isključivo za vožnju u centru, tramvaju ili jednom smjeru. I stišate radio.
8: U jednom smjeru.
4: Jenek kak? Peto pitanje, Višnja. Koji Bela ima svoj park na Gornjem gradu? 4., 5. ili 6.?
8: A valjda 4.
4: Pa naravno, naravno, Višnja. Evo malo muzike za vas. Pitanje je...
9: Dobro jutro, dobro jutro.
4: Tko je Zagrebu pjesmom poželio dobro jutro? Sanda, Langerholz, Anica Zubović ili Ana Štefok? Uz jedan vaš.
8: Anica Zubović.
4: Bute nam vi malo interpretirali, Višnja?
8: Ne bi znala,
4: najde.
8: Ali je Anica.
4: Dobro, ne bom vas danas maltretirala time jer nemamo vremena, ali inače bih. Sedmo pitanje, Višnja. Begleiter nas prati, blati ili vrati? Begleiter. Ja zapjevam, na primjer, Dobro jutro Zagreb, a vi ulovite tercu, gornju, donju, kvintu, sekstu. Onda nas dve skupa. Kaj je begleiter? Onaj koji nas...
8: Hoćete ponoviti, molim vas.
4: Begleiter nas prati, blati ili vrati?
8: Pa prati.
4: Je nek kak. Osmo pitanje, ne stignem se ni radovati zbog vas. Višnja, Zagreb je odnedavno ostvario prvu izravnu zrakoplovnu vezu s Rio de Janeirom, New Delhijem ili Pekingom?
8: Peking.
4: Je, bute išli?
8: Ne bum.
4: Zakaj?
8: Ne, ne.
4: A bojite se visine?
8: Tak nekak.
4: Dobro, Višnja, i ja sam radije na tlu. A vi ste na devetom
8: malo
4: pitanju.
8: Malo predaleko.
4: Ali dobro, pa znate kaj, kad ima i penezi, kad se to sve nekak posloži, pa, a bumo da. Se mi valjda otisnule jednog dana, a bumo poslale razglednicu, sad smo tu gdje jesmo. Gospodin Branko Micek više od 4 desetljeća iznad Malog placa imao je vilu, pilu ili uvoznu svilu? Gospon Branko Micek više od 4 desetljeća iznad Malog placa imao je vilu, odnosno vilu, pilu ili uvoznu svilu. Gospon Branko Micek iznad Malog
8: placa. Uvoznu svilu.
4: Ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Hvala vam, Višnja. Dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Vaše vredno ime, lepo prosim.
10: Juro.
4: Begleiter nas prati, blati ili vrati?
10: Prati.
4: Tak je, Đuro. Zagreb je odnedavno ostvario prvu izravnu zrakoplovnu vezu s Rio de Janeirom, New Delhijem ili Pekingom?
10: Pa sa Kinezima, Pekingom.
4: Idete vi?
10: Išao bi samo ko moće plat.
4: Da, pa da, treba sponzora naći.
10: Ma da.
4: O, sve kreće od toga, da. Gospod Đuro... Gospodin Branko Micek više od 4 desetljeća iznad Malog placa imao je vilu, pilu ili uvoznu svilu. Vilu, kao kuću, vilu, pilu, pilu.
10: Sad ili... nisam čuo šta je ova gospođa rekla.
4: Ona je rekla da je svila to bila. Bila je svila, ali je krivo rekla.
10: Ne, nije. A ova ostala dva su?
4: Vilu ili pilu.
10: Ja mislim da imao pilu.
4: Je.
10: Ma da.
4: Dakle, gospodin Branko Micek umro je 13. ožujka 2000. godine, a na njegovoj pili građani su palili svijeće, piše to u svojoj knjizi iz zagrebačke prošlosti naš Miroslav Šašić. To, cijepao je drva za ogrjev, ne? I toga je nekad u Zagrebu bilo puno i sve je mirisalo na to i bilo je puno piljevine i svega. No, dobro, moramo ići na 10. pitanje. Đuro!
10: Da.
4: Ne mogu vjerovati, ali mi smo došli do kraja kviza.
10: Odlično, super.
4: Ajmo. Udah, koncentracija, čučanj. Spremni?
10: Spremni.
4: Koje su fele šestinske ambrele? Koje su fele šestinske ambrele?
10: Pa joj, one fele.
4: Je, koje fele, da. Fele.
10: Pa crven, crven,
4: bijeli.
10: Ne, pa znam da su
4: čelene. Sad ste me malo zeznuli s ovim bijeli.
10: Ma dobro, crvene jesu, to
4: bude
10: znam,
4: policija joj. Došla po mene zbog vas, jer sam sad, ne, ja odmah ja, proglasila čujte, pobjedu, ali ja... u zadnjoj stotinki na bijele još dodam.
10: Ne, crveni znam da su ovih. A pa ja sam tu preko u Čučerjubu, ja moram to znati od prve.
4: Đuro, kak je vaše vredno prezime?
10: Panjević.
4: Panjević, dobro.
10: Hoćete adresu odmah da vam kažem.
4: Znate kaj, ne budete mi odmah jer smo probili termin.
10: Aha,
4: nego vi...
10: ajma, dobro, ajde neka pjevaju onda.
4: Dajte vi malo pjevajte. Evo ide Gabi Novak, slušam vas.
10: Može.
4: Ja, Đuro. Ajde, dajte dok ja ovdje prepisujem vaše podatke. Sve mi vidimo.
10: Dobro.
4: Evo, biste vi vjerovali koliko mi o vama znamo. Evo.
10: Da.
4: Sad budete vi, slušamo vas.
10: Ne bi ja.
4: Zakaj ne bi?
10: Ne znam ja.
4: Dajte dva stiha. Evo ga.
11: Zagrebu uže.
4: Šteta kvarit, jel da, Đuro?
10: Da, da.
4: Đuro Panjević pobjedio je u današnjem Ceneru. Hvala svima kaj ste se igrali, a posebno hvala vama kaj ste me na laganoj vatri držali 3-4 minute jer se niste htjeli odmah javiti. Sutra
10: Dobro.
4: Je već sljedeća prilika, vi ste osvojili poklon paket proizvoda za mice mace i do sljedeće prilike. Hvala lijepa svima u Ceneru Radio Sljemena.

Prva zračna uzbuna u Zagrebu 90-ih. Nakon osnivanja oporbenih stranaka krajem 80-ih godina i ustavnih promjena u proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi višestranački izbori nakon Drugog svjetskog rata. Istodobno je jačala ideja o preustroju Jugoslavije u konfederalnu zajednicu suverenih država, što je potvrđeno i na referendumu o hrvatskoj samostalnosti održanom u svibnju 1991. Nakon što su Hrvatska i Slovenija u lipnju 1991. proglasile neovisnost, započeo je rat u Sloveniji, a prve posljedice raspada Jugoslavije osjetile su se i u Zagrebu. Prilikom izlaska kolone tenkova i oklopnih vozila JNA iz vojarne u Novom Zagrebu, poginuli su Zagrepčanin Raveno Čuvalo te dvojica ročnika JNA. Početkom srpnja iz Srbije je prema Hrvatskoj krenula kolona tenkova duga gotovo 80 km. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman upozoravao je kako zemlji predstoji odlučna borba za obranu suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti. Okolnosti nisu bile nimalo povoljne. Međunarodna zajednica uvela je embargo na uvoz oružja, dok su mnogi svjetski političari oklijevali odlučnije reagirati na rastuće nasilje. Početak kolovoza obilježile su nove tragedije. Hrvatsko stanovništvo protjerano je iz Dalja, Aljmaša i Erduta, a započela i opsada Vukovara. Istodobno su pokušaji da se međunarodnoj javnosti prikaže stvarno stanje na terenu često bili plaćeni najvišom cijenom. Tijekom obavljanja svojeg novinarskog posla poginuli su snimatelji Hrvatske televizije Gordan Lederer i Žarko Kajić. U takvim okolnostima Hrvatski je sabor na izvanrednom zasjedanju jednoglasno dao povjerenje vladi demokratskog jedinstva na čelu s doktorom Franjom Gregurićem. Pred vojarnama diljem Hrvatske okupljale su se majke čiji su sinovi služili vojni rok u JNA i kojima nije bilo dopušteno vratiti se kućama. Napetost je iz dana u dan rasla. Na današnji dan, 15. rujna 1991. godine, u Zagrebu je bila nedjelja. Nekoliko tisuća građana pripremalo se na Jarunu sudjelovati u trci za mir. Oko 17 sati zrakoplov JNA u niskom je letu preletio područje Jaruna i južne dijelove grada. Nekoliko trenutaka poslije sirene su oglasile prvu zračnu uzbunu. Iste je večeri u središnjem televizijskom dnevniku prvi put predstavljena pjesma Moja domovina, koju je izvelo 138 hrvatskih pjevača okupljenih u projektu Hrvatski Band-Aid. Glazbu i tekst napisali su Rajko Dujmić i Zrinko Tutić, a aranžman Nikša Bratoš. U teškim ratnim okolnostima pjesma je ubrzo postala jedan od najsnažnijih simbola hrvatskog zajedništva i otpora. U 90. prošloga stoljeća današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

10 je i 10. Vijesti. Tragična noć u Šibeniku. U jednom apartmanu nasmrt je izboden 28-godišnji mladić, a 22-godišnja djevojka teško je ranjena. U šibenskoj je bolnici i životno je ugrožena. Pronađen je 24-godišnjak koji se dovodi u vezu s događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima.

0: Bilo je gorivo za 6 centi, benzin idućih tjedan dana stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. U Sabor je stigao i premijer Andrej Plenković.
1: Imat ćemo aktualno prijepodne, imat ćemo izvješće o europskim vijećima i uvijek su ovakvi trenuci prigode da se smireno kaže ono što su činjenice, da se ukaže hrvatskoj javnosti. Najvažnije što se tiče najbitnijih političkih tema, njih je jako puno u ovom trenutku u eteru. Pogledajte, ja sam, moram priznat, malo čitao evo jučer sve što je bilo izgovoreno u proteklih mjesec i pol dana i dosta je toga bilo izgovoreno. Bilo je to puno riječi koje su bile suvišne, koje su bile previše, koje su bile grube, koje nisu utemeljene u činjenicama, pa ćemo malo o tome govoriti danas.
2: Je li bilo suvišnih riječi s vaše strane, možda iz ove perspektive?
1: Nijedna. Osim krivih interpretacija mojih riječi.
0: Iz svijeta, borbeni zrakoplov NATO-a srušio je protekle noći dron u Litvi. Bespilotna letjelica koja je najvjerojatnije došla iz ruske saveznice Bjelorusije oborena je nedaleko od Kaunasa, drugog po veličini litavskog grada. Ruske su snage bespilotnom letjelicom rano jutros pogodile benzinsku postaju u Kijevu. U napadu je ozlijeđena jedna osoba, a pogođeno je i nekoliko skladišta. Dogodilo se to samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da međusobno neće napadati energetsku infrastrukturu. Sport. Sutra je pred rukometašima Zagreba dvoboj drugog kola EHF Lige prvaka u kojemu će hrvatski rukometni prvaci gostovati kod francuskog Paris Saint-Germaina. A što očekuju od utakmice govore trener Hrvoje Horvat i Ivano Pavlović.
3: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo, jaka 6-0 zona sa Karabatićem i Koranom u sredinu, tako da evo, prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probat probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
4: Atmosfera je stvarno dobra, posebno nakon pobjede u prvom kolu protiv Celja. Sad idemo dosta rasterećeni u Pariz. Mislim da smo se dobro pripremili, dobro smo trenirali, smatram da smo spremili neke taktičke odlične stvari, tako da evo, to ćemo pokušati i sigurno da se nećemo predati, da ćemo dati zadnji atom snage da donesemo ta dva boda doma.
5: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić.
6: U Zagrebu i okolici danas pretežno sunčano, osobito poslije podne, ujutro na širem području grada mjestimice magla. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 21 Celzijev stupanj u Maksimiru, 20 na Griču, 19 na području zračne luke, na Sljemenu 15, relativna vlažnost je 67%, tlak zraka 1023 hektopaskala. Velika je posebna i dirljiva obljetnica danas. Naime, 15. rujna 1991. godine prvi put na hrvatskoj televiziji emitirana je pjesma Moja domovina, koja se slušala u skloništima, koja se slušala u neizvjesnosti rata sa zamračenim prozorima i dizala snagu hrvatskom narodu.
7: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda ni danas žičara Sljemenska nije u pogonu, odnosno danas je posljednji od ova dva dana kad se ona servisira, pa za putovanje na Sljeme možete koristiti autobusnu liniju 140 ili možda cufus ak ste u formi, ili da se pripremite za Europski tjedan mobilnosti koji će kulminirati 22. ovog mjeseca, bit će dan bez automobila, a prijevoz tramvajima i busevima bit će besplatan za sve građane na području Zagreba. U 10.30 počinje emisija Gradska posla urednika i voditelja Miljenka Cvitkovića Minje. Budite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatska posla.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji i gledatelji Radio Sljemena, emisije Gradska posla. Danas ispred

0: zgrade u kojoj se održava sjednica Sabora. Razgovaramo o gradskim temama, o sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine grada Zagreba, točnije o rebalansu proračuna koji je najavljen, a koji je prva točka dnevnog reda. Gospoda Damir Bakić, Možemo, i gospodin Ante Deur iz HDZ-a su s nama. Dobar dan, poštovanje.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdrav vama i slušateljima.
2: Dobar dan, poštovanje, pozdrav slušateljima i vama također.
0: Hvala lijepa, dobrodošli. Gospodine Bakiću, vi ćete morat braniti, pretpostavljam, taj rebalans sutrašnji kao i obično. 186 milijuna, malo prije smo komentirali, zapravo i nije nekakav, kako bih rekao, komplicirani rebalans, kakvi rebalansi znaju biti.
1: Ne, dapače, zapravo ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans, i ja bih rekao sasvim sličan i prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem, i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom. Možda prije svega, prije nego krenemo s nekim brojkama, da opet ono, kažemo, onu standardnu uvodnu stvar, taj gradski proračun ima dva sloja. Jedan je proračun u užem smislu, to je onaj dio na koji mi stvarno utječemo, kojem stvarno odlučujemo. Drugi dio, onaj koji je zapravo gdje gradski proračun služi kao protočni račun, gdje država spušta sredstva kroz gradski proračun, u pravilu to su dakle plaće radnika u školstvu, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, i na to gradska uprava kao ni gradska skupština nema utjecaja ni na prihode ni na rashode. Dakle, kad govorimo o proračunu u užem smislu, taj sad rebalansirani iznosi 2 milijarde 440 milijuna eura zaokruženo, i on je 159 milijuna veći nego originalni proračun. Evo, dakle, to je najkraća vijest za početak, 159 milijuna. I sad, od tih 159 milijuna, možda zanimljivo onako u vrlo grubim crtama reći odakle taj ekstra prihod ili uvećanje sredstava dolazi, čemu je namijenjeno. Samo 20 ili točnije 19 milijuna eura dolazi iz prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja se, dakle, mijenjaju zapravo za 1%, doslovce za 1%. Oni su planirani, ja bih rekao, vrlo pomno i točno. I svega 20 milijuna eura dolazi od korekcije u prihodima poslovanja. Daljnjih 20 milijuna eura dolazi od primitaka koji su u principu povrat pozajmice koju je grad pozajmio ZET-u, kako bi ZET premostio jaz prilikom nabave novih tramvaja i autobusa, jer oni su u najvećem dijelu financirani europskim novcem, i sad do toga europskog novca grad je ZET-u posudio novac koji se sad evo vraća. Dakle, to je drugih 20 milijuna i dođe još 118 milijuna prenesenog viška iz prošle godine. Evo, to je to. Taj preneseni višak iz prošle godine, da se odmah ne bismo krivo razumjeli, to nije neki efektivni višak, mi naravno nismo tvrtka. A stvar je u tome da je to točno više manje podudarno sa onim neutrošenim novcem za kapitalne investicije, o čemu smo pričali prilikom izvještaja o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna. I to opet nije neutrošen novac, nego, ja bih rekao, pomak u vremenu, pomak u fazi. Za onoliko koliko kapitalne investicije nisu realizirane u prethodnoj godini, nego su pomaknute na ovu, za toliko je taj novac, evo, translatiran.
0: Ostao je rep, zapravo rep.
1: Ostao je rep, dakle, ostao je, doslovce kažem, u nekom pomaku u dinamici izvođenja radova. To je što se tiče prihoda. Što se tiče povećanih rashoda, ne znam možemo li to sada ili možda...
0: Možemo malo kasnije, ćemo rasprimamo najprije čut gospodina Deura. Što vi kažete u HDZ-u?
2: Pa evo, prije svega, sigurno gospodin Bakić, on to kvalitetno brani. Mi smo u ovu godinu ušli oko 140 milijuna eura minusa. Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, skoro 11 milijuna, onda Domu sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Jednostavno, grad je ukazao da i 24. i 25. i 26. da bi se ozbiljno morali pokazati dokud i na koji način, ko te prihode, ko daje, ko uzima. Ovdje je jedan dosta zbunjujuća situacija. Mi smo, grad je ozbiljno minusu, na plaće i na nekretnine idu ozbiljni porezi. Čak se predviđeno da 2027. godini čak će oko 7% još već ići porez, tako da jednostavno puno je toga zbunjujuće u svim ovim rebalansima i koje grad daje i koje gospodin Bakić će sutra braniti, ali evo vidjet ćemo, mislimo da grad Zagreb, da gradonačelnik trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
0: Jel od tuda zapravo ide i ovaj zahtjev za revizijom?
2: Sigurno mi i 24. 25. 26. godinu bi morali jasno vidjeti na koji način, zašto, gdje je taj novac ako postoji, a postoji, gdje je on otišao, gdje ga nema, gdje je nestao.
0: Gospodin Bakić, samo kratko, prije nego što se referirate na ovaj zahtjev za reviziju, da nam pojasnite malo HDZ-a što traži da se, dakle, meni, ako ja dobro razumijem tu cijelu priču, dakle, ideja je da ne postoji u izračunu, dakle, da je novac koji je tu, da je to efektiva, ono što se potroši, da je potrošeno. To ne ide zapravo ni u jednom, ni u knjigovodstvenom smislu. Je neodrživa takva ideja.
1: Pravo da vam kažem, ja to zapravo ne razumijem. Ja ne razumijem tu tezu koju zastupnici HDZ-a već neko vrijeme spominju ili ponavljaju o nekakvom minusu ili o nekom fiktivnom plusu. Ja to zaista ne razumijem. Svojedobno se nešto bilo pričalo o možda nekorektnom knjiženju kad smo dakle raskinuli ugovor o koncesiji za pročišćavanje otpadnih voda, ali to je naravno isto tako demantirano. Mislim, sve je dokumentirano, sve je razvidno, sve je čisto, proračun je transparentan čak na četvrtoj razini svih ovih godina, dakle na razini više nego što to zakon nalaže. Dapače, mislim, mi smo otvoreni za svaku reviziju, za svaki razgovor o eventualnim nedoumicama, ali ponovit ću, ja zapravo ne razumijem što se nalazi spornim. Što se tiče
0: rashoda, tu smo stari.
1: Što se tiče rashoda, tu smo stari. Evo, reći ću prije nego se osvrnem na kapitalne investicije. U principu je pet stvari koje se mogu istaknuti i koje de facto iscrpljuju taj povišeni iznos na strani prihoda. Prvo, to je zaista povećana sredstva za plaće, odnosno trošak rada i gradskih zaposlenika, ali i svih 12.500, gotovo već 13.000 zaposlenika koji su na plaći u sustavu gradskih plaća. Dakle, tu govorimo o odgojiteljima u predškolskom odgoju i obrazovanju, o radnicima u kulturi, u socijalnoj skrbi itd. itd. Dakle, ne radi se samo o povećanju plaća, ali dakle, radi se naravno i o tome, jer je 1. siječnja, a to nije bilo ukalkulirano u ovoj proračun, stupio na snagu naravno nova odredba kolektivnog ugovora kojom su te plaće korigirane. Nego se radi naravno i novim zapošljavanjima. Nemojmo zaboraviti da ovaj val izgradnje, na primjer, vrtića, a evo nedavno smo otvorili 18. po redu u ovom mandatu ove gradske uprave, podrazumijeva ne samo dakle, izgradnju novih objekata i opremu, nego podrazumijeva i nove odgajatelje. Mi smo 1400 ljudi danas imamo u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja više nego što smo ih bili zatekli. Dakle, sada je trenutno 7400, ako se ne varam, odgajatelja u gradskim predškolskim ustanovama, što je, dakle, mnogi će se možda slušatelji iznenaditi, veći pogon nego u holdingu i njegovim podružnicama. Dakle, to je sad trenutno najveća gradska tvrtka sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. Dakle, to je jedna stvar. Drugo su povećani materijalni troškovi u svim 340 gradskih ustanova proračunskih korisnika, dakle, i naravno tekuće investicijsko održavanje. Treća stvar koja nam je uvijek i svih ovih godina osobito važna, to su povećane subvencije prema holdingu i poduzećima. Zašto to naglašavam? Jer je to ključ onoga na čemu osobito inzistiramo i na čemu smo inzistirali ove godine, a to je da držimo cijene komunalnih i javnih ustanova, usluga takvima kakve jesu. Ja ću još jedan put reći, što građani naravno savršeno točno znaju, da u i gradski prijevoz i vrtići i cijene komunalnih usluga ostaju faktički na istom nivou, onako kako smo ih de facto bili zatekli. I konačno, zadnje dvije, ajmo reći, krupne stavke koje se povećavaju, odnose se na ZET. Jedno je kapitalna pomoć koja je potrebna ZET-u da se obnovi vozni park, i drugo je ponovno pozajmica. Ponovno pozajmica zbog iste te dinamike vraćanja EU sredstava koja će se sljedeće godine na proračun vratiti. Što se tiče kapitalnih investicija, evo, ja opet ne mogu, kako da kažem, ne znam otkud teza da su one stale. Upravo danas, upravo u ovom mjesecu mi smo otvorili dva pa ja bih rekao vrlo, vrlo značajna projekta, dugo čekana, dugo priželjkivana, dugo najavljivana, daleko duže nego što traje mandat ove gradske uprave, dakle veliki vrtić u Borovju, vjerojatno najljepši, najmoderniji u Zagrebu svakako, za 260 novih mjesta za djecu, bazin Špansko, toliko dugo najavljivan, više desetljeća najavljivan projekt. Ovaj mjesec se očekuje završetak Sarajevske ulice zajedno sa dramskom prugom, prvim nastavkom tramvajske pruge nakon koliko više od 4 stoljeća. Dakle, Paromlin će se završiti u građevinskom dijelu do konca ove godine. Stadion Kranjčevićeva će se otvoriti u prvom kvartalu sljedeće. Dakle, ja bih čak rekao da upravo suprotno, da kapitalne investicije se sad tek pokazuju u punom, kako da kažem, zamahu i sad tek ubiremo plodove svih ovih prethodnih godina kad smo bili kritizirani kako kapitalna ulaganja ne idu priželjkivanom dinamikom.
0: Kako stoje?
1: Evo.
0: Gospodine Deur?
2: Ma, mi prije svega bi morali znati tko te prihode daje, tko je za to odgovoran, tko je za rashode, tko je za EU fondova. Ali dobro, niste nam odgovorili za Med potoke. To je bila velika investicija. Tramvaj prema Peščenici koje treba ići. Stalo se 11 milijuna eura. Ali želimo nešto reći i kod mene u Sesvetama. Mi imamo cijeli jedan dio Prigorja koji nema gradsku vodu. Opće nemamo nikakvih investicija ni pokazatelja da se grad Zagreb brine o tome. Pokazuje da jednostavno u ovom cijelom proračunu je puno, puno, to je grad Zagreb je najbogatiji grad u Hrvatskoj, o vrtićima. Pa to je najveća kritika bila bivšeg gradonačelniku Bandiću, koliko vrtića, pa i u Sesvetama, manje više to su projekti koje je započeo bivši gradonačelnik. Ali okej, okay, neka se radi, ali mi želimo ozbiljne projekte, ono što, a ne ono samo što je vlada, pa mi znamo da je vlada i oko škola i nakon potresa, pa to je sve su projekti hrvatske vlade i ne grada Zagreba. Što se tiče EU fondova, jako loše napravljeno, nekvalitetno, mi uopće ne dobivamo signale, ne kao skupština, nego kao građani ovog grada, što se događa, na koji način, kad ćete napraviti vodovod u cijelom Prigorju, ljudi još piju vodu Kišnicu. Da li je to, da li možemo vjerovati da u gradu Zagrebu 2026. godinu još uvijek 30%, cijelo skoro Prigorje, prigorski dio Sesveta pije Kišnicu. Nemojmo, vi ste preuzeli vlast, to je 6. godina, gospodo. Napravili ste vrtića dva u Sesvetama koje su bila već od bivše vlasti projektirana na skoro već pri kraju, to ste napravili. I sad ono što ste kritizirali bivšeg gradonačelnika, vi ste na toj razini sada gradite svoju cijelu punomoć sustava vrijednosti.
0: Gospodine Bakić, još ću vas samo podsjetiti kratko, jer ljutite jako SDP sa prugom u Heinzlovo, evo.
1: Pa ne znam zapravo o čemu se radi, ja mislim zapravo i da ne, ja mislim da ne, ali možda samo da se osvrnem na ovo što je kolega Deur rekao. Mislim, naravno vodovod u Sesvetama je zaseban, ali mislim tako je zatečen i tako je, to je stanje koje nije novo, to je stanje koje je tako otkad su Sesveta naprosto pripojene administrativno gradu Zagrebu. I naravno da će se jednog dana i vodovod u Sesvetama integrirati u gradski vodovod grada Zagreba. A mislim, toliko je kapitalnih projekata i to krupnih kapitalnih projekata koji čekaju da se realiziraju, ne možete sve odjedan put, mislim, počevši od poslije potresne obnove pa svega drugog što je čekalo decenijama. Kad govorimo međutim o Sesvetama i o čestom prigovoru da možda nedovoljno brige vodimo o građanima Sesveta, apropo, možda, to možda nije poznato u široj javnosti, kad bi na primjer napravili misaoni eksperiment i dekonstruirali grad Zagreb u gradske četvrti, pa ih promatrali kao zasebne gradove, Sesvete bi vjerojatno bile četvrti ili peti grad po veličini populacije u Hrvatskoj. Kad govorimo o Sesvetama, ja ću spomenuti samo ovo, prometno. Znači, nadvožnjak Ljudevita Posavskog ovog ljeta je napravljen. Intenzivno se radi kolokove, produženo Branimirovo, što je ono presudno važni prometni tok za taj istočni dio grada. Što se vrtića tiče, netočno je da su oni bili započeti, da je gradnja bila započeta ranije, mi nismo zatekli započete građevine, projekti su neki postojali, a svi su izvedeni u mandatu ove vlasti. I ja ću samo reći, od 18 gradskih vrtića koji su dakle završeni već i pušteni u rad, Najveći broj ih je kad govorimo o gradskim četvrtima upravo Sesvetama.
0: Sutrašnja sjednica, gospodin Deur, osim ove točke na kojoj ćete se vjerojatno istrpljivati negdje do poslije podneva, donosi i ovu ideju da komunalno redarstvo može sankcionirati ilegalno korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta. Što će to donesti u gradskom prometu i u jednostavnijem, sigurnijem korištenju dječjih vrtića?
2: Ma mi općenito, nažalost, ne politička kritika, ovo je jedna građanska, ljudska, znate, životna, to je da grad Zagreb ne donosi kvalitetne odluke. Najjednostavnije je ljude kažnjavati. Međutim, mi moramo donesti kvalitetnu odluku na koji način parkirališta napraviti. Ako se negdje radi neko primarno stanovanje zgrada, onda moramo napraviti već unaprijed, imati grad Zagreb mora imati na koji način će biti i parkirna mjesta i kad je o vrtićima, o školama, jednostavno moramo napraviti kvalitetnija načela, kvalitetniji život. To je ono što svi zajedno, ali želim se osvrnuti, Sesvete su da četvrti grad, peti u Hrvatskoj, jako je slabo ulaganje. Ne dopustimo da kažemo bivša vlast nije bila najbolja. Vi ste, gospod, dobili vlast. Ono što radi Andrej Plenković kad je preuzeo vlast od Zorana Milanovića, to se vidi ogromna razlika i pomak u dobrobiti hrvatskih građana. Vi ste zabili tamo naše Zagreb i Jakuševac i dan danas nam stoji. Moram reći dvije, tri riječi. Zamislite, čovjek je izgubio ruku. Mi znamo na koji način, evo, objasnili smo svoju emisiju tu, da smo je snimali u Novom Zagrebu, vjerojatno pola sata, pitanje, ako bi, da li bi izdržali od toga smrada, koliko je tim ljudima što tamo žive. Nažalost, gradska uprava ne vodi brigu o onom dijelu gdje su dobili izbore. To je ono što moramo jasnije i kvalitetnije, gospodo, iz grada Zagreba reći. Morate se pozvati, već 7. godina ste na vlasti, ne možete Jakuševac prepustiti inicijativi, to nije naše. To je vaše, na tome ste dobili izbore.
0: Nikad nećete imati mira, gospodine Bakiću, koliko god razgovarali o rebalansu, naravno da su i ostale stvari otvorene. Evo sad, za kraj ću vas pitati, naravno da ćete komentirati ovo što je gospodin Deru rekao, pretpostavljam da je proračun za iduću godinu gotov, da je to više manje...
1: A gotov još nije.
0: Ali hoću reći, tu je negdje i samo me zanima razina, isto koji prošlogodišnji raste.
1: Evo, dakle, za početak gotov još nije, još postoje nepoznanice, ali postoje nepoznanice i sa državne razine, jer zapravo mi još uvijek nismo sigurni ili nije izvjesno koliki opseg će biti poreznih promjena u porezu na dohodak i možda nekim drugim zakonima, koji naravno direktno utječu na gradske prihode. A ovog momenta što mogu reći je da će se možda dogoditi prvi puta za mandata ove gradske uprave da nominalno gradski proračun neće rasti ili bar neće rasti bitno. Naravno, proračuni, takva je njihova priroda, barem zbog onog inflatornog rasta, oni uvijek nominalno rastu, ne nužno i realno. Ovaj put se može prvi put dogoditi da on zapravo čak ni nominalno možda neće rasti. Što se tiče Jakuševca, evo, ja bih rekao samo ovo. Naravno, itekako se radi na tome. Ključni projekt grada Zagreba, to je Centar za gospodarenje otpadom, on ide i ide nadalje svojom dinamikom koja je u principu predviđena. To je naravno kompleksan projekt za kojeg je potreban čitav niz dozvola, čitav niz rješenja koje daje Vlada Republike Hrvatske. Najnovija vijest je ta da je 29. svibnja, dakle koncem svibnja, je Vlada Republike Hrvatske, nakon što je dala pozitivno mišljenje o utjecaju na okoliš, spustila na grad, dakle dala gradu ovlast da izda lokacijsku dozvolu, čija, ja bih rekao, izdavanje upravo pred krajem, i ona je preduvjet da se raspiše konačna javna nabava za projektiranje i izvedbu, dakle u cjelini, dakle to je model kojim će se taj projekt izvesti. U principu je sve spremno i mi vjerujemo da ćemo u najkraćem vremenu, mjeri se ja pretpostavljam u tjednima, biti raspisana javna nabava i mi i dalje vjerujemo da će taj projekt Centra za gospodarenje otpadom biti kako je najavljen do konca 28. završen. Evo, toliko o tom.
0: Odlično. Gospodo, hvala vam lijepa, hvala vam na vremenu, aktualni vam je sat u Saboru. Hvala lijepa da ste izvolili za nas 20 minuta. Gospodin Deur, hvala.
2: Hvala vam lijepo i pozdrav i zahvaljujem našim slušateljima.
0: I vama, gospodine Bagić, hvala lijepo.
1: Hvala vam.
0: Poštovanje vama, isto lijepi pozdrav, poštovani gledatelji i slušatelji, do idućeg utorka i do neke nove teme, lijepi pozdrav. Još samo malo, gospodin Bakić se brinuo o cijelom gradu, gospodin Deur je zagovarao Sesvete, da vam samo kažem, ako niste čuli, u Španskom je predviđen nagradnja novog doma zdravlja i javni natječaj je otvoren za to, pa ćemo istiskati oko toga. Hvala lijepa i do gledanja.
3: Gradska posla.

0: Za nekoliko sekundi bit će 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad, među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
1: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina.
2: Slažem se, gospić je problem, to je točno. I riješit ćemo. Nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
0: Grad Zagreb napokon je dobio građevinsku dozvolu za izgradnju novog centra za autizam u Oporovcu. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata iz područja odgoja i obrazovanja osoba s poremećajem iz spektra autizma, koji će za oko 200 djece osigurati suvremene uvjete za učenje, razvoj i stručnu podršku. Nova škola imaće 48 razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina, te 3 skupine predškolskog odgoja. Predviđeni su i specijalizirani prostori za glazbu, glazbenu i likovnu terapiju, domaćinstvo i vodenu terapiju s bazenom, sportske dvorane te drugi sadržaji prilagođeni potrebama korisnika. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 35 milijuna eura, a početak izgradnje planiran je za ljeto sljedeće godine. Novi život obnovljenom Franjevačkom samostanu i crkvi Svetog Franje na Kaptolu žele dati Franjevci Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Nakon potresa i dugotrajne obnove najavljuju godinu novih duhovnih programa i veće otvaranje samostana Zagrepčanima. Evo što je poručio provincijal fra Ivica Jagodić.
3: Mi zapravo otvaramo svoja vrata i otvaramo svoje živote, otvaramo i širimo svoje ruke da prigrlimo i primamo sve one koji žele živjeti u vjeri, koji žele živjeti na jedan duhovan način. A Sveti Franjo nam je evo uvijek nekako ono nadahnuće da je bio u sve ljude, osobito one koji su bili u različitim možda tegobama, poteškoćama.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Tomislav Kozarić.
5: U Zagrebu i okolici danas pretežno sunčano, osobito poslije podne, ujutro na širem području grada mjestimice magla. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 26 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 22 Celzijeva stupnja su u gradu, 21 na području zračne luke, a 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 60%, tlak zraka 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Benvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
7: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na trgu Petra Preradovića.
8: Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
9: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji. Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
10: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
9: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
10: Velekem, vaš centar boja.
11: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
12: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio.

0: S mjesta u eter.
1: Laži Minja, ali nešto kaži do podneva.
2: Samo ćemo lagat. Jelena, dobar ti dan.
1: Dobar
2: tebi
1: dan.
2: Tebi slušateljicama i slušateljima. Ajmo da zaključimo ovo današnje lunjanje, ja bih rekao, po gradu sa zagrebačkim tjednom dizajna koji je startao, čini mi se, ne, treba startati danas. Kreće centralnu lokaciju, samo me centralne lokacije zanimaju i ono što se tamo događa, a događa se zapravo jedna terapeutska, tako sam ja prozvao, izložba dizajna mladih dizajnera sa sveučilišta Sjever u Koprivnici i ja znam toliko. Sve ostalo o tome Sandra Vlašić s Terra Huba. Sandra, dobar dan, dobrodošla. Kako ste za početak?
3: Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, dobro sam. Malo su popustile vrućine, ali to nije razlog da toplinske valove ne dovedemo do Akademije likovnih umjetnosti, odnosno na Zagrebački tjedan dizajna.
2: Tako se, to je zapravo naziv izložbe.
3: Tako je. Dakle, radi se o izložbi koja je nastala u okviru četvrtog ciklusa našeg projekta Terapija i suradnje sa Odsjekom za medijski dizajn Sveučilišta Sjever u Koprivnici. Radi se o tome da studenti dizajneri svake godine dobiju jednu temu koja je iz spektra klimatskih promjena. Ove godine bavili su se toplinskim valovima ili heat waves i u stvari su trebali vizualizirati kako oni vide i koji su zapravo sve i oni manje vidljivi, ali postojeći utjecaj toplinskih valova na nas ljude. Posebno na one, recimo, koji su više izloženi, kao što su radnici na otvorenom, građevina, komunalci, dostavljači, radnici u turizmu. Svi oni, u stvari, jedan plakat mi je baš onako izuzetno dobar i riječit, jer kaže da temperatura nije dio ugovora. I u stvari ti imaš ugovor o radu isti i bilo ti vrlo...
2: Ja sam mislio da student misli na društveni ugovor Rousseau.
3: Konkretno ugovor o radu. Mislim, radnici na otvorenom su puno više izloženi nepovoljnim utjecajima toplinskih valova, posebno u kombinaciji sa sparinama, odnosno sa visokom vlagom u zraku, a to njihovi radni ugovori nužno ne prepoznaju. To je samo jedan od primjera tih nevidljivih ili manje možda nama manje vidljivih utjecaja toplinskih valova. Osim što utječu i na mentalno zdravlje i na fizičko zdravlje, na drveće, na zelenilo, na...
2: Ja ih upravo okrivljujem za loše stanje mog mentalnog zdravlja. Oni su mi sad došli taman, ti toplinski valovi.
3: A nije poanta u tome ko je kriv, nego kako se zaštititi, kako se pripremiti, jer ovo što smo ovog ljeta iskusili bit će najhladnije ljeto u ostatku našeg života, znači posebno ako se radi, evo, recentni primjer požara na otoku Braču. Mislim, moramo hitno, i već smo trebali, ali očito nismo to dovoljno ozbiljno shvatili, poduzeti mjere i sprječavanja šteta i ublažavanja šteta i smanjivanja naše izloženosti, naše ranjivosti, bilo da se radi o ljetnim požarima, bilo da se radi o uvjetima rada ili o zaštiti našeg zdravlja, o prilagodbi radnog vremena, o prilagodbi dnevne rutine, razmišljanje o starijim građanima i gdje će oni možda doći do nekog klimatiziranog prostora da se u toku dana određeni broj sati i ljudski organizam ohladi. Jer ta vrućina onako malo po malo djeluje na naše tijelo sve dok ne kolabiramo kad je već kasno.
2: E sad, jer se meni čini, ili naravno da se umjetnost oduvijek bavila sa svime što je okružuje, pa i okolišnim politikama i sa klimatskim promjenama u zadnje vrijeme. Ali mi se čini da sve više i više je to tema dizajnera i ostalih vrsta umjetnosti i slikarstva i kiparstva i arhitekture, ako hoće.
3: Pa da, umjetnost primarno puca nas ljude na emocije. Mi smo emotivna bića i pokreće nas kad nešto osjetiš u želucu, kad te svrče i kad kažeš dosta je bilo, sad ja tu nešto moram napraviti. E, to je bila neka možda i početna ideja ove naše suradnje sa studentima medijskog dizajna, da oni u stvari vizualiziraju pojedine pojmove, pojedine aspekte problematike klimatskih promjena i da pretoče to u sliku, jer ljudi kad vide sliku, onda im se ureže puno više u sjećanje. Tako smo krenuli sa recimo pojmovima klimatskog rječnika, onda lani su se bavili recimo temom konzumerizma, brze mode, brze hrane. I svake godine mi dobijemo seriju izvrsnih 10 plakata, odnosno to je uži izbor stručnog žirija, koja onda ide okolo po Hrvatskoj, bilo na tjedan dizajna, bilo na različite festivale, ne znam, bila je i na Špancir festu, bila je na danima komunikacije u Rovinju, a bila je u izlazima gradskih knjižnica. Tako da nastojimo zapravo tim slikama koje osvještavaju na neki način problem s kojim se hrvamo, prikazati to nekako vizualno što većem broju građana. To je jedan dio priče. A dizajn posebno u stvari je izvor rješenja problema, jer problem trebaš ti predvidjeti unaprijed i već u fazi dizajna nekog predmeta ili neke usluge razmisliti kako ćeš ga spriječiti da uopće se pojavi. Tako da dizajneri su jako bitna
2: bića
3: i
2: kaj vam je sad najnovije, uz svaki predmet mali ventilator?
3: Pa ne, ali možda neka prozračnija odjeća ili neka uputa o korištenju i tako, da. Ono što još želim reći je dakle da danas u 18 sati je otvorenje te centralne lokacije Zagrebačkog tjedna dizajna, koji je krenuo još prošli tjedan, ali na različitim lokacijama u Zagrebu, na novo uređenoj Akademiji likovnih umjetnosti. Tamo će osim izložbe naše terapije i toplinskih valova biti još puno ovoga izloženih radova i dizajnera i studenata i produkt dizajna i svega. Postoji i program koji se događa u lijepom onom vrtu ispred Akademije, a od 19 sati je dodjela nagrada, međunarodna nagrada Zagrebačkog tjedna dizajna, i terapija je među finalistima u kategoriji za dizajn društvenih inovacija. Tako da evo, pozivam sve da dođete, ne samo pogledati izložbu, nego i navijati za terapiju.
2: Odlično.
3: I ništa, liječite dušu malo dizajnom, malo umjetnošću, ali razmišljajte što ćete poduzeti već danas da vas sljedeće ljeto ne bi skuhalo.
2: Hvala ti, a za kraj mi reći sad, da li misliš da se dizajn dovoljno respektira, uvažava, konzultira ili mu se daje prostora? Sad na prvu ja bih rekao da i ne baš.
3: Pa i ja bi se složila s time, da i ne baš, nažalost. To je uvijek ona neka kategorija, ako imam para onda ću, a zapravo pravi dobro promišljeni dizajn bilo čega, ili proizvoda, ili usluge, ili vizuala, rješava jako puno toga u budućnosti što u stvari spriječiš da se uopće desi. Osim što je lijepo. Svi mi volimo živjeti u nečem što je lijepo. A dizajn je tu bitan. On je i funkcionalan i lijep.
2: Evo sad Sandra vam je rekla bolje nego da sam vam ja trubio o dizajnu sa nesuvislim doskočicama. Hvala ti lijepa, dobra izložba, nagrada, ako već treba biti, mada je studentima nagrada i ovo pokazivanje, pretpostavljam. I svako dobro, do iduće prilike, lijepi pozdrav.
3: Hvala puno.
2: Jelena, hvala i tebi.
1: Hvala ti, Minja, da pače.
2: Daniel i Andrej i ja te lijepo pozdravljamo i čestitamo ti još jednom kako si komentirala misu iz Marije Bistrice.
1: Evo baš vam hvala, evo dečki.
2: Tako smo počeli ovaj dan, pa da tako i nekako i završimo. Hvala ti i do slušanja.
1: I do slušanja i drugi put, sad ste me stvarno toliko dirnuli. I evo, hvala ti, Minja, za svaku svoju doskočicu i doskočena pristavlje, pa bomo onda nastavili ovak u nešto privatnijem tonu. A dragi slušatelji, i prijepodnevni dio, jedan dio dijela prijepodnevne ekipe će se odjaviti za nekoliko minuta. Budite s nama.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

I nama je 5 do 12, pa ćemo se povući. Matej Trtolja, tonski je realizator, još uvijek prije podnevnog programa Radio Sljemena, on će još neko vrijeme biti s vama, međutim, evo, hvala Dinko, kaj si nam birao glazbu, Dinko Komadina, naš je glazbeni urednik, još 5 minuta. Vijesti uređuje Boris Bogić, ja sam Jelena Ucović, evo čuli smo i Miljenko Cvitković Minja s dečkima, Danielom i Andrejem, vraća se na Prisavlje, vjerujem, a dolazi vam osvježena poslije podnevna ekipa na 881. Topla preporuka i naša nada da ćete ostati i dalje s nama. Do slušanja!

U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

Dobar dan, poštovani slušatelji, točno je podne. Evo, uvijek u ovo doba dana u našoj režiji nastane lagani krkljanac, smjena, pozdrav i prenošenje informacija jedne ekipe drugoj. Hvala Jeleni i jutarnjima, mi preuzimamo sad popodne i veselimo se druženju do 18 sati. Uz vijesti, dnevnik i pozivnicu danas su nam važne još dvije emisije, Replika i Purgeraj. U Replici nešto ozbiljnije teme, gradska politika, pojedini problemi o kojima razgovaramo i stiže nam gradska zastupnica HNS-a Ivka Odvorčić, s kojom ćemo najviše razgovarati o školstvu, o sigurnosti u školama, o tome što se može popraviti i kada je riječ o infrastrukturi, prehrani, ali naravno temama koje će dominirati sutrašnjom sjednicom Gradske skupštine. To je u pola dva i vi možete biti prisutni sa svojim komentarima, a onda u pola četiri Purgeraj da nas malo relaksira s urednicom i autoricom Tanjom Baran, koja danas ugošćuje poznatog doktora ginekologa, autora više knjiga, gospodina Damira Eljuku. Budite s nama, mi ćemo svakako biti s vama. A to su tonski realizator Ivan Živko, urednik vijesti dnevnika Krešimir Vešnik i Mario Mihaljević, glazbena urednica Đurđica Ivanković, koja se uvijek potrudi da nas oplemeni i oraspoloži dobrim izborom glazbe. Ja sam Nikolina Devčić, 12 sati i 1 minuta.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Upravo je izdana lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku, rekao je malo prije pri kraju redovne konferencije za medije gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Projekt Riznica dobro napreduje, rekao je gradonačelnik na konferenciji. Riznica je sustav upravljanja financijama grada kroz jedinstveni račun koji omogućuje transparentno upravljanje proračunom i bolju kontrolu upravljanja novcem.
1: Grad Zagreb ima čak 335 proračunskih takozvanih korisnika. To su uglavnom gradske ustanove. Osim 16 gradskih ureda koje imamo i tih 335 proračunskih korisnika, svaki te proračunski korisnik ima svoj bankovni račun. Ima znači svoje financijsko poslovanje, a mi ipak funkcioniramo kao jedan sustav. I to je cijela poanta Riznice. Znači da konsolidiramo sustav grada Zagreba koji je trenutno jako fragmentiran. Mi smo pokrenuli centralni obračun plaća. On je uveden u svih 16 gradskih ureda. Cijela administracija su sada u centralnom obračunu plaća i automatski se obračunava. Isto tako je to već uvedeno u svim kulturnim ustanovama, u svim domovima za starije i u svim vrtićima. Sada idemo na ovaj kompleksni dio, a on se bavi ERP-om, odnosno digitalnim poslovanjem koji će u potpunosti na neki način unaprijediti sve procese u gradskoj upravi.
0: Sutra će se na sjednici Gradske skupštine pred zastupnicima naći rebalans proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se ovim rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga, jer se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, te osiguravaju sredstva za veće plaće nakon što su povišice gradskih zaposlenika za ovu godinu ugovorene kolektivnim pregovaranjem. A tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske koji zahtijevaju dodatna sredstva. Istovremeno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Evo što su o rebalansu u našoj emisiji Gradska posla rekli Damir Bakić iz Možemo te HDZ-ov Ante Deur.
2: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i, ja bih rekao, sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
3: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Mislimo da grad Zagreb, da gradonačelnik trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
0: Danas je na relaciji Split-Zagreb prvi put vozio hibridni elektrodizelski vlak. Naime, riječ je o novom vozilu koje na dijelu pruge za pogon koristi struju, a na ostatku pruge klasično gorivo. Vlak ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice u sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. Tu su i samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkića i grickalica. U sklopu ovog projekta nabavlja se 6 elektrodizelskih vlakova, koji se financiraju zajmom Europske investicijske banke u iznosu nešto višem od 57 milijuna eura.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
5: U nastavku dana pretežno sunčano uz slab vjetar, najviša dnevna temperatura u gradu bit će oko 26 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Boris Bogić. Temperatura u Maksimiru je 22 stupnja, u zračnoj luci 24, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 55%, a tlak 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Veleken ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
1: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
2: Veleken, vaš centar boja.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: pozivnica.
1: Bogata je pozivnica za danas, pa krenimo redom s najavama. U obnovljenoj Akademiji likovnih umjetnosti počinje središnji program 13. Zagreb Design Weeka, koji do 20. rujna donosi niz izložbi i dizajnerskih projekata, predavanja i radionica, modne revije te bogat glazbeni program. Nakon što je ovogodišnje izdanje otvoreno programom na 30 partnerskih lokacija diljem Zagreba, sada Zagreb Design stiže na Alu u Ilici 85, gdje će se na 3 etaže zgrade i u parku skulptura tijekom 6 dana predstaviti brojni domaći i međunarodni dizajnerski projekti. Svečano otvorenje Zagreb Design Weeka i dodjela međunarodne nagrade održat će se u 18 sati, čime službeno počinje program na Akademiji. Ovogodišnje izdanje nagrade bilježi rekordnih 339 finalista iz 16 zemalja, a njihovi će radovi na Akademiji biti izloženi do završetka festivala. Dio Zagrebačkog tjedna dizajna je i izložba plakata pod nazivom Heat Waves, koja se također otvara u Alu. Više o njoj rekla nam je Sandra Vlašić iz Terra Haba.
2: Radi se o izložbi koja je nastala u okviru 4.

0: radnici u turizmu, svi oni u stvari, jedan plakat mi je baš onako izuzetno dobar i riječit, jer kaže da temperatura nije dio ugovora. Radnici na otvorenom su puno više izloženi nepovoljnim utjecajima toplinskih valova, posebno u kombinaciji sa sparinama, odnosno sa visokom vlagom u zraku, a to njihovi radni ugovori nužno ne prepoznaju. To je samo jedan od primjera tih nevidljivih ili možda nama manje vidljivih utjecaja toplinskih valova.
1: Pozivnica.
2: Večeras se otvara i izložba Vjesnici proljeća slikarice Lucije Šubić u 19 sati u galeriji Kontura i bit će otvorena do 29. rujna, a ulaz je slobodan. U galeriji Bernardo Bernardi u Pučkom otvorenom učilištu otvara se izložba Godišnja doba duše Ivana Biočine. Izložba ostaje otvorena do 20. rujna i otvorena je radnim danom od 8 do 20, a subotom od 8 do 15 sati. Najavljujemo i izložbu Jana Jafe, Žena, život, sloboda, koja se otvara u 18 sati u knjižnici Podsused. Jan Jafo mladi je vizualni umjetnik kurdskog porijekla koji živi i radi u Zagrebu, a u ovom ciklusu polazi od iskustava kurtkinja iz Rojave i kroz motiv pletenice progovara o pripadnosti, ranjivosti, zajedništvu i otporu.
1: Pozivnica.
2: Imamo jednu tribinu, živjeti od književnih honorara, poniženje ili hrabrost. To je naziv tribine koja će se održati u 18 sati u knjižnici Marije Jurić Zagorke, a sudjeluju Hrvoje Kovačević, Dijana Rosandić-Živković, Tomislav Domović, voditeljica je Lada Žigo-Španić.
1: Pozivnica.
2: Ne zaboravite, još dva dana traje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. Svratite u park s južne strane Kulturnog centra Travno, gdje se tijekom cijelog popodneva odvija nešto zanimljivo. U 17 sati, to je primjerice lutkarska radionica Konjić Skakonjić, pola sata kasnije nastupaju Mali lutkari Tko je ukrao zimu, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku u 18 sati donosi predstavu za 8+, Oni koji dolaze, druga strana bajke, a isto društvo iz Osijeka pripremilo je i Crven kapicu, predstavu koju igraju u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru.
1: Pozivnica.
2: Novosti stižu iz Sesveta, gdje je najavljena promocija slikovnice Razglednica iz Sesveta. Izradila su je djeca sesvetskih škola, a više o svemu reći će nam jedna od njihovih mentorica, profesorica Mirta Combaj Uilaki, koju pitamo koju priču nam priča ova slikovnica i kako je nastala.
3: Slikovnica Razglednica iz Sesveta priča je zapravo o 12 znamenitosti lokacija u najvećem zagrebačkom kvartu Sesvete, te kroz 8 mjeseci intenzivnog rada, radionica kreativnog pisanja i digitalnog dizajna, te tematskih šetnji i organiziranih izložbi. Organizirane su i različite dodatne aktivnosti s djecom sesvetskih škola, koji su onda u sklopu svih tih aktivnosti napisali slikovnicu Razglednica iz Sesveta, a fotografije iz tematskih šetnji iskorištene su za ilustracije koje su zapravo djeca u sklopu digitalnog dizajna obrađivala, uređivala, učila kako grafički pripremiti slikovnicu za tisak, te zapravo u suradnji sa svojim mentorima izdali i tiskali prvu slikovnicu čiji su autori djeca, i to slikovnicu o Sesvetama. Pozivamo sve zainteresirane, pogotovo ljubitelje knjiga, ljubitelje čitanja, jer puno smo radili na poticanju čitanja i pisanja, tako da zapravo najviše pozivamo građane da dođu sa svojim djecom. Djeca su itekako dobrodošla jer bit će zabavno, šareno i veselo. Bit će tamo i fotokutak gdje ćemo moći svatko svoju razglednicu iz Sesveta stvoriti. Imat ćemo potpisivanje malih autora, dijelit će se autogrami, moći će se naravno kupiti i slikovnica i nove razglednice naših Sesveta.
2: Htjela bih da malo i otvorimo tu slikovnicu na kratko u ovom razgovoru, jer je zanimljiv lik koji vodi cijelu tu priču kroz svih 12 razglednica.
3: Tako je, kroz cijelih 12 razglednica, kroz svih 12 znamenitosti lokacija, djeca Sesveta vode malenog Jankića,

0: prisutno lice nekadašnje tvornice Sljeme, vode ga kroz današnje Sesvete, ali na način da se Jankić potpuno uživio u ono kakav je život Sesveta danas i on je primio mobitel u ruke zbog toga što mora fotografirati te predivne znamenitosti. On sjeda na dron koji zapravo obilazi sve znamenitosti Sesveta i snima ih s visina. Jankića su djeca povela u svoju školu da ga nauče pravopis, da ga nauče tome što oni sada uče. Proveli su ga i kroz druga važna mjesta kao što je Trg Dragutina Domjanića ili kao što je pastoralni centar, šetnica uz potok Vuger. Tako da vidi kako se to sve danas promijenilo i kako već su zapravo divne Sesvete danas.
1: Odlično, evo, predivna priča u suradnji s djecom koja su ovjekovječila i zabilježila u današnjem trenutku Sesvete kakve jesu, a sigurna sam da će se stariji moći prisjetiti Sesveta kakve su nekad bile, pa onda povući neku paralelu, tako da su na promociju dobrodošli i mali i veliki.
0: Tako je, puno vam hvala i neka si svakako dođu i vide što smo mi to stvorili.
1: Evo, svi ste pozvani da dođete danas u Sesvete. Promocija slikovnice Razglednica iz Sesveta bit će u 19 sati u udruzi Zelene i plave Sesvete na adresi Kelekova broj 2.
2: Osamdeset osam cijelih jedan.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Nadam se da se dobro snalazite vi koji ste ostali bez vode. Ima vas više, nekoliko ulica je u pitanju i nekoliko kvartova. Na stranicama Zagrebačkog holdinga piše da još traje privremeni prekid u opskrbi vodom u Sesvetama, Dubravi, Samoboru, Trešnjevki i Podsusedu. Ova situacija u Dubravi utječe i na pojedine autobusne linije. Hitna sanacija vodoopskrbne cijevi je u tijeku u Grižanskoj ulici, pa onda obilazno moraju voziti autobusna linija 206, linija 223, Dubrava, Trnovčica, Dubec. Sve informacije detaljne su vam na stranicama ZETA i na stranicama Zagrebačkog holdinga. Mi pratimo i dalje gradske vijesti. Jedna koja nam je friško stigla nedavno je objava gradonačelnika da je izdana lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Uskoro opširnije o tome slušajte u našoj emisiji Aktualno u Zagrebu u 13.10. Budite uz Radio Sljeme, do tad se opuštamo uz jednu dobru stvar.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Podsjetimo, u centru će biti, planirano je, sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada, a njegovom realizacijom trebalo bi se omogućiti zatvaranje odlagališta na Jakuševcu. Evo što kaže gradonačelnik.
2: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Grad je dobio i građevinsku dozvolu za izgradnju novog centra za autizam u Oporovcu. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata iz područja odgoja i obrazovanja osoba s poremećajem iz spektra autizma, koji će za oko 200 djece osigurati suvremene uvjete za učenje, razvoj i stručnu podršku. Početak izgradnje planiran je za ljeto sljedeće godine, istaknuo je Tomašević.
2: Radi se o europskom projektu koji će definitivno biti financiran iz EU fondova. Mislim da govorimo o 48 razinih odjeljenja. Objekt oko 10.000 kvadrata, kapitalna investicija je preko 30 milijuna eura. Evo, nakon isto tako više od 20 godina obećanja, dosta komplicirane prostorno-planske i imovinsko-pravne situacije, drago mi je da možemo najaviti danas da smo izdali građevinsku dozvolu, što znači da možemo ići u javnu nabavu za izvođenje radova. Znači, završili smo onaj najteži dio procesa gdje se moraju razriješiti imovinsko-pravni odnosi, što sudski može trajati dugo.
0: Novi život obnovljenom Franjevačkom samostanu i crkvi Svetog Franje na Kaptolu žele dati Franjevci Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Nakon potresa i dugotrajne obnove najavljuju godinu novih duhovnih programa i veće otvaranje samostana Zagrepčanima. Evo što je poručio provincijal fra Ivica Jagodić.
3: Mi zapravo otvaramo svoja vrata i otvaramo svoje živote, otvaramo i širimo svoje ruke da prigrlimo i primamo sve one koji žele živjeti u vjeri, koji žele živjeti na jedan duhovan način. A Sveti Franjo nam je evo uvijek nekako ono nadahnuće da je bio u sve ljude, osobito one koji su bili u različitim možda tegobama, poteškoćama.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Na sjednici Gradske skupštine sutra će se pred zastupnicima naći rebalans proračuna koji donosi povećanje ukupnog proračuna za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se ovim rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga, jer značajno se povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, te osiguravaju sredstva za veće plaće nakon što su povišice gradskih zaposlenika za ovu godinu ugovorene kolektivnim pregovaranjem. A tu su i kapitalni projekti. Projekti poput Krančevićeve, Paromlina i Sarajevske koji zahtijevaju dodatna sredstva. Evo što je o rebalansu u našoj emisiji Gradska posla rekao Damir Bakić iz Možemo.
4: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i ja bih rekao sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom. Gradski proračun ima dva sloja. Jedan je proračun u užem smislu, to je onaj dio na koji mi stvarno utječemo, u kojem stvarno odlučujemo. Drugi dio je onaj gdje gradski proračun služi kao protočni račun, gdje država spušta sredstva kroz gradski proračun. U pravilu to su dakle plaće radnika u školstvu, u zdravstvu, u socijalnom skrbi i na to gradska uprava kao ni gradska skupština nema utjecaja ni na prihode ni na rashode.
0: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Projekti podvožnjaka Med Potoki i pruge po Hanclovoj brišu se s popisa za ovu godinu, a režu se i sredstva za obnovu tržnice u Utrini, centra za autizam u Oporovcu, osnovne škole Vrbani i klizališta na Velesajmu. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
5: mi smo u ovu godinu ušli oko 140 milijuna eura minusa. Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Mislimo da grad Zagreb, da gradonačelnik trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
0: Gotovo svi uredi i ustanove, osim škola i vrtića, već su ušli u projekt Riznica. To je sustav upravljanja financijama grada kroz jedinstveni račun koji omogućuje transparentno upravljanje proračunom i bolju kontrolu upravljanja novcem. Za novu godinu je planirana produkcija rashoda i za grad i za svih 335 ustanova koje prolaze edukaciju, a tokom iduće godine će uvesti prihode u sustav. Gradonačelnik Tomašević.
2: Grad Zagreb ima čak 335 proračunskih takozvanih korisnika. To su uglavnom gradske ustanove. Osim 16 gradskih ureda koje imamo i tih 335 proračunskih korisnika, svaki te proračunski korisnik ima svoj bankovni račun. Ima znači svoje financijsko poslovanje, a mi ipak funkcioniramo kao jedan sustav. I to je cijela poanta Riznice, znači da konsolidiramo sustav grada Zagreba koji je trenutno jako fragmentiran. Mi smo pokrenuli centralni obračun plaća, on je uveden u svih 16 gradskih ureda, a cijela administracija su sada u centralnom obračunu plaća i automatski se obračunavaju. Isto tako je to već uvedeno u svim kulturnim ustanovama, u svim domovima za starije i u svim vrtićima. Sada idemo na ovaj kompleksni dio, a on se bavi ERP-om, odnosno digitalnim poslovanjem koji će u potpunosti na neki način unaprijediti sve procese u gradskoj upravi.
0: Danas je na relaciji Split-Zagreb prvi put vozio hibridni elektrodizelski vlak. Riječ je o novom vozilu koje na dijelu pruge koja je elektrificirana za pogon koristi struju, a na ostatku pruge klasično gorivo. Vlak ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. Tu su i samo poslužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša i grickalica. U sklopu ovog projekta nabavlja se 6 elektrodizelskih vlakova koji se financiraju zajmom Europske investicijske banke u iznosu nešto višem od 57 milijuna eura. Kultura. Koliko toplinski val zapravo mijenja naš svakodnevni život, od zdravlja do uvjeta u kojima radimo? Odgovor su kroz plakate pokušali dati mladi dizajneri sa Sveučilišta Sjever. Njihova izložba Heatwaves nastala je u suradnji s Terahubom u sklopu projekta Terapija, a bavi se upravo posljedicama velikih vrućina. Izložba je dio Zagrebačkog tjedna dizajna koji danas u 18 sati otvara središnju lokaciju na Akademiji likovnih umjetnosti. Sandra Vlašić iz Terahuba izdvaja jedan posebno rječit plakat.
6: Jedan plakat mi je baš onako izuzetno dobar i rječit, jer kaže da temperatura nije dio ugovora. Radnici na otvorenom su puno više izloženi nepovoljnim utjecajima toplinskih valova, posebno u kombinaciji sa sparinama, odnosno sa visokom vlagom u zraku, a to njihovi radni ugovori nužno ne prepoznaju. To je samo jedan od primjera tih nevidljivih ili možda nama manje vidljivih utjecaja toplinskih valova.
0: Vremenska prognoza. O vremenskim prilikama prognostičar Tomislav Kozarić.
7: U Zagrebu i okolici danas je prevladavalo sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, a ujutro je na širem području grada bilo magle. Vjetar je bio slab, temperatura je ujutro bila od 10 na Sljemenu do 14 stupnjeva u središtu grada, a sredinom dana dosegnula je 22 na Sljemenu 16. U nastavku dana pretežno sunčano uz slab vjetar, najviša dnevna temperatura u gradu bit će oko 26 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu sada je 24 stupnja, na Sljemenu je 15. Relativna vlažnost zraka je 49%, a tlak 1022 hektopaskala.

Hrvatski radio. Oglasi. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, Med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika. Hrvatski radio.

0: 13:30.
1: Replika.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedna replika, emisija u kojoj gostuju oporbeni gradski političari, ali prilika da i vi sudjelujete i uključite se telefonskim pozivima sa svojim komentarom na temu o kojoj želite nešto reći malo kasnije na 616-7004. Danas nam je stigla zastupnica HNS-a u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, gospođa Ivka Odvorčić, koja je u klubu Zagrebčanke. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, jučer sam vas vidjela na prosvjedu ispred elektrotehničke škole koji je organiziran nakon onog groznog događaja od petka, kako bi se poslale poruke da se nešto mora učiniti po pitanju sigurnosti djece u školama. Evo, zašto ste vi odlučili doći?
2: Pa, kao prvo, ja sam i majka i baka sam. I ja sam nekad bila đak, kao i svi mi u ostalom. I ovo što se dešava u našim školama je prestrašno, jer ta djeca doista nisu sigurna, ali nažalost ono što mene najviše boli što o toj djeci nitko ne vodi računa. Jer ne možemo mi mirno gledati da se takve stvari u školi dešavaju, a da pritom mi odrasli ne činimo ništa ili gotovo ništa da bi toj djeci bilo ne bolje u smislu da sad oni imaju nešto bolje nego što smo imali mi, nego da budu sigurni. Pazite, mi smo u školi išli sa veseljem, sa druženjem. Nikom nije na kraj pameti nije palo da bi se u školi moglo nešto desiti. Možda su se roditelji bojali da ne nastradamo u prometu, da neko nekog ne gurne, ali škola je bila autoritet, profesori su bili autoritet, slušalo ih se i nisu roditelji, nije im padalo na pamet da dolaze u školu i da profesora, nastavnika, učitelja, bilo koga vuku za rukav, jer pazite, njegovo dijete dobilo dvojku. A on je siguran da on zna bolje, jer on doma to zna bolje. Kao da su doma profesori, a ne roditelji. Tako da mislim da bi morali voditi računa prvenstveno o odgovornosti i o tome kako se svi mi moramo ponašati. Ne možete u miru gledati što se dešava. I kad vi dođete na prosvjet, a bile smo svjedokinje toga, da je tamo bilo šačica roditelja.

0: spremačica, nije bitno što je spremačica, nego da je jedna žena stala pred nož da bi spasila nečije dijete. To je vrijedno svakog naklona. I ako je jedna strana žena sačuvala život jednog djeteta, pa kakvi smo mi to roditelji, da li imamo sad djecu u školi, imali smo ili ćemo imati, da nismo došli, pa makar iz okolnih, a tamo ima jako puno više katnica. Mm-hmm. Ja sam došla iz drugog dijela grada.
1: Nije vam bio problem doći, da, pa evo, svako bi imao neki odgovor vjerojatno na ovu prozivku koja je upućena mnogima. Pa evo, zanima me baš i što će slušatelji reći na ovu temu. Možemo vas malo čuti. 616-7004, izvolite, jeste li na liniji? Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo, ja bi se malo uključio u ovaj razgovor.
1: Uh-huh.
2: Gledajte, znate što je? Mi smo dezorijentirano društvo. I razumijete, mi nemamo čovjeka, osim predsjednika Republike, koji želi nešto napraviti, ali nema ingerencije, jer je kao figura ostavljen po zakonu i ustavu, ali čovjek koji bi trebao voditi Hrvatsku državu je premijer. A on vodi državu u smjeru da njemu faši, da ljudi glasaju za njega, a da on ništa ne radi, odnosno da radi što hoće, a da zato ne bude odgovoran. Prema tome, trebamo organizirati izbore da se izabere Vlada Republike Hrvatske koja će biti odgovorna narodu. A narod ju može u 5 minuta izmijeniti.
1: Hvala vam lijepa, da, naravno izbori su bili, izbori su odlučili što su odlučili, to je činjenično stanje, stanje je ovako kako je, recite, ubacite se kratko.
0: Samo želim reći da kad su bili izbori, da su ljudi bili na moru, na vikendicama, kod svojih kuća, jer zagrebački izbori su pokazali da je 18% građanstva izašlo van glasati za sadašnju vladajuću strukturu koja nam upravlja gradom. Prema tome, prvo izađemo na izbore, onda donosimo ovakve zaključke.
1: Ne izlazi se ni na izbore, ni na prosvjede. Dobar dan i vama, slušamo vas.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Samo sam htio podsjetiti, dakle, spomenuli ste ovu gospođu čistačicu koja se ponijela herojski, evo reći ćemo to tako. Pa imate i primjer one gospođe učiteljice iz prečloga.
1: Istina.
3: O njoj se pričalo mjesec dana, gospođe više nema. Vjerojatno će joj torpedirati za godinu ili dvije dana u penziju. Reći će, čujte, znate, vi ste sad ozlijeđeni, vi ne možete više raditi i to je to. Tako će biti sa ovom gospođom čistačicom. Vidjet ćete da će za godinu ili dvije dana gospođa završiti u penziji.
1: Najmanje što zaslužuje da ih se spominje puno češće nego što ih se spominje, to ste u pravu.
3: To je problem, je što se takve stvari, takve se geste ne vrednuju ni na koji način, da pače. Ona je bedasta što se izložila, jer će sutra, otišlo joj je zdravlje i to je to. To je rezon. Vidjet ćete što će tada aktualna vlast napraviti kada dođe vrijeme procjene njezine radne sposobnosti. Kogod bude na vlasti, ja ne mislim da je to nešto rezervirano za jednu stranku ili drugu stranku. To je općeniti pristup danas ljudima, zajednici i nekakvoj požrtvovnosti.
1: Hvala lijepa i vama.
3: Ugodan dan, Ženja.
1: Ugodan dan i vama. Evo još jedan poziv pa ćemo nastaviti dalje s temama u našoj replici. Izvolite.
4: Halo.
1: Slušamo vas, ovo je tema koja mnoge inspirira da se jave, sigurna sam. Bravo. Dobar dan.
4: Kao prvo, uvodno bi pohvalio gospođu na ovim riječima što je izgovorila. Ja sam proveo u prosvjeti 45 godina. Ali ovo, rekao sam da sam otišao u zadnji moment u mirovinu.
1: Mm-hmm.
4: Jer ovo što se sad dešava u prosvjeti, to je užas. To nema poštivanja niko prema nikom. Dok sam ja radio,

0: Dijete nije smjelo reći kod kuće da sam ga slučajno, jer nisam zato, slučajno povuhao možda za uho ili mu dao po turu.
1: I tog je bilo.
0: Jer će kod kuće ljužno batina.
1: Dobro, da, tu moramo priznati da su se standardi promijenili. Lako za to. Bilo bi lijepo samo da se profesore sluša bez ovih metoda.
0: Danas je takvi pritisak na prosvjetne radnike da roditelji dolaze u školu napadati upravo što je ovaj gospodin rekao zbog dvojke ili trojke što je dobio roditelj. I saziva se sjednica da bi se to riješilo. To je sramota. A naše ministarstvo se hvali, ne znam s čim se hvali. I ja ću iskreno reći, koju struku ima naš ministar?
1: Ja sam prosvjetni
0: radnik.
1: To znamo, ne moramo sad ulaziti u to, ali evo, shvatila sam...
0: Gospođo, velike stvari.
1: Jesu, slažem se, ali evo, dali ste poantu i svoj doprinos emisiji i čuli smo vaše mišljenje i svaka čast na 45 godina koje ste proveli u prosvjeti. Mislim da to nikome nije lako. Evo, gospođo Odborčić, možete se osvrnuti kratko na ove komentare, pa imamo još tema za obraditi u emisiji.
2: Da, zadnji gospodin je rekao zapravo ono što sam rekla i ja, i mi jednostavno moramo snositi odgovornost za svoje postupke. Uh-huh. Svi. Prvenstveno roditelji, profesori, nastavnici, a tek onda vlast, ministarstva i svi ostali. Jer kad ćemo mi poštivati pravila, onda će oni nama jako malo trebati. Jel vidite što se sad dogodilo u elektrotehničkoj školi? Sad je po hitnom postupku sociolozi, pedagozi, psiholozi, svi su u školi. A kad mi u skupštini tražimo da se djeci pomogne, da se osnuju grupe za savjetovanje, za ovo, za ono, onda vi dobijete odgovor da se za to nema novaca, da to nije precizirano, da mi ne znamo na koju se to skupinu odnosi, da mi imamo ovakav centar, da mi imamo onakav centar. A na pitanje koliko ste djeci pomogli, koliko djece je pristupilo tome, koliko djece to čeka, jer pazite, ne možete vi na takav pregled čekati 3 mjeseca, nema odgovora. A vidimo po događanjima koja su se desila i prije 2 godine u Prečkom i sada. Mene je samo strah
1: što bi se konkretno trebalo mijenjati. Vidjela sam na prosvjedu, dosta toga je bilo usmjereno prema Ministarstvu obrazovanja kada je riječ o promjeni zakonodavnog okvira što se tiče kažnjavanja, ali i onih informacija o potencijalno problematičnim učenicima, da te informacije profesorima budu dostupnije, da znaju kako mogu eventualno reagirati u određenoj situaciji, ali što grad još može tu učiniti ako govorimo o sigurnosti djece u školama?
2: Prvo i osnovno,
1: zaštitari.
2: Ništa, zaštitari, nikakvi detektori metala neće popraviti ničiju odgovornost.
1: Trebamo se vratiti unatrag još više.
2: Za početak unatrag i moramo postati odgovorni. Probleme koji su se stvorili, jer ovaj mali nije došao s neba pa u rebra, on je imao problem u osnovnoj školi. To što profesori sada to ne znaju, to su nekakve tehnikalije o kojima je govorio onaj profesor. Međutim, mi moramo u školi dati ovlast profesorima, nastavnicima, učiteljima da tu djecu usmjere na savjetovanja, da se prozovu roditelji na odgovornost, a ne da roditelji pozivaju nastavnike na odgovornost zbog ovog što smo malo čas rekli. Mi moramo djeci omogućiti psihološku i svaku drugu pomoć. Jer pazite, ne radi se sad samo tu o ponašanju. Internet, cyberbullying je zlo ovoga doba i djeci se teško sa tim nositi. Roditeljima također, posebno ako su velike razlike dobne. Neki roditelj sa 60 godina i roditelj sa 40 nije isto. Ljudi su drugačije kao obrazovanja. Mi smo čitali knjige i pisali na papiru, danas je sve na mobitelu. I ta djeca su za nas profesori. Ali mi moramo djeci pružiti mogućnost sporta, ako im treba bilo kakva pomoć, da oni do toga jednostavno dođu i ne možemo na tome šparati novce. Jer svaki će roditelj prije biti za to da mu dijete dobi pomoć koja mu je nužna, bez obzira da li je zlostavljan, da li je zlostavljač, nego što ga zanima da li je ofarbano 50, 100 ili 500 metara nekakve biciklističke staze, da li je postavljeno još 100, 200, 300, 500 stupića u gradu Zagrebu ili je neka predstava nova postavljena u nekom parku, njega će zanimati da njegovo dijete ako ima potrebu može otići kod psihologa, psihoterapeuta, pa ako treba i kod psihijatra.
1: U tom smislu se možemo dotaknuti i sjednice Gradske skupštine i rebalansa proračuna. Rekli ste da niste zadovoljni jer se umanjuju neka sredstva koja se tiču školstva. Na što ste točno mislili?
2: Za školstvo se umanjuju sredstva za nekoliko stotina milijuna. Uh-huh. Čim će oni graditi škole? Znači, ono što mene kao građanku ovoga grada, a prvenstveno kao zastupnicu boli, jer sam poprilično involvirana u to, je škola Ivana Gorana Kovačića na Šelati i škola Donji Dragonožac. Lani, znači za prošlu školsku godinu je bilo obećavano da će se djeca vratiti u školu. Roditelji su imali prosvjest i žale se da djeca putuju po sat vremena do škole ili idu u pet škola. Donji Dragonožac je ušao u sedmu godinu da djeca idu u vatrogasni dom zbog potresa. Tamo roditelji, pisala mi je jedna majka koja je u tom odboru roditelja, da oni nemaju uopće povratnu informaciju da su svi žalbeni rokovi prošli. Ni lopata se nije zapiknula. Mm-hmm. Ni lopata.
1: Za Dragonožac smo čuli da na jesen kreću radovi. Da su
2: pa čuli smo mi to i prošle
1: godine. To je sad posljednje obećanje, nadamo se da je
2: pa
1: realno.
2: Pa jesu obećali lani da će djeca u Ivana Gorana Kovačića ići ove godine u školu. Novi termin im je iduća školska godina. Znači samo termin. Oni nisu nijedno obećanje ispunili, tako da je to isto na vrbi sviralo. Ali djeca u Donjem Dragonožcu ne putuju sat vremena do škole i iz škole, nego tamo sat i pol i natrag sat i pol.
1: Koliko često se građani javljaju ovako oporbenim zastupnicima da se njihovo pitanje stavi ponekad na dnevni red, da glasnije o njemu govorite u
2: skupštini? Ja ne znam kako drugima, ali ja sam dosta u kontaktu sa ljudima. Ja se ne bavim svim temama jer se ne možete svime baviti. Dakle, nekako sam se bazirala na te obične, ajmo ih nazvati, običnih problema građana oko te škole i jedne i druge i općenito oko škola i naravno ono što vam se dešava u kvartu, kako se popravljaju naše ulice. Znači, nabacali smo milijardu stupića, milijardu ležećih policajaca, a onda vam se ispred škole Kreativni razvoj, koja vam se nalazi u 16. dolu, su oni krpali cestu. Doslovce sa lopatama asfalta. Pa su to malo onak, ja to velim popljuvali, oprostite na izraz, ali mislim to upravo tako izgleda. Pa zar se tako saniraju ulice?
1: Moglo, znači, je to i bolje.
2: Ne da je moglo, to je moralo. Idemo bolje, samo što, eto.
1: Tako je kako je sad. Nadamo se da će biti tamo bolje, da čujemo još malo naše slušatelje. Budite kratki, u minutici kažite što mislite i što želite.
3: E,
1: izvolite, dobar dan.
3: Pa ne mogu biti baš kratak u minuti, ali mislim da je ovo lupetanje u prazno.
1: Slušamo vas.
3: Prvo i prvo, otkuda djeca dolaze? Da li dolaze djeca iz jednog roditeljskog okruženja? Tko je njima dao prvi osnov? Znači, uputu za život. Gdje su roditelji onog djeteta koji je zapalio vjesnik? Gdje su roditelji ovog djeteta koji je napravio ovo sada strašno što se dogodilo? Šta mi institucije sada optužujemo? A sve počinje od roditelja. Mm-hmm. Roditelji su ti, ako su se odlučili na djecu, da ih trebaju i odgajati.
1: Jeste za strože kazne onda kada
3: jako
1: je riječ o ovakvim
3: djelima? Ja sam svojem nastavniku dijelima zemljopisa morao donijeti šibu da me izbičuje po guzici zato što sam bio bez obraza.
1: Pa niste valjda i danas za te metode, mislite da bi bile korisne.
3: Vjerujte mi da jesam. Jer roditelji su subjektivni i oni ne znaju prepoznati šta je dobro, šta je loše. Otkuda ta djeca, ja vas još jedan put pitam, otkuda ta djeca dolaze? Iz roditeljske obitelji. Ko ih je naučio na takvo ponašanje? Mm-hmm. Roditelji.
1: Početak i kraj je odgoj, to smo shvatili iz vaše poruke i dosta ljudi upravo to govori kada komentira ovu temu i vi ste to rekli. Slušajmo još i vas, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Gospodin je u prvom dijelu rekao upravo ono što sam ja htjela reći, da ništa nisu krive, nitko, institucije, ne znam tko, kućni odgoj, roditelji trebaju konačno početi odgajati svoju djecu i dijete naučiti razliku između dobrog i zla, pristojnosti, kulturi, civiliziranom građanskom ponašanju. To je ono, pretresi po školama, pa tko bi pretresao svu tu djecu do gaća, da moram tako reći, to bi trajalo satima, da svako drugo dijete ima zaštitara, ništa neće spriječiti. Kućni odgoj i roditelji. Mnogi postanu roditelji, fizički što se kaže, ali nisu roditelji u realitetu, u zbilji, ne uče djecu, da pače, danas ih uče loše, jer ne znam što je to, ili vrijeme takvo, ili je to sada moderno, samo ćemo se buniti, nasilje, dolazi se tamo u školu, napada se nastavnike za ocjene, prije je bilo dvoje, troje odlikaša u razredu, oni koji su imali tri su bili danas genijalci za ove petice. Mislim, tako.
1: Razumljivo, hvala i vama što ste se uključili u repliku, pozdrav, do slušanja. Da, evo, stvarno i kad smo čitali u komentarima o ovoj temi, stvarno se svi dotiču odgoja. Međutim, ja vjerujem, stvarno vjerujem da ima i djece koja su lijepo i dobro odgojena i koja se onda nađu u društvu ove djece koja nisu, koja su sklona nasilju, i u tom smislu se poteže pitanje da se tu djecu treba zaštititi. Ne možemo mi sada vratiti 15 godina nečijeg odgoja unatrag i promijeniti to, ali moramo imati da institucije isto nešto moraju učiniti u toj situaciji.
2: Budući da se dogodilo to što se dogodilo, da, ajmo to tako, što smo mi u biti u startu samom rekli, di su roditelji? Mislim da to naši slušatelji baš svi nisu čuli, ali prvo pitanje je bilo, gdje su roditelji? Kad već nije do sada napravljeno ništa, moramo spasiti ovo činjenično stanje što je sada. I dalje nastaviti metodama odgovornosti. Naravno, prvo od kuće, i to smo rekli, a tek onda institucije, jer kad ćemo mi svi biti odgovorni, počevši od kuće, onda nama te institucije neće trebati. Ali sada je situacija takva kakva je i mi bez institucija to nećemo moći riješiti. To je nažalost sada činjenično stanje.
1: Nekakav reset nam treba. Moramo se svi skupa malo resetirati i vidjeti gdje smo i što smo, i po ovim komentarima ljudi, i pogotovo ovi koji su dugi niz godina proveli u prosvjeti, vidimo kako gledaju na situaciju. Moramo još prokomentirati nekoliko gradskih tema. Evo, htjela bi i ovu današnju vijest da nam prokomentirate. Sigurno će o njoj sutra biti govora u skupštini. Lokacijska dozvola za gradnju centra za gospodarenje otpadom u Resniku, svečano je objavljeno da je danas stigla. Što to znači za Zagrepčane?
2: Ništa. To je samo jedna dozvola kojoj prethodi još nekoliko dozvola, nekoliko certifikata i ne znam čega sve ne. Onda javna nabava, onda. I zapamtite što vam kažem, sljedećih 6 godina se neće desiti ništa. Jer proces izgradnje takvog objekta i da nemamo svih ovih peripetija oko javne nabave je nemoguće završiti prije. Jer to su oni, ne samo gradska vlast i ova vladajuća struktura je dokazala da ništa što su projektirali i predvidjeli nisu napravili u roku. Nama sve stoji. Nama stoje škole, ali se oni hvale s onim što su dovršili. Nama stoji dom sportova. Nama je kasnio bazen Špansko, koji je uz to skupa su promijenjene dimenzije, pa sad ne može biti uopće takmičarski, ne mogu se trenirati, skokovi u vodu i tak dalje i tak bliže, ali dobro, bolje ikakav nego nikakav. Znači, ne završava se u roku, jer je njima uvijek problem javna nabava. Jel se probiju financije, jel se probijaju rokovi? Znači da oni naprosto nisu sposobni odrediti okvirno troškove, koje ne možete odrediti u euro, 2, 3, 5 ili 100, jer je naprosto takva tržišna situacija, ali da vi morate raditi 5 rebalansa i da to nije dosta, ili 5 aneksa, i da onda morate raskinuti ugovor sa izvođačem radova.
1: Kažu da je to zbog zakona tako, da su morali, da nije više bilo moguće.
2: Pa ali kako ste vi to
1: aneksirati?
2: Izvođače izabrali?
1: Najjeftinije, jer moraju po zakonu. E sad, tu je pitanje, što bi se tu trebalo promijeniti?
2: Pa ne može,
1: da se
2: nije
1: stvar
2: istina.
1: Ubrza.
2: Svaki ugovor mora sadržati što taj izvođač ima. Radnike, strojeve, što on može napraviti, što ne može, za što mu trebaju podizvođači, to sve ugovor mora sadržati. U protivnom, ako to ugovor ne sadrži, onda se dešava ovo. Pa ne možete vi ići u izgradnju ili još gore u popravak neke škole koja je stradala od potresa i kad se djeca trebaju useliti, vi ustanovite da vama u podrum curi voda. A vi ste već probili sve moguće financije. Pa kakav ste vi to projekt napravili i sa kakvim ste vi to izvođačem sklopili ugovor? Jer ako je taj ugovor bio oformljen, onda naravno, pet aneksa ne može raskid ugovora. Ista stvar je sa domom sportova. Na domu sportova vi vidite, znate ono, radnike u tragovima. Kad će biti gotov?
1: A svi
2: koliko,
1: bismo.
2: A koliko košta, uopće nećemo govoriti.
1: Voljeli da je brže, da je efikasnije, ali čini mi se da povremeno taj argument koji nam dođe iz gradske uprave drži vodu kada kažu da nisu mogli jednostavno zbog nekih zakonskih okvira to ubrzati, odnosno da ih ograničava, isputava, da za svaku situaciju moraju raspisivati javnu nabavu, da moraju uzimati najjeftinije, najpovoljnije, pa u tom smislu bi se možda nešto moglo promijeniti.
2: Svaka vlast ima mogućnost napraviti da se stvari koje su bitne i krucijalne, kao što je izgradnja škola, mogu naći u zakonu članak zakona kojim omogućuje da ne idu tim pod navodnicima redovnim putem, nego da se to ubrza. Jer pazite, to nije jer mi sad hoćemo novu fasadu na školi. Ovdje djeca nemaju gdje ići u školu. U 21. stoljeću, u centru grada Zagreba. Onda se čudimo što nije u Dragonošcu. Pa mene nekako, znate, sve više si mislim da njih uopće za ta prigradska naselja nimalo nije briga. Jer to su dokazali sa Šalatom. Ako nije za Šalatu, nije briga. Gdje je osnovna i srednja škola? Kakav Dragonožac? Pa njih pol ni ne zna gdje je Dragonožac. Ni ne zna, vjerujte.
1: A neki su ga ipak obišli.
2: Kao vi, na primjer, ja.
1: Ja sigurno, ali znam da je bio dogradonačelnik i...
2: I samo on.
1: Da, da
2: gradonačelnik nije bio.
1: Gospodin Tomašević nije bio, ali evo, valjda se podrazumijeva da dovoljne ingerencije ovlasti ima i gospodin Korlajt, a posebno on, s obzirom na struku koju ima. Recite mi za kraj, evo, imate li i hoćete li imati sutra konkretne amandmane, prijedloge na rebalans proračuna?
2: Apsolutno.
1: Što je klub Zagrepčanke pripremio?
2: Znači, gospođa Dina Dogan, znamo da je majstorica u ekonomiji i ona će se pozabaviti tim dijelom. Ja ću se pozabaviti ovo o čem smo govorili o djeci i o školama, jer mislim da je to dužnost ne jednog gradskog zastupnika ili zastupnice, nego svakog od nas. Ovo što se sada dešava, mi moramo jednostavno pokušati riješiti, pokušati pomoći djeci koja su u problemu i pogurati ih naprosto da te dvije škole koje su sramota ovoga grada, pazite, koje raspolaže sa 3 milijarde eura, da oni to toliko dugo ne mogu riješiti. Mi ih naprosto na to na neki način moramo prisiliti. A i sama mama iz Ivana Gorana Kovačića je rekla način na koji on mogu to pogurati. A to je da prokažemo hitnost toga i da se po tome može onda postupiti brže. Neka oni počnu raditi, pa neka onda oni skupljaju dozvole, ni prvi ni zadnji. Koliko je kuća sagrađeno bez dozvola, pa su ih posle legalizirali. Gospodo, sagradite školu, škola treba za našu djecu, a ne za ničiji imidž i za ničiju političku promidžbu.
1: Vjerujem da će sutra biti zanimljivo i na aktualnom satu i na onim konferencijama za medije koje svaki klub ima i mi ćemo to sve skupa prenositi na Radio Sljemenu. Hvala lijepa i vama na razmišljanjima danas u replici.
2: Hvala lijepo, pozdrav svim slušateljima.
1: Gošća nam je bila zastupnica HNS-a u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, gospođa Ivka Odvorčić, koja je u klubu Zagrepčanke. Hvala i vama, dragi slušatelji, koji ste nam se danas uključili u repliku. Replika.

0: Dobar dan, 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Kako je planirano, u centru će se nalaziti sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. A njegovom realizacijom trebalo bi se omogućiti zatvaranje odlagališta na Jakuševcu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO-a u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Grad je dobio i građevinsku dozvolu za izgradnju novog centra za autizam u Oporovcu. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata iz područja odgoja i obrazovanja osoba s poremećajem iz spektra autizma, koji će za oko 200 djece osigurati suvremene uvjete za učenje, razvoj i stručnu podršku. Početak izgradnje planiran je za ljeto sljedeće godine, istaknuo je Tomašević.
1: Radi se o europskom projektu koji će definitivno biti financiran iz EU fondova. Mislim da govorimo o 48 razrednih odjeljenja. Objekt oko 10.000 kvadrata, kapitalna investicija je preko 30 milijuna eura. Evo, nakon isto tako više od 20 godina obećanja, dosta komplicirane prostorno-planske i imovinsko-pravne situacije, drago mi je da možemo najaviti danas da smo izdali građevinsku dozvolu, što znači da možemo ići u javnu nabavu za izvođenje radova. Znači, završili smo onaj najteži dio procesa gdje se moraju razriješiti imovinsko pravni odnosi, što sudski može trajati dugo.
0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju i poručuju odgovorni će odgovarati. Sutra će se na sjednici Gradske skupštine pred zastupnicima naći rebalans proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se ovim rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga jer se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu te osiguravaju sredstva za veće plaće nakon što su povišice gradskih zaposlenika za ovu godinu ugovorene kolektivnim pregovaranjem. A tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevića, Paromlina i Sarajevske, koji zahtijevaju dodatna sredstva. Istovremeno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
3: U nastavku dana pretežno sunčano uz slab vjetar, najviša dnevna temperatura u gradu bit će oko 26 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu je 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 45%, a tlak 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O operaciji sive mrene danas govori dr. Luka Bilić, specijalist oftalmologije iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Siva mrena uobičajena je u starijoj životnoj dobi, a posljedica je zamućivanja očne leće. Već sa 64 godine 90% ljudi ima neki stadij zamućivanja očne leće. Često se dešava da se stariji ljudi naviknu na mrenom uzrokovano postupno slabljenje vida, pogotovo ukoliko su manje aktivni, pa ne idu liječniku do vrlo kasnih faza bolesti. Ipak postoji više razloga zbog kojih ne treba zanemariti promjene vida i napredujuću sivu mrenu. Siva mrena dokazano smanjuje kvalitetu životne slike, što utječe na slabije raspoloženje, a može doprinijeti i depresiji. Nadalje, dokazano je da su lomovi kuka 40% manje učestali kod ljudi koji su odstranili mrenu i vratili vid koji im je potreban za normalno funkcioniranje. Konačno, s vremenom mrena postaje sve tvrđa, pa je operacija uklanjanja manje poštedna za oko, odnosno može doći do oštećenja drugih osjetljivih dijelova oka. Studije pokazuju da se uklanjanjem sive mrene povećava samostalnost i samopouzdanje pacijenata, te općenito pozitivan stav, kvaliteta i uživanje u životu. Operacija sive mrene je najčešće izvođen operacijski zahvat u medicini, koji primjenom suvremene tehnologije daje vrlo sigurne i dobre rezultate. Operacija je bezbolna i izvodi se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji. Zamućena leća se odstrani, te se ugradi umjetna leća koja tu ostaje doživotno i osigurava dobar vid. U Poliklinici Bilić Vision koristimo najsuvremenije leće za ispravljanje dioptrije na daljinu, ali i na blizinu, te astigmatizam, tako da se pacijent u potpunosti može riješiti naočala na sve udaljenosti. Nazovite nas, jer i vama možemo pomoći.
0: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Hrvatski radio. Oglas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Upravo je stigla i nadopuna informacije o danas izdanoj lokacijskoj dozvoli za Centar za gospodarenje otpadom. U priopćenju Grada Zagreba piše da je postupak izdavanja dozvole vodilo nadležno gradsko upravno tijelo nakon što je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo odluku o ustupanju predmeta, a obuhvatio je pribavljanje posebnih uvjeta i potvrda svih javnopravnih tijela. Prethodno je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, podsjećaju, u gradu 4. veljače donijelo rješenje kojim je utvrđeno da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Rješenje je doneseno nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš, što je uključivalo javnu raspravu u trajanju od 45 dana. Tijekom te javne rasprave razmotreno je 79 podnesaka javnosti s ukupno 862 pojedinačna očitovanja. Ovaj Centar za gospodarenje otpadom u Zagrebu trebao bi biti najveći projekt gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, obrađivati oko 350 tisuća tona otpada godišnje, a postrojenje je projektirano kao zatvoreni sustav obrade otpada s biofiltrima i kontinuiranim praćenjem emisija u zrak i vodu te razine buke. Projektom se sustav gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu preusmjerava s odlaganja na obradu i oporabu, čime, kažu, u gradu se stvaraju preduvjeti za zatvaranje odlagališta Jakuševec i za uspostavu vlastitih gradskih kapaciteta za obradu otpada, usklađeni s prostornim planom Grada Zagreba. Naravno da sve zanima što sada slijedi, koliko će to sve skupa trajati. Sjećamo se da je obećanje bilo da će se izgraditi do kraja 2028. godine, no po iskustvu svih nekih drugih situacija i gradnji koje su bile, znamo da se ti rokovi probijaju, a ovo je ipak jedan poseban projekt, izuzetno velik, tako da teško da se možda možemo uhvatiti za taj datum. Njega se i dalje drže u gradskoj upravi. Rekli su da će se radovi ugovarati po međunarodno priznatom ugovornom modelu. Projektiraj i izgradi, pa bi to trebalo pojednostaviti proces, jer valjda jedna tvrtka radi i jedno i drugo. Vrijednost radova i vrijednost cijelog projekta je 155 milijuna eura, rok izvođenja 24 mjeseca.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Iz Zeta nam stižu friške informacije. U tijeku je zastoj tramvajskog prometa u Ilici kod kućnog broja 163 u smjeru Trga doktora Franje Tuđmana zbog prometne nezgode. Linije 2, 6 i 11 prometuju skraćeno do zapadnog kolodvora. U promet su uključeni i autobusi koji prometuju na relaciji Črnomerec, zapadni kolodvor. Dakle, to je novo žarište zastoja tramvajskog prometa. Ona situacija s popravkom vode je riješena. Autobusi linija 206 i 223 prometuju sada redovitim trasama nakon što je završena sanacija vodoopskrbne cijevi u Grižanskoj ulici. A sada nam stižu i vijesti u 15 sati i 10 minuta. Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Kako je planirano, u centru će se nalaziti sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada, a njegovom realizacijom trebalo bi se omogućiti zatvaranje odlagališta na Jakuševcu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO-a u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Nezakonit otpad u Gospiću i ostalim mjestima u Hrvatskoj među glavnim je temama aktualnog prijepodneva u Saboru. Zastupnici su se u klupe vratili nakon dvomjesečne pauze. Ivana Kekin iz Možemo optužila je premijera Andreja Plenkovića da je izgradio sustav u kojem se institucije koje bi trebale štititi građane klanjaju jedino moći, to jest njemu.
2: Pokušavam si zamisliti scenarij da se recimo u Gospiću dogodilo ovo što se dogodilo na Jakuševcu djelatniku komunalnom, to jest da je ostao bez ruke. Pumpali biste i bubnjali kao da nema sutra, a ono ste odšutili. Ali moralizirate na Gospiću koji se dogodio zbog kriminala od njih koji će za to odgovarati. Država će to sanirati. Za razliku od vašeg plašenja i dezinformiranja građana i rađenja direktne ekonomske štete Lici, mi ćemo to riješiti.
3: Jalovi su vaši napadi i ne funkcioniraju. Znate zašto? Jer Beroša i Mikulića nisam birala ja, nismo ih birali mi. Vi ste napravili sustav kumskih dogovora, poslušnika, stranačkih iskaznica, zna se. 10 godina otpadna mafija radi u ovoj zemlji šta hoće, zahvaljujući vama. Kad treba stati na žulj mafiji, onda ste manji od makovog zrna. Vi ste nemoćni, ovo je vaš kraj. I ko što vi volite reći, gute reise bis bald auf Wiedersehen.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego u istome mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema mjesecu prije, to jest ovogodišnjem srpnju, cijene su porasle za 0,4%. Time je zavod blago revidirao prvu procjenu, objavljenu početkom mjeseca, prema kojoj je inflacija na godišnjoj razini iznosila 4,1%. A na mjesečnoj 0,3%.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
5: U Zagrebu i okolici u nastavku dana sve više vedrine, a najviša temperatura do 26 stupnjeva.

Vijesti u radio Mario Mihaljević. Temperatura u Maksimiru 25, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 41%. Tlak 1020 hektopaskala. Ostanite uz radio Sljeme. Imamo jedan dobar glazbeni blok, a onda u pola četiri naša emisija Purgeraj, urednice i autorice Tanje Baran, koja danas ugošćuje poznatog doktora ginekologa Damira Eljugu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5x1+1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, Med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića. Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, Med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
4: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
5: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Ogla.

0: Radio Sljeme.
1: Dobrodošli, purgeri. Purgeraj.
2: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas na daleko poznati profesor doktor Damir Eljuga, naš primarius, specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist ginekološke onkologije, čovjek koji je napisal više knjiga, možda mu je najpoznatija klinička onkologija, predsjednik Hrvatske lige protiv raka dugo godina, dobil je puno nagrada, priznanja, diploma. Ono kaj je meni danas najvažnije ovdje v Purgeraju, on je od 1971. Zagrepčanec, a sabom čula je li i Purger.
3: Pa možda i jesam Purger, čim sam oženio Zagrepčanku, pa sam onda ni Purger.
2: Došli ste iz Drinovaca, iz Hercegovine?
3: Da, iz mojih dragih Drinovaca.
2: To je ono kaj svaki Hercegovac hoće u Zagreb dojiti,
3: pa naravno, pa da, naravno. Da. To je
2: kaj vama Hercegovcima tak čarobno u Zagrebu?
3: A šta je čarobno, sve je čarobno. Zapravo mi svi mahom smo dolje Hrvati koji volimo naš izuzetno glavni grad i težili smo svi, mnogi moji kolege iz osnovne škole Antuna Branka Šimića koju sam u Drinovcima završio, davno to bijaše, 1967. a te godine sam nastavio školovanje u Imotskome i s tom mome predivnom gradu moje mladosti od 67. do 71. kad sam bio maturant i od 71. sam u najljepšemu gradu na svijetu, gradu Zagrebu.
2: E sad, nije bilo dovoljno da ste samo došli sim u Zagreb, nek ste još i Zagrepčanku morali oženiti. Da si potvrdite zapravo sve skupa.
3: Nisam morao, iskreno ću reći, nego sam to s radošću napravio. A moja Zagrepčanka je rekla da je ona mene zaprosila i onda sam se ja malo razmislio je li to tako bilo, bo me je.
2: Gospođa Ljerka.
3: Tako, gospođa Ljerka. I onda su u jednoj emisiji Ljerku pitali, pa dobro, kako to, gospođo Eljuga, vi ste vetiva Zagrepčanka, purgerica ste, zaprosili jednog južnjaka, šta vas je to privuklo kod vašega Damira? A ona je rekla, on je bio egzotičan.
2: A zato onda, samo znate kaj mi nije jasno, kak ste se vi kao Hercegovac dopustili da vas jedna žena prosi? Pa kaj ne bi ipak trebalo biti, ja očekujem da je Hercegovac neki pravi muškić, muškarčina, znate i to, da lupa šakom mačo, po stolu i tak, mačo, a ne da ga žena prosi.
3: To ste lijepo i dobro, divno, krasno rekli, da ime bila je jedna prekretnica pomalo u mome životu, to je istina. Hodali smo prije braka skoro 2 godine i tada je te upravo prezadnje godine na medicinskom fakultetu se otvara medicinski fakultet u Splitu i ja dobivam brojne ponude da zadnju godinu svog studija završim dolje, kako sam bio demonstrator kod velike akademkinje Jelene Krmpotić-Nemonić, da preuzmem dolje neke obveze na medicinskom fakultetu. I malo sam dvojio

0: Šuker od 1971.
1: Pa to je...
0: Profesore Eljuga.
1: Uživam. Vjerujte mi, kamo god odem, a mogu se pohvaliti, eto, s obzirom na moju poziciju na kojoj jesam, brojni simpoziji, studijski boravci, tako, ono što se kaže, pola svijeta sam obišao, neću reći cijeli svijet, nego pola. I kamo sam god hodao, gdje sam god bio, sve bliže sam Zagrebu. Posebice u ovim godinama u kojima jesam i meni u Zagrebu, iako ima stvari koje bi trebalo popraviti od fasada, ulaznih vrata, da bude čišći i tako dalje, ali unatoč svim tim, ajmo reći, malim nedostacima koje svi mi vidimo kad šećemo gradom Zagrebom, on je za mene najljepši grad na svijetu.
0: Jako ste to lepo rekli. Kaj je za vas, profesore Eljuga, kajkavski, purgerski, zagrebački identitet?
1: Kajkavski...
0: Evo, se vi tu nalazite?
1: Snalazim, da. Malo u početku kad sam došao, i još jedna stvar zanimljiva, moram vam to reći, ja sam se priženio, a to je još jedan bio problem za moje roditelje i moju sredinu u kojoj sam niknuo i poniknuo. Kako to da sam se ja mogao priženiti, biti postanar kod Ljerkinih roditelja, tako je. Ali to je bila odluka. Mene je Ljerka moja zaprosila kao brusošica, bila mlađahna i dvoje djece je rodila na fakultetu. Andrijana, najstarija kćer, i Domagoj, da se malo pohvalim, su došli sa cvijećem na promociju svojoj majci. Ali da bi se to dogodilo, ja sam morao podnijeti pod navodnicima stanovitu žrtvu. Nije lagano bilo postanar u velikoj kući gdje je još i stanovala Ljerkina sestra, kako bi tu rekli Šogorica, sa svojom obitelji, ali sam sve to izdržao upravo jer je Ljerka željela po svaku cijenu, unatoč dakle majčinskim brojnim obvezama, završiti medicinu, što je to i napravila i u redovitom roku je to i završila medicinu.
0: Sa... A ko je čuval decu onda?
1: Predivna moja druga majka, Ljerkina majka.
0: Eto,
1: Ana.
0: Vidite vi to.
1: Ana, i tu je bio
0: jel
1: moj tast.
0: Jel vi ste tast, se isto školovali, jel da, i počeli djelati već?
1: Ja sam tada bio već završio, bio sam na stažu, tako
0: da,
1: je,
0: da.
1: Već sam bio stažist, radio sam u Vinogradskoj, odnosno najprije na Rebru, na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila, a poslije u Vinogradskoj bolnici gdje su i moja djeca uglavnom rođena, osim Andrijane gdje je rođena u Petrovoj, najstarija kćer.
0: I cijeli život ste, gde, na Bukovačkoj?
1: Zanimljiva priča. Na Bukovačkoj gore smo bili dugo godina na Bukovačkoj i onda se je dogodila gore poliklinika Fidea, kao što znadete da smo u toj gore kući otvorili polikliniku koja uspješno radi već 32 godine, ali kako smo stanovali u potkrovlju te kuće, moja Ljerka Lavica opet je mene nagovarala da ona ne može više biti gore. Pa ja kako? Ne. Pa Bukovačka, imamo dolje ispod jedan prekrasni vinograd. Kud bih ti htjela? Ja želim u centar grada. Pa hoćeš u bučni dio, tramvaj, prašina, zagušljivost. Ne, ona je rekla moram pobjeći. Zašto? Razumljivo. Nisam je mogao možda ni razumjeti onoliko koliko sam trebao razumjeti. Jer ja sam se bavio i kirurškom strukom, došao bi gore u taj stan, mene ne bi smetalo, možda bi malo i ono što bi se reklo legnuo za drijema, ubio oko. A Ljerka, nakon što bi odradila svoj posao od 8 do 16, 17 sati, otišla bi gore u potkrovlje, otuširala se, bila bi primjerice u šlafruku, a poliklinika je radila do 20 sati.
0: I onda, uvijek je neko zval.
1: Uvijek je neko zval, pozvane je dolje na zvonu, znaju da je gore. Dobra
0: znači
1: večer.
0: Nikad nije imala privatnost.
1: Nikada privatnosti. I onda kad sam to jasno malo shvatio da je to tako, preselili smo se na moje veliko iznenađenje, htjela da bude u pješačkoj zoni i sad smo mi u Jurišćevoj ulici i ja sam prihvatio centar i to je nešto predivno, sve je dostupno, hodam pješke okolo, povremeno vozim.
0: Zato jeste ovak, profesor Eljuga, u dobroj formi.
1: Pa hvala.
0: Nisam vas sad neko vrijeme vidjela, pa to je čudesno kako izgledate. Ko bi vam rekao da ste frajer u 8. desetljeću?
1: Sve znate, proučili ste moju biografiju.
0: Kaj vas ne bi proučila, da.
1: Vidim,
0: pa pratim vas od kad sam malo.
1: Hvala. Divni ste. Pa mogu vam reći, vozim bicikl i neka sam više i planinario. Volim biti u prirodi, volim, evo sad sam sa mojom suprugom i sa unucima bio na Sljemenu. Sljemeno me oduševilo gore, bio sam sa žičarom, smo se gore upopeli, šetali smo gore Sljemenom, nešto predivno. Volim, dakle, šetati, hodati, valjda i to razlog, a imam veliki apetit da se pohvalim. Kad bi jeo onoliko koliko mi je veliki apetit, imao bi podosta kilograma.
0: Aha, znači morate se

0: slikavati. Po ovome kaj ste mi rekli, čini mi se da vam život lepo ide.
1: Kak ste kaj?
2: Pa jako
0: vi ste
2: sam,
0: službeno zapravo penzić.
2: Ja sam službeno penzić, lijepo ste to rekli, ali već radim 4 sata u poliklinici Afidea. Moji divni pacijenti koje sam primjerice operirao prije podosta godina žele da ih ja i dalje kontroliram. I to je moja neizdresiva radost kad mi dođu primjerice na pregled nakon 20-30 godina i onda se svega sjetim te bolesti, tim muka koje su proživljavale te moje pacijentice koje mi dođu, a one su sada radosne pa mi pričaju svoje životne priče, koliko imaju unuka, i to mi je na jedan način, koliko
0: jasno,
2: god radim, antistres.
0: Da, evo, da je život ipak potrajal njihov, jel da?
2: Tako je, upravo.
0: Znate
2: kaj
0: me sad zanima? Gledajte, vi ste i predsjednik Hrvatske lige protiv raka, znamo vas da se cijeli život borite protiv raka, a gledajte, a ne mremo ne vidjeti da je raka oko nas sve više. Pa kaj zbiljam, nema spasa da se taj rak nekak reši. Pa sve gorije ide, profesore.
2: Ja ću vam reći sljedeću stvar. U svakom slučaju je puno bolje. Ne smijemo biti tu nezadovoljni.
0: Imam osjećaj da se bolje leči.
2: Ali
0: imam osjećaj da sve više ljudi raka ima.
2: Ima i to, jer ga bolje dijagnosticiramo, to je točno. Medicina je toliko učinkovita i učinkovitija da uspijeva medicina produljiti životni vijek. O tome zaboravljaju ljudi kad promišljaju. Dakle, kad pogledate ove osmrtnice u novinama, vidjet ćete da često su ljudi doživjeli preko 90 godina, što je to nekad bilo prije 50 godina nezamislivo. Ali od nečega čovjek mora umrijeti. Kada ne bi bilo niti nijedne druge bolesti, kad bi čovjek živio primjerice dugo godina, on bi primjerice morao umrijeti od raka. Jer se pokvari dioba te stanice i ona postane zloćudna na jedan način, morao bi čovjek umrijeti od zloćudne bolesti kad bi primjerice teorijski isključili sve druge bolesti, srčano-žilne primjerice na prvom mjestu. Ali zašto ima raka? Pogledajte ovo sve što se događa sa otpadom, ja sam toliko nesretan, ne samo ovo u Gospiću, oko Gospića, na brojnim mjestima. Dakle, na brojnim mjestima u tom otpadu ima na tisuće tih kancerogenika s kojima su ljudi na ovaj ili onaj način u doticaju. Ti kancerogenici ulaze u naše tijelo i onda mogu naravno ući ne samo u naše tijelo, nego što je najgore, uđu u našu jednu stanicu primjerice i pokvare genetski materijal te stanice, pa ta stanica, ovako ću slikovito reći, ona postane zloćudno preobražena, odnosno ona se transformira u tu zloćudnu i počne se nekontrolirano
0: dijeliti. I niko nije pošteđen.
2: Nažalost, eto, zapravo postavlja se pitanje, hoćemo li biti sretni da izbjegnemo taj kancerogeni koji se negdje našao u vodi, ova mikroplastika ili nanoplastika koja se događa, to svuda oko nas. Nije to samo problem Hrvatske države, nego nažalost ta mikro i nanoplastika je u oceanima svuda, jer vidite koliko sve ove vode mineralne koje vi i ja kupujemo.
0: A kaj vi delate, kak vi živite da ne dobite rak? Vi sigurno znate puno više nego opća populacija.
2: Znate što ću vam reći.
0: Dajte savjet našim Zagrepčanima, purgerima i purgericama koji nas slušaju.
2: Ja negdje oko 25. svibnja počinje Europski tjedan borbe protiv raka i ja pozivam sve moje Zagrepčance. Mi šećemo 12 minuta od Europskog trga do katedrale i vratimo se. Zašto šećemo 12 minuta? Jer dok šećemo 12 minuta, ja na onaj megafon čitam 12 poruka kako možemo pobijediti ili prevenirati zloćudne bolesti.
0: Vi to znate na pamet, ajde da vas
2: čujem. Ma skoro, ali najvažnije ću reći koje su te preporuke. Baciti cigaretu. Cigareta je jedan od najvećih otrova našega tijela. Ja sam nesretan kad uđem u kafić negdje, pa
0: i vidite
2: vidim
0: da sve smrdi po cigaretama.
2: Ali šta me razočaralo? Ja to moram. Ja ću sada ponovno otići u kazalište Trešnja. Bio sam sa svojim unucima na jednoj predstavi u kazalištu Trešnja. Molili su me da bih popili jedan sok. Otišao sam dolje u kafić. Naravno, kafić je odmah prva prostorija, a ona druga je tobož za nepušače. Ali nikakve nema ventilacije.
0: Ništa, sve je to skupa, da.
2: I ja sam pobjegao. Ja sam napisao njima tamo pismo. Molim vas, dajte dobru ventilaciju, dokinite pušenje u kašviću, tamo gdje su djeca. To je otrov, a da ne kažem trudnica i tako dalje. Eto ga.
0: Nakon pušenja?
2: Nakon pušenja prehrana, ja znam da ćete vi reći svi, joj, voće, povrće, dakle, trebamo jesti upravo zdravu prehranu, dakle, zdrave te namirnice, voće i povrće. Kad je jedna mene pacijentica pitala, odnosno jedna druga na viziti, jedan ugledni profesor, mogu reći koji, je rekao, gdje ću ja kupiti vitamine, u kojoj apoteci, nakon što je operirala zloćudnu bolest, on je lijepo rekao, vitamini, gospođo, se kupuju na placu. Na placu, to je lijepo rečeno, jer ni jedan laboratorij ne može sintetizirati sve one hranjive sastojke, mikroelemente, resveratrole i sve što ima onaj bobica.
0: Uz nadu da je i to kaj na placu kupimo domaće.
2: To je sada drugi par rukava. O tome možemo isto razgovarati, jer ako je zagađeno sve oko nas, kiša opet te kancerogenike sipa po primjerice po tom voću i povrću svuda oko nas. Eto ga.
0: To je druga točka, ajmo još jednu. Svih 12 ne mjeremo stići, ali kaj bi bila treća točka?
2: Treća točka, dakle, rekao sam prehrana. Izlaganje suncu. Nažalost, to je postao danas trend da morate biti, da imate preplamtjelo lice, ili tako, tijelo, pa je pretjerano izlaganje suncu brojnih kupača. Bio sam ove godine malo na moru, gledao sam, pratio sam i onda sam nesretan da neke gospođe srednjih ili starije dobne skupine su izgorjele, pa se mažu koje čine.
0: A znate kaj bi možda bilo dobro? Vratiti se u rikvrc i zapravo podsjetiti da su prave purgerice morale biti belke.
2: Tako je, belke, lijepo ste to rekli. U staroj Grčkoj je bio pojam da su one onako bijele.
0: Lijepa koža, to je znak aristokracije, jel?
2: Znak aristokracije, da, ali ako se osobe izlažu u suncu, da bi trebali bi naravno imati one zaštitne čimbenike. Kad me već pitate što je dalje, majkama predlažem da doje svoje dijete kad rode dijete, nastoje u svakom slučaju čim dulje dojiti, jer je to prevencija zloćudne bolesti dojke, kojega nažalost ima jako puno u Hrvatskoj, preko 3000 je svake godine oboli od raka dojke, ali srećom, zahvaljujući onoj javnozdravstvenoj kampanji koju smo davno pokrenuli, Hrvatska liga protiv raka 1997. mortalitet ili smrtnost je nekad bila preko 1000, sad ipak je ta smrtnost značajno niža, negdje oko 657, a imamo i nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, pa kad žene dobiju onu pozivnicu da se jave na mamografski pregled, nekad se odazovu.
0: Jesu u Zagrebu od svega najljepše Zagrepčanke, profesore Eljuga?
2: Obožavam ih i gledati i vidjeti, pa evo, naravno, posebice kad je moja žena Zagrepčanka, kud ljepše.
0: A kaj još volite u Zagrebu?
1: Zakaj volim Zagreb?
2: Puno toga, obožavam, ja ću vam reći, Maksimir sa svojom djecom, posebice kad su bila manja, sad krećem sa unucima šetati i voziti bicikl. Sad sam bio sa dvije male moje unuke na Bundeku, prekrasan je Bundek, imaju tamo igraonice, bio sam s njima. Jarunsko jezero je predivno, gdje evo već 27 godina organiziramo Terry Fox, Jarun je prekrasan, da ne kažem ova kulturološka događanja koja često posjećujem od naše kazališta, naših drugih kazališta.
0: Znači, dobro živite zagrebačku ponudu?
2: Pa, nastojim koliko je god maksimalno moguće konzumirati sve ono što je lijepo, divno i krasno.
0: Jer znate kuhati, profesore?
2: Divno pitanje, ovako, ja sam dobar na roštilju, to mogu reći.
0: Ali to Jurišićevo ne morate pokazati.
2: Divno, taj stan ima jednu divnu terasu sa otvorenim roštiljem, u centru grada ima jednu privilegiju.
0: Znači na stražnju stranu je balkonček.
2: bravo. Dakle, ribu znam lijepo ispržiti, to je milina i mesne delicije volim raditi. Neka sam kuha kao i raštiku, odnosno mišancu.
0: Upravo sam htjela pitati gdje je raštika. Mora biti raštika.
2: Raštika takozvana mišanca.
0: Ali me zanima, budući da ste i purger i da je supruga purgerica, jer štrukli mogu proći.
2: obožavani.
0: Jel?
2: Obožavani, supruga to fantastično radi, ali kad želim kad ikada ovaj malo osloboditi i da bude baš nečesto i u kuhinji, kažem ajmo u esplanadu pa ćemo pojesti fine te štrukle koje su odlične, znademo najbolje koje postoje
0: da,
2: u tom hotelu.
0: Da, da, ali ja znam da vi imate i vinograd. Jel taj vinograd još uvijek aktualan?
2: Je.
0: To je, gde on je?
2: On je s južne strane, jugozapadne strane sada poliklinike Afidea Eljuga.
0: Znači na Bukovačkoj?
2: Vrlo dobro. Tada su bili vinogradi, da vam posjeti, vi to dobro znadete, jer znam da vidite kako pišete tanke i debele knjige o vinogradima, o tome bismo mogli pričati satima. Neka su bili vinogradi prije 300 godina skroz od Petrove gore do Remeta. I to je jedan zaostali vinograd upravo tu, kojeg je moj pokoj tast Ivan Ljerkin, otac, njegovao. Imao je tu dolje u prizemlju i bačve i preše i sve. Ja sam mu pomagao jer sam s ocem naravno to sve isto radio dok sam bio odrastao u svojim Drinovcima. E, kad je on umro, bio je stanoviti problem, sve sam to poklonio, darovao svom bratu i onda sam sada ostao ja vinogradar.
0: Na Bukovačku?
2: Na Bukovačku, ja sam...
0: Pa vi ste endem, profesor Eljuga.
2: Endem sam, tako
0: više
2: je.
0: Više, gledajte, vinograda u Zagrebu, to jako retko vidjeti.
2: Je. To je predivan.
0: A vi jedan imate. Koliko trsov imate?
2: Ima 100 trsova, dovoljno da imamo 200 do 250, nekad i 300 butelja.
0: To je više za šminku.
2: To ste dobro rekli, ali nije lagano ni 250 butelja popiti.
0: Znam da nije, da.
2: Uvijek mi pomogne donijeti ili pridodati moj podrumar Joža Vrbanek, koji mi pomogne brati, to ćemo uskoro berbu imati, dolazi mi i onda je to opet mala feštica. I, dakle, to grožđe on fino u Vivodinu otpelje, i onda on to buteljira i to je meni jedna neizreciva radost. Ali primarno, jer je to povod da se družimo s prijateljima, pa se i zapjevamo, a posebice zapjevamo kad je Vincekovo, je li tako?
0: Kaj ne? I Vincekovo, i Jurjevo, i Ivanje, i Miholje, i Martinje. To su ipak glavni vinogradarski sveci,
2: tako,
0: kaj ne?
2: Tako, a posebice Martinje, jer je moja kćer rođena baš na Svetoga Martina. I zar mislite da sam se puno mučio kako dati ime kćerki?
0: Da, pretpostavljamo da je Martina, jel?
2: Naravno.
0: Znate kaj? Ali sad, kad se dogodi pajdašija, ja mislim da je tu oko vina potpuno svejedno ko je domicilni, a ko je dotepenec.
2: Tako je.
1: Dotepenec.
2: Posebice me to raduje, pozovem kad je Vincekovo, moje drage pjevače, Siniša Leopold je jedan naš poznati, ne samo dirigent, nego je on divan pjevač, krasno svira gitaru i onda zapjevamo jedan put, evo i Miljenko Đuran, veliki tenor je bio, dvije dame koje obožavam, imaju dvije dame, jedna je Marija Vidović, druga Marija Kuhar Šoša.
0: I sve znaju Vincekovske pjesme.
2: Ma sve će, još one dvije nisu bile na Vincekovo, ali planiram.
0: Koliko kapli su?
2: Tako je, to se zapjevamo, to je jedna divna atmosfera i baš uživamo. Evo, to je način da...
0: Dakle, da se to... slavi vino, a najvažnije da uz vino ide pajdašija.
2: Pajdašija, to
0: da.
2: Ste lijepo rekli.
0: Profesore, znate kaj? Sad je red da stanemo i da mi odsviramo neke iz Zagrebu čast kak ste si vi poželili. Rekli ste da Ivo Robišbu zapjevala Zbog čega te volim.
2: Zbog čega te volim, Ivo Robić je za mene jedan od najvećih naših, ja bih rekao, hrvatskih pjevača, pokoj mu duši, volio sam ga i između ostaloga, 90. kad je bio taj naš nesretni domovinski rat, sam u ime Hrvatske lige protiv raka priređivao humanitarne koncerte i kad bi ga pozvao, on bi uvijek rado došao i rekao, molim vas doktor Eljuga, uvijek me zovi, uvijek ću se rado odazvati i to gratis, ono što se kaže. I evo, a njegov predivni glas, to je ta njegova pjesma Zbog čega te volim, mislim da bi bilo lijepo čuti.
0: Zato kad je naš današnji gost malo Hercegovac, malo Purger, profesor dr. Damir Eljuga tak poželjel.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Centar za gospodarenje otpadom u Resniku dobio lokacijsku dozvolu.
3: Rebalans proračuna sutra na sjednici gradske skupštine.
2: Sutra počinje Europski tjedan mobilnosti.
3: Kako se grad planira digitalizirati?
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Postupak je vodilo nadležno gradsko upravno tijelo, nakon što je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo odluku o ustupanju predmeta, javljaju iz grada. Prethodno je pak Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u veljači ove godine donijelo rješenje kojim je utvrđeno da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Podsjetimo, centar bi trebao imati sortirnicu, kompostanu i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada, a njegovom realizacijom trebalo bi se omogućiti zatvaranje odlagališta na Jakuševcu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
3: Zelena akcija smatra neprihvatljivim izdavanje lokacijske dozvole za Centar za gospodarenje otpadom i nastavak realizacije tog projekta, dok god traje upravni spor vezan uz, kažu, manjkavu studiju utjecaja na okoliš. Ističu da su još u ožujku podnijeli tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja resornog ministarstva kojim je ta studija proglašena prihvatljivom. Studija nije razmotrila bolja dostupna tehnološka rješenja, niti je adekvatno obradila sve utjecaje centra na okoliš, kao ni utjecaje povezane s planiranim spaljivanjem više od 130 tisuća tona otpada koji će se za spaljivanje pripremati u CGO-u. Apsurd je utoliko veći jer je Ministarstvo prostornog uređenja ovlast za izdavanje lokacijske dozvole u lipnju prenijelo na gradske službe. To znači da je grad, unatoč pokrenutom upravnom sporu, dozvolu izdao samome sebi, navode u zelenoj akciji.
2: Grad je dobio građevinsku dozvolu za izgradnju novog centra za autizam u Oporovcu. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata iz područja odgoja i obrazovanja osoba s poremećajem iz spektra autizma, koji će za oko 200 djece osigurati suvremene uvjete za učenje, razvoj i stručnu podršku. Početak izgradnje planiran je za ljeto iduće godine, istaknuo je prvi čovjek grada.
4: Radi se o europskom projektu koji će definitivno biti financiran iz EU fondova. Mislim da govorimo o 48 razrednih odjeljenja. Objekt oko 10.000 kvadrata, kapitalna investicija je preko 30 milijuna eura. Evo, nakon isto tako više od 20 godina obećanja, dosta komplicirane prostorno-planske i imovinsko-pravne situacije, drago mi je da možemo najaviti danas da smo izdali građevinsku dozvolu, što znači da možemo ići u javnu nabavu za izvođenje radova. Znači, završili smo onaj najteži dio procesa gdje se moraju razriješiti imovinsko-pravni odnosi, što sudski može trajati dugo.
3: O rebalansu proračuna raspravljat će među ostalim na sutrašnjoj sjednici gradske skupštine. Planira se povećanje proračuna za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se njime štite građani od poskupljenja komunalnih usluga, te se osiguravaju sredstva za veće plaće gradskih zaposlenika. A tu su i kapitalni projekti koji zahtijevaju dodatna sredstva, dok se istovremeno smanjuju sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta, a u tu kategoriju spada i već spomenuti Centar za autizam. Damon Balenović.
5: Rebalansom se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ali i osiguravaju sredstva za povišice gradskih zaposlenika ugovorene kolektivnim pregovaranjem. Tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevićeve paromlina i Sarajevske, koji zahtijevaju dodatna sredstva. Evo što je o rebalansu proračuna u našoj emisiji Gradska posla rekao Damir Bakić iz Možemo.
6: 1400 ljudi danas imamo u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja više nego što smo ih bili zatekli, veći pogon nego u holdingu i njegovim podružnicama. Dakle, to je sad trenutno najveća gradska tvrtka sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. Drugo su povećani materijalni troškovi u svim 340 gradskih ustanova proračunskih korisnika, dakle i naravno tekuće investicijsko održavanje. Treća stvar koja nam je uvijek i svih ovih godina osobito važna, to su povećane subvencije prema holdingu i poduzećima. Zašto to naglašavam? Jer je to ključ onoga na čemu osobito inzistiramo i na čemu smo inzistirali ovih godina, a to je da držimo cijene komunalnih i javnih usluga takvima kakve jesu.
5: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Projekti podvožnjaka Medpotoki i pruge po Hanjslovoj brišu se s popisa za ovu godinu, a režu se i sredstva za obnovu tržnice u Utrini, centra za autizam u Oporovcu, osnovne škole Vrbani i klizališta na Velesajmu. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
7: Mi smo u ovu godinu ušli oko 140 miliona eura minusa. Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Mislimo da grad Zagreb, da gradonačelnik trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
5: A na smanjenje sredstava za centar za autizam te na povišice gradskih zaposlenika osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Znači smanjenje na toj stavci je zato što nećemo, kao što sam rekao, moći početi graditi ove godine, nego ćemo početi graditi sljedeće godine. Tako da će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude kad neće biti realiziran. 6,7% su podignute plaće u svim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, vatrogascima, isto tako u kulturnim ustanovama. Preko 40 milijuna eura je za povećanje plaća u svim tim kategorijama, što je usklađenje sa inflacijom i znate da svake godine povećavamo plaće u cijelom sustavu.
5: Sutra će zastupnici raspravljati i o parkiranju. Naime, gradska vlast predlaže povećanje kazni za one vozače koji svoje automobile ostavljaju parkirane cijeli dan na površinama namijenjenim kratkotrajnom zaustavljanju, poput onih u zonama vrtića, a bit će govora i o smeđoj parkirališnoj zoni koja bi bila namijenjena isključivo stanarima određenih ulica.
2: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju i poručuju, odgovorni će odgovarati. Izdvojili smo dio rasprave, zastupnica Marijana Puljak iz Centra, pa premijer Andrej Plenković.
9: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta, savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
10: Jedina metla koju su vam vaši sugrađani potpisali i to su lijepo kazali glasovima, tako da vaši apeli za evakuacijom takozvanih uhljeba, za rušenjem HDZ-a, za tobožnjom zabrinutosti za građane ne prolazi. Čak ste se kulturno sada očitovali o vašemu gospodinu Vuku kojeg ste angažirali, da eto možda ste se prevarili.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Učenik ozlijeđen u napadu u elektrotehničkoj školi stabilno je i oporavlja se, a prema procjeni liječnika uskoro bi mogao biti pušten na kućno liječenje. Povoljno teče i oporavak djelatnice škole ozlijeđene u istom napadu, izvijestili su iz zagrebačkih bolnica.
2: Predstavljeni su projekti digitalizacije našega grada. Oni uključuju uvođenje riznice, upravu bez papira, jačanje sigurnosti te aplikacije koje potiču otvorenost, transparentnost i participativnost. Opširnije Petra Halar.
3: Gotovo svi uredi i ustanove osim škola i vrtića već su ušli u projekt Riznica. To je sustav upravljanja financijama grada kroz jedinstveni račun koji omogućuje transparentno upravljanje proračunom i bolju kontrolu upravljanja novcem. Pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove Dražen Lučanin ističe da je Riznica najbitniji takav projekt.
11: Ovdje smo s obračunom plaća došli gotovo do samog kraja, gdje su svi uredi i ustanove praktički ušle u sustav, jedino zapravo sa školama imamo paralelni rad, završni korak prije produkcije, a za ovaj drugi dio, takozvani ERP, odnosno objedinjena glavna knjiga, sad za novu godinu je planirana produkcija rashoda i za grad i za svih 335 ustanova koje sada već prolaze edukacije, a onda tokom 2027. ćemo i prihode uvesti u taj sustav.
3: Da bi ubrzali procese u gradu, vladajući su uveli projekt Uprava bez papira. Time niti jedan proces neće ovisiti o fizičkim papirima, a riješit će se i problem arhiviranja, naveo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Kada smo došli, bilo je 40% pismena, znači u procesima i procedurama unutar gradske uprave je bilo digitalno, 60% je bilo fizički. A sada je 75% pismena digitalno. I idemo prema tome sa još dodatnim, kao što je e-pisarnica, jer nam građani nekad fizičke, naravno, dokumente predaju, pa onda mi to moramo i fizički obrađivati, ali idemo preko i novog projekta e-pisarnice koje će pročelnik predstaviti, prema tome da želimo ići prema gotovo 100% svih procesa koji su u potpunosti digitalni.
3: Kroz digitalizaciju građanima se pruža pristup svim podacima koje grad skuplja, a nisu zaštićeni GDPR-om i drugim propisima, dodao je Tomašević.
4: Imamo portal otvorenih podataka, sve podatke koje grad skuplja želimo da su otvoreni građanima. Zatim portal transparentnost, to je najveći skup financijskih podataka u Republici Hrvatskoj. Zatim imamo katalog nekretnina, znači tu je preko 8000 nekretnina u vlasništvu grada. Isto tako smo uveli platformu zviždač koja štiti zakon zaštite zviždača, bilo da se radi zaposlenicima gradskih upravnih tijela, bilo ovih najvećih gradskih poduzeća.
3: Također, kaže, rade na jačanju sigurnosti sustava, na dogradnjama aplikacija te rezervnoj lokaciji s podacima u slučaju hakerskih napada.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Novi život obnovljenom Franjevačkom samostanu i crkvi Svetog Franje na Kaptolu žele dati Franjevci Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Nakon potresa i dugotrajne obnove, najavljuju godinu novih duhovnih programa i veće otvaranje samostana Zagrepčanima. Evo što je poručio provincijal fra Ivica Jagodić.
12: Mi zapravo otvaramo svoja vrata i otvaramo svoje živote, otvaramo i širimo svoje ruke da prigrlimo i primamo sve one koji žele živjeti u vjeri, koji žele živjeti na jedan duhovan način. A Sveti Franjo nam je evo uvijek nekako ono nadahnuće da je bio u sve ljude, osobito one koji su bili u različitim možda tegobama, poteškoćama.
2: Ponovimo važnije vijesti.
3: Centar za gospodarenje otpadom u Resniku dobio lokacijsku dozvolu.
2: Rebalans proračuna sutra na sjednici Gradske skupštine.
3: Predstavljeni projekti digitalizacije grada.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sutra počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. A tijekom manifestacije promet će biti zatvoren za sva motorna vozila u Gajevoj ulici, od Berislavićeve do Tesline, u Teslinoj ulici, od Gajave do križanja Praške i Zrinjevca, te u Martićevoj ulici, od Smiči klasove do Trga hrvatskih velikana. Detalje donosi Marija Mihaljević.
13: Ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti obilježit će više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada, privremeno proširenje pješačkih zona, besplatan javni prijevoz na dan bez automobila, te bogat kulturni, sportski i edukativni program. Tijekom Europskog tjedna mobilnosti, ali i tijekom cijele godine, nastojimo promovirati održive načine kretanja, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: Ono što se isto tako trebamo zapitati, gdje Zagreb ide, ako znamo da u 10 godina zadnjih se drastično povećava broj registriranih automobila u gradu. I to ne samo u gradu, nego isto tako u Zagrebačkom prstenu. I onda je ono glavno pitanje kako prilagoditi grad da uopće tako veliki broj automobila može se kretati našim ulicama, gdje će oni biti parkirani, ali ključna stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila, sve većem i većem broju automobila, da li bi želeli živjeti u takvom gradu.
13: Središnja događanja počinju u subotu programima Kultur Špica na križanju Masarikove i Preradovićeve ulice te Pisov Zagrebu u Heinzlovoj ulici, gdje će se održavati grafiti radionice i oslikavanje murala. Dan kasnije u nedjelju Cvjetni trg postaće središte glazbenih i rekreativnih sadržaja, tradicionalnu žbicu, dječju biciklijadu, rolanje i brojne druge aktivnosti, kaže pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
15: Naše centralno događanje ove godine u nedjelju, do sada je obično bilo na dan bez automobila, ove godine smo ga odvojili da bude u nedjelju kako bi se što više građana moglo odazvati, što više klinaca, što više roditelja, što više sportaša, rekreativaca, partnera, podržavatelja, svih koji žele na neki način obilježiti održivu mobilnost. Dakle, 20. rujna na Cvjetnom trgu. Od 3 sata kreću aktivnosti, u 4 je rolanje, u 5 je naša žbica, a od 6 do 9 koncert Luzeri Z++.
13: Posljednjeg dana 22. rujna tradicionalno se obilježava dan bez automobila, kada će veliki dio središta grada biti zatvoren za automobilski promet.
3: Danas je na relaciji Split-Zagreb prvi put vozio hibridni elektrodizelski vlak. Riječ je o novom vozilu koje na dijelu pruge koja je elektrificirana za pogon koristi struju, a na ostatku pruge klasično gorivo. Vlak ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice u sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. Tu su i samoposlužni aparati za kupnju kave i drugih toplih napitaka, vode, sokova, slatkiša i grickalica. U sklopu ovog projekta nabavlja se 6 elektrodizelskih vlakova koji se financiraju zajmom Europske investicijske banke u iznosu nešto višem od 57 milijuna eura.
0: Kultura.
2: Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u gradu, večeras se otvara središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna, Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
16: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom Trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
17: Imamo izložbe na 3 etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
16: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
18: Koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
16: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
17: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band. Bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
16: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
0: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Sljeme o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. U Zagrebu i okolici danas je prevladavalo sunčano, ujutro na širem području grada bilo magle. Vjetar je većinom bio slab, temperatura zraka poslije podne dosegnula 24 stupnja. Sutra na zagrebačkom području sunčano, ujutro na širem području grada mjestimice magla, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 9 do 12, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. U četvrtak pak umjereno do pretežno oblačno. Povremeno može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura viša, a dnevna niža.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 26 stupnjeva, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 38%, a tlak 1020 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Karlo Harmicar.
3: Čitali Nikolina Devčić i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Uz dobru glazbu lakše se diše i ako vas susretnu kakvi komunalni problemi ili prometni problemi kao što su puknuća cjevovoda kojih danas imamo dosta, neki su popravljeni, no imamo novi zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u Velebitskoj ulici, dakle na Trešnjevki, tako će biti do 21 sat. Uz to znajte da je gužva na obilaznici, kreće malo poslije čvora Buzin i proteže se do čvora Zapad. No kao što rekao smo, lakše se diše uz glazbeni odabir na Radio Sljemenu koji je ovog popodneva u rukama Đurđice Ivanković. Ostanite uz Radio Sljemen.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
10: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Nezakoniti otpad u Gospiću, ali i cijeloj Hrvatskoj, bio je glavna tema aktualnog prijepodneva u Saboru. Oporba vladajuće proziva zbog nerada institucija i korupcije. Oni odgovaraju da će problem riješiti i da Lici ne treba loš marketing koji šteti njezinim OPG-ovima. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i premijer Andrej Plenković.
1: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
0: Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Kako je planirano, u centru će se nalaziti sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada, a njegovom realizacijom trebalo bi se omogućiti zatvaranje odlagališta na Jakuševcu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je, znači, danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO-a u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Učenik ozlijeđen u napadu u elektrotehničkoj školi stabilno je i oporavlja se, a prema procjeni liječnika uskoro bi mogao biti pušten na kućno liječenje. Povoljno teče i oporavak djelatnice škole ozlijeđene u istom napadu, izvijestili su iz zagrebačkih bolnica. Sutra će se na sjednici gradske skupštine pred zastupnicima naći rebalans proračuna koji donosi najveće povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se ovim rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga jer se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu te osiguravaju sredstva za veće plaće nakon što su povišice gradskih zaposlenika za ovu godinu ugovorene kolektivnim pregovaranjem. A tu su i kapitalni projekti poput Krančevićeve, Paromlina i Sarajevske, koji zahtijevaju dodatna sredstva. Istovremeno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
5: Sutra na zagrebačkom području sunčano, ujutro u okolici grada mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, najviša dnevna oko 28 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. U gradu je dalje ugodno i toplo, 25 stupnjeva, na Sljemenu 17, relativna vlažnost zraka je 40%, tlak 1019 hektopaskala.

17:30 slušate Radio Sljeme. Nadam se da ste već do sada sretno stigli kućama, da niste zapeli u nekoj gužvi. Danas ih je bilo više, na više frontova. Kad recimo semafor otkaže suradnju tamo na onom križanju kod Bundeka, onda se prilično zakomplicira i to smo zabilježili i objavili na našoj Facebook stranici, s čime se nosio radnik koji je morao popravljati semafor, koji je morao ući u križanje da onda malo i regulira taj promet, ali nije baš bio dovoljno stručan da to dobro napravi, pa su mnogi zamjerali i gdje je prometna policija, zašto se u tom trenutku nije zatekla ondje da se taj krkljanac riješi i da ne bi još možda došlo do sudara, no ondje poslije više nije bilo problema. Semafori sada na toj lokaciji rade. Vi koji ste vozači, koji svakodnevno putujete na posao automobilom, bilo bi dobro da čujete da sutra počinje Europski tjedan mobilnosti i da traje do idućeg utorka, posebno ako imate naviku u uži centar grada prilaziti automobilom, parkirati možda nekamo u garažama, pa da znate što se zapravo od sutra mijenja. Od 8 ujutro pa do idućeg utorka do 20 sati malo će se proširiti postojeća pješačka zona za motorna vozila. Dakle, privremeno će biti zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline ulice, zatim Teslina od Gajeve do Zrinjevca, te Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. I u Sesvetama će se nešto promijeniti u pješačku zonu, dakle bit će zatvoreno i parkiralište na Trgu Dragutina Domjanića u Sesvetama tih tjedan dana. Bogat je program tjedna mobilnosti, bit će svega zgodnoga, pogotovo za vikend za građane kada govorimo o ovim manifestacijama, pa evo i primjerice besplatna vožnja muzejskom linijom 21, legendarnim tramvajem TMK 101, to će biti u subotu od 10:55 do 18 sati, možete se njome provesti, to je muzejska linija 21 koja će voziti trasom Ljubljanica, Vodnikova, Glavni kolodvor, Trg žrtava fašizma, Trg bana Josipa Jelačića, Frankopanska, Savska natrag do Ljubljanice. To je ona klasična kružna linija te muzejske linije broj 21. Glavni dio programa Europskog tjedna mobilnosti je u nedjelju u sklopu aktivnosti Trakošćanska za sve. Od 8 do 20 sati za promet će biti naravno onda zatvorena Trakošćanska ulica, a posjetitelje očekuju brojni sadržaj za sve generacije. Istoga dana u sklopu festivala Ilica Kvart za sav promet bit će zatvorena i Ilica od Frankopanske do Krajiške, i to od 7 do 18 sati. Na to su naviknuti okolni stanari koji znaju da se ova manifestacija održava i nekoliko puta godišnje. Onda u nedjelju imamo centralni događaj koji će se održati na Trgu Petra Preradovića i pješačkom dijelu Masarikove i Preradovićeve s lokacije Mačke. Dvije vožnje, rolanje gradskim ulicama Zagreb Rola od 16 sati i biciklistička vožnja Zagrebačka Žbica u 17 sati. I naravno da će za vrijeme održavanja tih utrka, odnosno vožnji, doći do kratkotrajnih prekida prometa. A kao finale Europskog tjedna mobilnosti čeka nas i Dan bez automobila. Za točno tjedan dana uputa je da svi idemo autobusima, tramvajima, biciklima ili pješice ili kako god znamo i umijemo, a da to nije automobil. Za motorna vozila bit će zatvoreno šire područje Gornjeg i Donjeg grada. Promet će biti ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, ulicom Radoslava Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući i Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke. Dakle, to je samo taj dan, idući utorak, a kao poticaj da koristimo javni prijevoz. Evo informacije da će na Dan bez automobila građani se moći besplatno koristiti javnim prijevozom, ali i sustavom javnih bicikala Bajs, čime se, kažu, u gradu građane dodatno potiče da automobil zamijene održivim oblicima prijevoza.

Zaista dugo, dugo sušno razdoblje je iza nas. Ljeto je bilo vrlo specifično po tome da je prilično izostala kiša. Posljedice se naravno već odavno vide. U tom svjetlu danas je stigla i vijest da je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio prirodnu nepogodu za 7 gradova i 14 općina zbog suše koja je nanijela velike štete u poljoprivredi. Izvijestila je danas Zagrebačka županija i županije navode da su štete u poljoprivredi nastale zbog suše u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza. Nakon odluke o proglašenju prirodne nepogode, općinska i gradska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda dužna su unijeti prve procjene štete u registar šteta sukladno roku propisanom zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, priopćila je županija. A prirodna nepogoda proglašena je za gradove Jastrebarsko, Veliku Goricu, Vrbovec, Zaprešić, Samobor, Sveti Ivan Zelinu i Svetu Nedjelju, te općine Brckovljani, Dubravu, Farkaševac, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Krašić, Križ, Jakovlje, Luku, Pisarovinu, Pokupsko, Preseku, Rakovec i Rugvicu. Istražite što sve morate učiniti i koje dokaze poslati kako biste mogli u konačnici dobiti neku naknadu. Kiša je na vidiku, koliko vidim, od četvrtka do subote. 3 dana za redom bi trebala padati, a sutra još suho i sunčano. Ujutro se možete nadati i magli s najnižom temperaturom zraka od 9 do 12 stupnjeva. Najviša dnevna bit će viša nego danas, 28 celzijevih stupnjeva. Tako da evo, uživajte još danas i sutra u sunčanom razdoblju. Trenutno imamo 25 stupnjeva u gradu. Stiže večernja ekipa, stiže Nevena, s njom ostaju tonski realizator Karlo Harmicar i urednik vijesti Mario Mihaljević. Pozdrav vam šalje glazbena urednica Đurđica Ivanković. Ja sam Nikolina Devčić. Do slušanja.

Legendarni Tina Turner i Bryan Adams u programu Radio Sljemena. Dobra vam večer ili dobar dan, još uvijek se može reći dobar dan. Drago mi je da smo i ovoga utorka skupa, da se možemo družiti tijekom večeri u kojoj ćemo i slušati glazbu, ali i puno razgovarati o glazbi, pa se baš tome veselim. Mlada i uspješna Dora Pletikosa, naša je večerašnja gošća emisije Ono nešto u 6:30. Dor možda poznajete iz društvenih mreža, a nakon uspješne svjetske karijere ova hrvatska izvođačica koja je nastupala na pozornicama pred tisućama gledatelja u Broadway produkciji ovoga rujna otvara u Zagrebu školu mjuzikla. Pa evo, bit će to jedna lijepa prigoda da razgovaramo o njezinoj karijeri, njezinom pjevačkom iskustvu, svjetskom iskustvu, ali da najavimo da evo uskoro dolazi u naš grad novo mjesto za mlade kreativce. Još jedna uspješna mlada žena, naša poznata pjevačica Jelena Radan, u partituri će u 20 sati i 30 minuta najaviti koncert ove subote u Kinoteci. Razgovarat ćemo naravno o glazbi, ali i slušati divan Jelenin vokal, pa evo pozivam vas da budete i od 8:30 uz nas. Informativni smo u vijestima koje uređuje Mariju Mihaljević i u kronici dana Hrvatskog radija u 22 sata za kraj našeg večernjeg druženja. Znate kako to ide svake večeri, mjesečeve sjene uz koje ćemo, vjerujem, onako lijepo usnuti. Za tonskim stolom je Karlo Harmicar, glazbeni urednik večeras je Robert Urlić. S vama sam i ja, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došlo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Kako je planirano, u centru će se nalaziti sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada, a njegovom realizacijom trebalo bi se omogućiti zatvaranje odlagališta na Jakuševcu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Grad je dobio i građevinsku dozvolu za izgradnju novog centra za autizam u Oporovcu. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata iz područja odgoja i obrazovanja osoba s poremećajem iz spektra autizma, koji će za oko 200 djece osigurati suvremene uvjete za učenje, razvoj i stručnu podršku. Početak izgradnje planiran je za ljeto sljedeće godine, istaknuo je Tomašević.
2: Radi se o europskom projektu koji će definitivno biti financiran iz EU fondova. Mislim da govorimo o 48 razvojnih odjeljenja. Objekt oko 10.000 kvadrata, kapitalna investicija je preko 30 milijuna eura. Evo, nakon isto tako više od 20 godina obećanja, dosta komplicirane prostorno-planske i imovinsko-pravne situacije, drago mi je da možemo najaviti danas da smo izdali građevinsku dozvolu, što znači da možemo ići u javnu nabavu za izvođenje radova. Znači, završili smo onaj najteži dio procesa gdje se moraju razriješiti imovinsko-pravni odnosi, što sudski može trajati dugo.
0: Učenik ozlijeđen u napadu u elektrotehničkoj školi uskoro bi trebao biti otpušten iz bolnice na kućno liječenje. Stabilno je i oporavlja se, izvijestili su iz KBC-a Zagreb. Djelatnica škole ozlijeđena u tom napadu premještena je s intenzivne skrbi na odjel i oporavlja se prema planu. Učenik koji je izveo napad uhićen je i određen mu je istražni zatvor. Sutra počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovoga mjeseca donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Za motorna vozila privremeno će biti zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline ulice, Teslina od Gajeve do Zrinjevca, te Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. Iz grada poručuju da se time građanima ponovno omogućuje da dio gradskog prostora dožive bez dominantne uloge automobila, uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognosičar Tomislav Kozarić.
4: Sutra na zagrebačkom području sunčano, ujutro u okolici grada mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, najviša dnevna oko 28 stupnjeva.

Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 25 je stupnjeva sada u Zagrebu, 16 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 40%, tlak 1019 hektopaskala.

0: nešto.
1: 18:30, dobar vam dan. Pjevanje, gluma, ples. Tri discipline, tri strasti, rekla bih ja. Jedan izvođač. Bivša studentica prestižnog londonskog Bird College-a pokreće novu školu mjuzikla u Zagrebu, a s obzirom da je audicija za 5 dana, željela sam vam na vrijeme prenijeti informacije. Ako svoju karijeru vidite na nekoj od hrvatskih, a možda naravno i svjetskih pozornica. Malo koji nastavnik u Hrvatskoj može reći da je stajao na pozornici pred tisućama gledatelja u Broadway produkciji. Naša gošća Dora Pletikosa može. Dora, dobro nam došli u studio Radio Sljemena. Jako mi je drago što se danas družimo.
2: Hvala vam puno na pozivu.
1: Školovali ste se u Zagrebu i Londonu, postali ste prva hrvatska izvođačica s glavnim ulogama u mjuziklima Hairspray i Saturday Night Fever na kruzerima Royal Caribbean. Evo, ja sam stavila i na naš face jednu fotku upravo iz tih mjuzikla, baš je onako svjetski izgleda. Kako je došlo do svega toga i kada ste u stvari u sebi otkrili ljubav prema mjuziklu?
2: Pa to je sve krenulo nekako još iz od malih nogu i od moje edukacije i glazbene škole i rođena u obitelji muzičara, nekako je to stalno bilo u kući. U ovoj jednoj grupi u našem zboru napravili smo jedan prvi musical i dobila sam jednu dosta veliku ulogu još sa 12 godina i tu je nekako krenula ta ljubav, pogotovo kad smo otišli u London i pogledali te musicale na West Endu i onda sam rekla, wow, ovo ja želim raditi. Završila sam srednju glazbenu školu i onda sam rekla, idemo vidjeti kakve škole za musicale postoje u Londonu. I tako sam išla na audiciju i dobila svoje mjesto na Bird College-u i na kraju tog cijelog puta se dobije agent i onda ideš na audicije i tako sam dobila zapravo kruzer na kojem su onda broadwayske predstave. To je nekako skraćeni cijeli put.
1: O kruzeru ćemo evo malo opširnije razgovarati, a evo razlog zašto ste u stvari u našem studiju je taj što u našem gradu otvarate evo uskoro novo mjesto na sceni izvan nastavnog obrazovanja, Musical Theater Studio Zagreb, program koji u stvari u edukaciji spaja, kao što sam rekla na početku, i pjevanje i ples i glumu u jedan jedinstven integrirani trening za mlade, odnosno za odrasle izvođače. Kada se on otvara, gdje se nalazi i kako ste u stvari osmislili nastavu i obrazovanje u vašem evo, ovom centru?
2: Pa evo, krećemo sa nastavom već 3.10. a naša ulazna točka zapravo je naš masterclass koji će se održavati ovaj vikend. Možemo reći da su svom srećom sva mjesta već popunjena zbog velikog interesa i to nam je stvarno velika ono sreća i uspjeh i toliko nam je drago da je bilo toliko zainteresiranih, ali evo ovim putem bih htjela pozvati sve zainteresirane da nam se jave i da pogledaju stranicu našu, da sve tamo piše, da nam se jave na mail. Stvarno će to biti jedan super dan. Dolazi nam koreograf iz Engleske koji će voditi svoj masterclass na taj dan i onda će polaznici imati priliku pokazati svoj talent i vještine kroz jednominutnu točku, bilo to pjevanje, ples ili gluma. I onda sa nastavom krećemo u 10. mjesecu i nastava traje cijelu godinu.
1: Eto, baš lijepo, tko vam se sve može pridružiti?
2: Pa pozvani su svi od 14 godina na više, tako da imamo raznih godišta već prijavljenih. Da, za sve zaljubljenike u mjuzikle koji žele napredovati vještinama pjevanja, plesa i glume.
1: Idemo odgovoriti sada na neka ovako tehnička pitanja, čisto evo da zainteresirani znaju je li to zaista za njih, trebaju li imati neko iskustvo ili jednostavno je potrebna samo nekakva želja i eventualno da netko prepozna neki talent u sebi.
2: Pa zapravo mi govorimo da je najbitniji potencijal, ta želja i hrabrost. Bilo bi super ako se iskustva ima, ali naravno može se bilo ko prijaviti i doći.
1: Kada evo nekako tako se obično radi, negdje na kraju godine se priprema i produkcija, odnosno jedna predstava, kada će one biti izvedene, koliko produkcija ćete imati tijekom godine, hoće li svi sudjelovati, kako su oformljene grupe, imate li vi već, evo 3.10. počinje nastava, već viziju kako će to točno izgledati ili čekate evo ovu

0: dijelova do sve težih dijelova materijala i sve težih točaka iz raznih muzikala.
1: Moram li znati note i čitati glazbu? Evo to sam pitanje našla na vašim stranicama. Moram reći da su vaše stranice dosta ovako stručno napravljene. Može se evo svaka informacija pronaći, pa evo pozivam drage slušatelje da posjete posjete stranice, dakle, koje ste otvorili, Musical Theatre Studio Zagreb, i evo, informiraju se na vrijeme. Dakle, je li potrebno možda imati neko glazbeno iskustvo?
0: Pa nije potrebno imati glazbeno iskustvo, naravno poželjno je, ali sa svakim polaznikom krećemo od njihove točke i naravno cilj je što više napredovati u vještinama koje naravno već posjeduju, ali isto tako napredovati od nule ove vještine koje možda nisu imali prilike na kojima nisu imali prilike raditi, tako da ne treba se znati čitati note, samo evo tekst i možemo krenuti od toga.
1: Dosta samopouzdanja treba da se stane na pozornicu ispred toliko gledatelja, dakle to su tisuće i tisuće gledatelja. Imam strah od javnog nastupa, je li ovo za mene? To je evo još jedno pitanje na vašim stranicama.
0: Pa to treba, da, dosta hrabrosti.
1: Treba raditi na tome, da. Dosta, jel da?
0: Ali ja bih rekla da je to isto vještina, kao i sve ostalo, kao i pjevanje, i ples, i gluma, i da se na tome radi, i rekla bih svima koji su već, koji razmišljaju o tome ili koji žele postati bolji u nastupanju pred drugima, samo da se bace u to i da iskoriste tu tremu i taj nekako stres više u pozitivnom smislu kao dobra energija koja će im pomoći za nastup.
1: Audicija će biti dakle za 5 dana 20. rujna. Mogu vam se još javiti na vaš mail, poželjno je poslati neki video uradak.
0: Da, to je način na koji se mogu sada javiti.
1: Treba li to biti neki profesionalni video uradak ili je dovoljno onako u kućnoj radinosti, čisto ono da vidite o kome se radi?
0: Ne treba biti ništa profesionalno, samo sa mobitelom i voljeli bismo vidjeti vještine i talent i želju i naravno nešto sitno o sebi da evo vas uspijemo upoznati preko videa.
1: Eto, slobodno se javite, imate još malo vremena, ali evo, 20. je ta finalna audicija. Dora, nakon što ste diplomirali Musical Theatre na već spomenutom prestižnom Bird College u Londonu i to s najvišim akademskim priznanjem, to je jako bitno, dakle, first class honors.
0: Yeah.
1: O čemu se radi? Kako se to kako se to
0: vrednuje?
1: Da, vrednuje.
0: Pa to se nekako odluči kroz rad, kroz sve tri godine i posebno s obzirom na disertaciju, koliko je bila opsežna, komplicirana i sveukupno se gleda cijeli rad sve tri godine.
1: Evo, zanimljivo je istaknuti da će nekoliko puta godišnje polaznici programa raditi s gostujućim profesionalcima iz Velike Britanije,
0: da,
1: koje u stvari aktivno glume u produkcijama diljem svijeta, tako da je to već onako jedan dobar poguranac za svijet.
0: Da, apsolutno. Baš se veselimo da smo napokon uspjeli napraviti studio po uzoru na standarde škola u Velikoj Britaniji i da ćemo dovoditi direktno ljude sa i West Enda i svjetskih turneja. Naprimjer, koreograf koji nam dolazi u nedjelju u Zagreb upravo je došao i završio svoj ugovor sa World Tour, znači svjetske turneje musicala Matilda, i bio je jedan od glavnih uloga. Tako da baš se veselimo toj prilici, sigurno će ih biti nekoliko tijekom svake školske godine.
1: Uz vas program će voditi i Marina Matolić, dugogodišnja profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i moram reći vaša majka,
0: da.
1: Tako da će to biti jedna zanimljiva suradnja. Zajedno naravno ćete raditi s nastavnicima specijaliziranim za ples i glumu. Ja sam pročitala o kojim se nastavnicima radi i moram reći da zaista, evo, zavidna imena će

0: predavati? Tko, o kome se radi?
1: Da, znači, osim Marine Matelić i mene, vodit će program Ilona Cvitić-Kanceljak, koja je zadužena za plesnu tehniku, koja trenutno nastupa i sama vodi plesne klasove, pogotovo za plesnu tehniku jazz plesa i musical theater jazza. Uh-huh. I mentor glume i naš zapravo redatelj i director je Damian Humski, koji je, kojeg ste mogli vidjeti u glavnim ulogama na raznim musiclima, koji ima i iskustva u režiranju, ali isto tako je bio u zadnjem musiclu Radio Dubrava, tamo ste ga mogli vidjeti, i evo, mislim da se stvarno skupio super tim, tako da svaki profesor ima svoju specijaliziranu ulogu za svoju vještinu u kojoj je najbolji, i tako ćemo skupiti najviše znanja.
0: Da, evo, bit će to jedna lijepa suradnja. Ovo je u stvari novo razdoblje u vašoj karijeri nakon zbilja niza godina nastupanja u svjetski poznatim mjuziklima. Evo, čuli smo i na kruzerima. Mnogi su vas u stvari upoznali, pa ja sam vas prvi put, moram reći, vidjela zahvaljujući društvenim mrežama na svojem Instagram i TikTok profilu. U stvari, brojne pratitelje oduševljavate sa svojim divnim glasom prije svega, ali i obradama poznatih hrvatskih pjesama, ali govorite i dosta zanimljivo o životu na kruzeru i o radu na kruzeru, i nekako predstavljate taj rad, svi mi nekako mislimo da je to spektakularno, luksuzno, divno, krasno, dosta je teško. Dakle, teško je biti tako dugo na moru, da. I teško je raditi iz večer u večer. Tako da, evo, to je jedan dosta težak posao. Kako ste došli u stvari na kruzer?
1: Da, znači, sa zadnjom godinom mog studija Bird College-a uspješno sam dobila stvarno super, super agenta, i bila sam na brojnim audicijama. Evo, ako znate, od Netflixa isto serija The Crown, uspjela sam dobiti i vokalni angažman i u toj seriji.
0: O, divno, baš smo malo prije
1: upravo smo pričali o tome.
0: Kako sam se navukla na seriju.
1: Tako da, stvarno su bile razne lude audicije, i jedna od tih audicija je bila za Royal Caribbean brodove, koji stvarno imaju vrhunsku produkciju za mjuzikle, i tako sam onda uspješno položila i tu audiciju, koja je stvarno imala jedno 4 kruga, i oni idu po cijelom svijetu skupljajući talente u nadi da će pronaći najbolju ulogu, odnosno najboljeg performera za točno tu ulogu koju trebaju. Tako da, tako sam nekako uspjela dobiti ulogu na Broadwayskom show Hairspray.
0: Kako je živjeti, evo, na kruzeru? Naravno, nastupi su na večeri, to je onako luksuzno, spektakularno, divno, ali evo, treba cijeli dan provesti na kruzeru.
1: Da, apsolutno. Cijeli dan je zapravo rad, i stalno se nešto događa, svaki dan je drugačiji, ovisi naravno da li je brod u luci ili smo na probama cijeli dan ili postavljamo neki novi show koji trebamo napraviti tu noć. Tako da, dosta je raznovrsno, treba biti uporan i treba to izdržati, biti toliko dugo daleko od kuće i od obitelji. Tako da, stvarno je, za nekog ko nije odradio takav ugovor, teško je za objasniti, ali evo, možete zamisliti.
0: Kako je spavati u tako malim kabinama? Jel, dosta su ovako, mislim, nisu sve tako luksuzne kao što imamo predužbu.
1: Da, da. Pa treba se sigurno naviknuti, i sigurno nije za svakoga, jer se zna dosta ljuljati, pogotovo ovisi o vremenu. Ali definitivno sam se uspjela ja naviknuti u prvih možda mjesec dana.
0: I to je u stvari jako lijepo iskustvo, jel? To su suradnje sa ljudima
1: iz cijelog svijeta.
0: Iz cijelog svijeta, dakle, to je onako baš dobra nekakva nekakva, ne znam, dobro iskustvo.
1: Cijeloživotno,
0: da, da.
1: Iskustvo, uspjela sam da. I raditi sa ono, režiserima koji su mm-hmm. radili sa performerima na Broadwayu i stvarno iz prve ruke ono, uspješ raditi sa tako uspješnim ljudima i to mi je stvarno ono, bilo za poželjeti san, ostvarenje svih snova. Ono.
0: Na koji način će se nastava održavati, kako ste to zamislili, hoće li biti u velikim grupama, malim grupama, hoće li biti radnim danom ili vikendom?
1: Pa za sad napravili smo samo jednu grupu koja će se odvijati subotom od 10 do 12 na jednoj lokaciji u centru grada Zagreba. To ćemo sve naravno javiti polaznicima, ali zbog ovako velikog interesa naravno postepeno ćemo se i širiti i graditi više i grupa, tako da sve ćemo javiti kako će ići.
0: Dakle, program je namijenjen svima od 14 godina nadalje. Dakle, bez obzira na prethodno iskustvo, dođite, evo, ako nekako osjećate da je to upravo karijera za vas, ali u stvari ne mora se ni evo tako daleko ići. Dovoljno je samo imati neku želju, pa evo kamo vas put nanese. Dobro je imati jedno takvo iskustvo i za neke buduće poslove, onako jedno lijepo druženje i razvijanje tih talenata i ako ništa drugo da se nekako radi na tom samopouzdanju koje sam spomenula, jer treba zaista puno samopouzdanja da se stane na scenu i da se izvede
1: Apsolutno.
0: Nešto. Apsolutno. Da. Hvala vam puno na gostovanju. Evo, ja
1: Hvala
0: sam
1: vama.
0: Našla jednu jako lijepu pjesmu u našem sustavu, u ovom glazbenom, bogatoj riznici. I voljela bih evo da prokomentirate tu pjesmu. Pjesma je nastala u suradnji s Ivanom Galić.
1: Da.
0: Da, vas dvije ste to izvele kada? Rekli ste mi davno.
1: To je bilo još u koroni, odnosno kad smo svi bili zatvoreni i nekako htjeli smo spojiti i nas muzičare, ali zapravo i slušatelje isto i napraviti nešto zajedno, odnosno složili smo jedan video nas svih kako smo pjevali svako posebno i onda smo ih sve spojili u jedan video Heal the World, tako da to je bila tema.
0: To je bila
1: u to
0: tema.
1: Doba.
0: U to doma, naravno, tema je uvijek aktualna i evo, jako lijepa pjesma, pa evo za kraj voljela bih ju pustiti, a s nama je bila mlada pjevačica Dora Pletikosa, čuli ste uskoro ova vrhunska svjetska izvođačica otvara, pokreće novu školu mjuzikla u Zagrebu. Škola se zove Musical Theater Studio Zagreb. Na njihovim stranicama možete pronaći sve informacije. A vama, Dora, puno hvala na gostovanju i naravno najavljujemo produkciju negdje krajem godine.
1: Da,
0: veselimo se evo, da pozovemo naše slušatelje i da vidimo što ste vi to u prvoj godini vaše nove škole izveli i kako to sve izgleda.
1: Da.
0: Hvala unaprijed na pozivu.
1: Hvala vama.
0: A mi slušamo evo upravo ovu pjesmu o kojoj smo razgovarale.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Nezakoniti otpad u Gospiću, ali i cijeloj Hrvatskoj, bio je glavna tema aktualnog prijepodneva u Saboru. Oporba vladajuće proziva zbog nerada institucije i korupcije. Oni odgovaraju da će problem riješiti i da Lici ne treba loš marketing koji šteti njezinim OPG-ovima. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi-akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
3: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istome mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%. Učenik ozlijeđen u napadu u elektrotehničkoj školi uskoro bi trebao biti otpušten iz bolnice na kućno liječenje. Stabilno je i oporavlja se, izvijestili su iz KBC-a Zagreb. Djelatnica škole ozlijeđena u tom napadu premještena je s intenzivne skrbi na odjel i oporavlja se prema planu. Učenik koji je izveo napad uhićen je i određen mu je istražni zatvor. Sutra počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovoga mjeseca donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Za motorna vozila privremeno će biti zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline, Teslina ulica od Gajeve do Zrinjevca, te Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana. Iz grada poručuju da se time građanima ponovno omogućuje da dio gradskog prostora žive bez dominantne uloge automobila, uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Tomislav Kozarić.
5: Sutra na zagrebačkom području sunčano, ujutro u okolici grada mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, najviša dnevna oko 28 stupnjeva.

Mariju Mihaljević je uredio i ove vijesti. 21 je stupanj u Zagrebu, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 58%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Kako je planirano, u centru će se nalaziti sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada, a njegovom realizacijom trebalo bi se omogućiti zatvaranje odlagališta na Jakuševcu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Grad je dobio i građevinsku dozvolu za izgradnju novog centra za autizam u Oporovcu. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata iz područja odgoja i obrazovanja osoba s poremećajem iz spektra autizma, koji će za oko 200 djece osigurati suvremene uvjete za učenje, razvoj i stručnu podršku. Početak izgradnje planiran je za ljeto sljedeće godine, istaknuo je Tomašević.
2: Radi se o europskom projektu koji će definitivno biti financiran iz EU fondova. Mislim da govorimo o 48 razrednih odjeljenja. Objekt oko 10.000 kvadrata, kapitalna investicija je preko 30 milijuna eura. Evo, nakon isto tako više od 20 godina obećanja, dosta komplicirane prostorno-planske i imovinsko-pravne situacije, drago mi je da možemo najaviti danas da smo izdali građevinsku dozvolu, što znači da možemo ići u javnu nabavu za izvođenje radova. Znači, završili smo onaj najteži dio procesa gdje se moraju razriješiti imovinsko-pravni odnosi, što sudski može trajati dugo.
0: Učenik ozlijeđen u napadu u elektrotehničkoj školi uskoro bi trebao biti otpušten iz bolnice na kućno liječenje. Stabilno je i oporavlja se, izvijestili su iz KBC-a Zagreb. Djelatnica škole ozlijeđena u tom napadu premještena je s intenzivne skrbi na odjel i oporavlja se prema planu. Učenik koji je izveo napad uhićen je i određen mu je istražni zatvor. Sutra će se na sjednici Gradske skupštine pred zastupnicima naći rebalans proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se ovim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga, jer se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, te osiguravaju sredstva za veće plaće nakon što su povišice gradskih zaposlenika za ovu godinu ugovorene kolektivnim pregovaranjem. A tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske, koji zahtijevaju dodatna sredstva. Istovremeno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognosičar Tomislav Kozarić.
4: Sutra na zagrebačkom području sunčano, ujutro u okolici grada mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, najviša dnevna oko 28 stupnjeva.

Mario Mihaljević je uredio i ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka je 70%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: 20:30.
1: Partitura. Partitura.
0: Dobra vam večer. Jelena Radan održat će ove subote koncert Voyage Sessions live u Kinoteci u sklopu svoje nove koncertne priče pod nazivom Storytelling Tour. Biće to večer glazbe, priča, večer emocija, intiman susret publike i umjetnice koja već više od 20 gradi prepoznatljiv autorski put. A meni je jako drago da se s Jelenom ponovno možemo družiti u Partituri. Jelena, dobro ti večer, baš mi je onako lijepo te vidjeti.
2: Joj, Nevena, hvala ti, dobro sam te našla u ovim pustopoljinama Hrvatske radio televizije i hodnicima.
0: Ali dobro se ti snalaziš, često si ti kod nas.
2: Je, ne znam, vjerujem da slušatelji nisu imali tu priliku, neki jesu, ali stvarno, koliko god često da sam tu, svaki put se uspijem pomalo izgubiti, ali opet nađem put do tebe. Evo, hvala ti lijepo što si me ugostila. Evo.
0: Da, imamo jako puno hodnika i jako puno studija, ali evo, drago mi je što si nam došla na vrijeme i u stvari došla si ranije, zato što sam te zamolila, jer zaista je jako, jako puno novih pjesama, pa sam te zamolila, evo, čisto da se malo dogovorimo što ćemo sve slušati i svirati. Nećemo samo naravno pričati o glazbi, nego ćemo i slušati tvoje nove pjesme. Pa mogla bih evo, te zamoliti odmah za početak da kažeš nekoliko rečenica o pjesmi Junak. To je prva tvoja pjesma koju smo za danas odabrali. To je najnovija, novi singl koji je ovako dosta onako lijepo krenuo.
2: Je. Pa evo, slijed, bili smo kod tebe isto ne tako davno i ovaj Meri Anita i ja, mislim Meri Jaman, Anita Valo, obzirom su one autorice glazbe i za ovu pjesmu. Ja sam pisala stihove, a Pavli Miholjević i Jura Ferina, da odmah riješim ove sve ovaj imena, koja nije to samo tek tako da se riješim, nego su mi itekako važni ti ljudi. Pavli i Jura potpisu aranžman i produkciju. I sad to je jedna ekipa, Merijanita, s njima sam prijateljica već ono više od 20, a Pavli i Jura su onako baš nevjerojatni producenti, aranžeri, zapravo sam jako sretna da su pristali raditi sa mnom, obzirom da sam svjesna dijelom te neke svoje malo i neuhvatljivosti. Oni radi za Meritas i ne znam, Vatru i Majalese, baš su onako i za Masima su i stvarno su, kako volim reći, nadišli nekako svoju ulogu, samo evo da ih spomene kao producente, aranžere, nego ih je baš stalo, im je baš ih je briga i razmišlja o tome, ok, kako bi sad ta pjesma, kakva bi mogla pasati sljedeća Jeleni. I tako da evo, stvara se jedna manufakturica. Meri Anita i ja nastavljamo ono kako sam znala spomenuti od one Salu koji ćemo, vjerujem, čuti sa Dore ovaj 2025. kad sam si rekla, ima Jelena, kako god da bilo, koliko god da imaš godina, uhvatit ćeš se u koštac sa tim, naćiš se tamo i sa mladom ekipom i koje god ekipom, tebe zanima samo tvoje 3 minute i način na koji ćeš se ti predstaviti, a želim i imam strasti i uzbuđenje i dalje i obožavam ovaj glazbu. Samo što evo, nekad i to vrijeme je se promijenilo, ali ne na način da sad ću ja jako tu patiti i biti nostalgična, ali ovaj, nekako da, treba ići, kao kažu, u korak s vremenom. S druge strane, ja sam dosta onako inatljiva ponekad i ne moram sve i evo, ono, poslušat će me ljudi koliko će me poslušat, opet ne moraju svi. Tako da je kod mene to uvijek nekako nije bilo kompromisa u tom nekom smislu. A ovaj, nakon toga, evo, godinu i pol, sad skoro 2 godine, smo stvarno uhvatile kondiciju, kako volim reći, Anita Merija, i nastavljamo dalje.
0: Mm-hmm. Da, stvaraš zaista lijepu glazbu, ideš u korak s vremenom, ali na onaj dobar, nekako dobar starinski način, rekla bih tako.
2: Da.
0: Evo, kad sam te pitala za ovaj novi singl, malo si mi se pohvalila odmah na početku, baš si zadovoljna i baš onako nakon evo te 2 godine je onako buknula pjesma na, na top ljestvicama.
2: Je,
0: gdje se sada nalazi?
2: Pa evo, ljestvica, mislim, inače nisam nešto u brojkama, ali ovaj, sad smo moj Menard izdavačka kuća, ovaj, pa naravno svi se trude oko svega, tu nisam samo ja i vrlo su strpljivi sa mnom, nikad me ne, ne pritišću, da tako kažem, iako možda bi nekad i mogli. Tako da tamo ima dosta ljudi, Nataša, Antonino, Tibor, Branko, mislim Petra Lana i tako, svi oni koji se trude zapravo na neki način sve nas opslužiti, nisam jedini izvođač, naravno svi tražimo svojih 5 minuta i uistinu evo kad izađe pjesma, to je trenutak kad ono poželiš da se da maksimum sa svih strana. Snimili smo i spot neki dan, baš će biti isto ovaj, u četvrtak sam i u Dobro jutro, ovaj, Hrvatska i tako i onda i na drugim televizijama. Uglavnom, evo, sve se sad uspjelo nekako skupiti.

0: Slušali smo novi singl Junak, a najavljujemo koncert koji će ove subote održati Jelena Raden u Kinoteci. Aha. Intimna atmosfera Kinoteke dodatno će naglasiti u stvari storytelling koncept večeri. O kakvom se to konceptu radi?
1: Pa evo, otprilike, mislim, neću udaviti ljude svojom pričom, ali će nešto te neke priče biti. Ma imam neku idejicu i to će ostati kao iznenađenje. Inače, ne samo za ovaj koncert, jer sam puno razmišljala o tom konceptu tog koncerta, to jest tog izvedbenog dijela u kojem sam uvijek imala potrebu nekako između izvedbi pjesama ne samo onako slučajno nešto reći i sad mora to biti između svake pjesme, nego imati ipak neku priču, neku poveznicu, neki razlog i tako, pa tako malo se igram s tim tekstovima i s tom nekom tematikom koju vežem u same pjesme, pa ću vidjeti, malo ću isprobati to i u ovu subotu, a onda i nastaviti dalje sa svim nekim sljedećim koncertima. Super mi je ekipa uz mene, baš prekrasni glazbenici, Ivan Kapec, Zvonimir Šestak, Silvio Bočić i Viktor Lipić Lipa, pridružit će se i Zvonimir Bajević i tako gosti, ali zapravo sam htjela baš kino poput Kinoteke. Kao prvo, obožavam takva kina kojih je nekako sve manje, a i u kvartu je u kojem smo obitavali, kćer mi ide tu i u školu, išla je u vrtić odmah u Kordunsku i nekako smo uvijek tamo sjedili i bili dijelom te priče. Samo kino izgleda prekrasno, onako zagasito žute stolice, sjedala i baš onako jedna lijepa i pozornica i sviđa mi se tako biti malo outsiderski u tom prostoru. Tako da se stvarno nadam jednoj intimnoj večeri, u 20 sati će početi koncert i to je zapravo prvi u nizu zašto Voyage Sessions, moj posljednji album je Voyage i zapravo je to jedan moj, ajmo to tako reći, rastanak sa fadom koji mi obilježio jako puno. Doduše, uvijek sam imala taj dvostruki kolosijek, nikad nije bio samo fado ili samo autorska glazba, ali je u jednom periodu itekako preuzeo fado, obzirom da je bio i egzotičan i nije nas puno ga izvodilo i tako, stvarno sam voljela i volim još uvijek fado, ali nekako sam se sad jako poželjela ili vratiti ili nastaviti dalje u ovom nekom izričaju koje evo ćemo i slušati kod tebe sad.
0: Da, zaista nekako tvoje ime se upravo uz fado i veže. Da, nekako znam. To je ono znak jednakosti, uživamo naravno u tvojim izvedbama. Bit će evo na ovom koncertu nekakav presjek tvojeg bogatog glazbenog opusa. Rekla si polako, ono, odmak radiš od fada, ali da. Nadam se da će biti i tih pjesama.
1: Pa evo, meni ti je, ja imam nekako, ne znam, 90%, 80% uvijek određen mi je program, repertoar, evo na kraju krajeva imamo i probe i glazbenici moraju znati, ali jako to svi koji su svirali sa mnom znaju da jako volim promijeniti u određenom trenutku nešto, tako da taj redoslijed ne mora ništa značiti, jer meni jednostavno dođe u određenom trenutku, a sad ću vidjeti kako ću implementirati i taj fado, imam tako neke idejice, jer u tom nekom intimnom, ja strašno volim maknuti misteriju i nekako taj show moment, naravno bit će i light i rasvjeta lijepa i naravno ugođaj kakav treba biti koncertno, ali u nekom momentu bi voljela baš da se ljudi osjećaju kao da, pa evo, možda kao da su doma i na radiju slušaju, a zapravo smo tu jako blizu i možemo se nekako osjetiti. Ne znam, možda ja to samo zamišljam, možda će biti jako, ne znam, ozbiljno i suhoparno. Ali
0: ja mislim da neće. Evo, na tvojim koncertima ja zaista nikad nije tako, nego nekako se provlači baš emocija.
1: Da. Pa, znaš što sam rekla isto baš jednom tvom kolegi neki dan u razgovoru? Isto rekla sam da sam znala, voljela sam ići na koncerte onih izvođača u kojima nisam nužno znala pjesme i u kojima nisam, ja nisam hitoidni izvođač, to je vrlo jasno, ali i nikad nisam tako nekako i gradila i meni je zapravo super bilo otići na koncert nekoga koje možda i ne znam, znam jednu, dvije pjesme, ali mi toliko bude dobro jer nešto je dobro, da li je to ta izvedba, da li je to taj neki instrumentari, neka atmosfera, nešto lijepo, način na koji se donose pjesme, tako da mi je to super. Ja mislim, ja se nadam da će ljudima biti lijepo, ugodno i zabavno, ali ja nisam tu da prvenstveno zabavim ljude, nego da im prenesem svoju emociju i svoju priču i nadam se, stvarno nadam se i baš s punim poštovanjem idem i nadam se da će im biti lijepo i nama.
0: Da, da im priuštiš jednostavno da. Jednu posebnu večer. Privodiš kraju novi kantautorski album i dalje naravno je tu i suradnja s Anitom Valo i Mary Jaman iz grupe Meritas. To su autorice glazbe i na ovom albumu. Kakav je album?
1: Pa evo, vidjet ćemo zapravo sa, evo, spomenula sam Menard s kojim radim, a i Merijanita su tu nekako, ne samo kao autorice i prijateljice, kao i na neki način mentorice ili neko s kim promišljaš zajedno. Obzirom da je sad jedan duži period ostao bez albuma, a pjesama je bilo i radi se, evo, i ove sad 3-4 najnovije, sad treba vidjeti koliko idu zajedno, a koliko ih možda moramo razvojiti. Ove koje sam ja kantautorski radila imaju jednu svoju priču, jedan svoj možda zvuk i sad je pitanje koliko se mogu spojiti. Evo, baš smo u tome, da li će to biti onda dva albuma pa u jednom kraćem roku i da malo uspijem ovaj svoj sporiji ili ljeniji period nadoknadit, iako naravno nitko me ne tjera, ali vidjet ćemo da li će biti neki EP pa onda sa 4 pjesme, da li nekako vjerujem da ćemo naći rješenje i onda vidjeti diskografski kako to napraviti, ali svakako evo u sljedećoj godini mislim da ćemo ovu ovako iznijeti sa ovim singlom i onda definitivno u sljedećoj album ili albume iznijeti van.
0: Ovo je svojevrsna najava tog albuma.
1: Je,
0: upravo,
1: tako
0: da,
1: je, tako je, tako je, da. Zapravo i od, kažem, zadnjih godinu i pol u kojem smo nekako ušli u tu taj ritam izdavanja, ne zato što moramo, nego zato što jednostavno osjećamo da nam ide na taj način, tako da će na njemu biti evo pjesme koje ćemo vjerojatno čuti i Salu i Malena sa Melodija hrvatskog Jadrana i Danas te volim koja je bila na Zagrebačkom festivalu ove godine. Jer zapravo, znaš, kad razmišljam gdje se ti možeš pojaviti da te ipak dožive ljudi, da te ipak na kraju i tvoju interpretaciju uživo i cijelu pjesmu uz najčešće fenomenalne orkestre ili bendove koji prate na takvim manifestacijama, to je, evo, ovo su one na kojima bih se ja pojavila, tako da mi je žao onda propustiti ukoliko i ljudi koji stoje iza tih festivala smatraju da bi moja pjesma ili ja kao izvođač morali, jer ne moram biti, naravno ima nas toliko puno i ne znači da trebam biti, ali evo, zahvalna sam svaki put kad uđem u neki izbor da mogu predstaviti svoju pjesmu na taj način.
0: Mm-hmm. Evo, spomenuli smo storytelling, koncert u Kinoteci, dakle ove subote, je u stvari prvi u nizu nastupa u sklopu tog storytelling tura, tako si ga nazvala, novo koncertnog ciklusa kojim publici u stvari želiš ponuditi ono što je od uvijek bilo u središtu tvog rada i iskrenost, bliskost, emociju, evo o emocijama smo razgovarali i naravno dobre pjesme.
1: Da,
0: evo,
1: da,
0: tako.
1: Da.
0: Storytelling tour,
1: da.
0: Što će biti još u tome?
1: Pa zapravo sam sebe obvezala na neki način, moram ti reći iskreno s tim. Pa radimo na tome, evo baš sam neki dan imala jedan foner, to jest razgovor radijski sa radima na koje ne mogu evo stići doći, pa se onda čujemo ovako u eteru i u Slavoniji jedan radio, i onda svaki put kad se čujem s nekim bilo gdje, Rijeka, ne znam, oni imaju art kino ili tako, sad mi je nekakva želja i sad radim na tome i vidit ću koliko ćemo zapravo uspjeti tako da to zaista bude turnejica, naći takve neke prostore koji nisu nužno možda na prvu koncertni i nisu iskorišteni na taj način, nego da na neki način to isto bude zajednički nazivnik. Pronaći te neke prostore koji imaju duha, koji su i dalje funkcionalni, obzirom i na opremu unutra da se može napraviti koncert, i da onda na taj način nekako ovaj naziv. Tako da evo već na neki način ovaj pričam i pregovaram oko toga. A storytelling, ja jednostavno i glazba, odnosno pjesme i albumi nekih glazbenika koji pričaju priču, koji možda imaju određeni koncept, nije samo nizanje, iako ne mislim da je to nešto loše, ali nizanje samo pjesama pa kažeš ok, sad mi je 10 dovoljno na tom albumu ili 11 ili 9. Meni je i Voyage bio konceptualni album na 4 jezika, znala sam zašto to radim, i to pod naslov Putovanje od sebe do natrag, znači spojit se sa Jelenom sa mnom koja je imala evo 12 godina kod danas moja kćer, i ona koja je imala ovaj prije, evo kad je već izašao album, bože moj koliko je vremena prošlo, koliko sam već imala, i spojit se nekako i taj neki razgovor sama sa sobom, spojiti evo te neke moje misli koje su iznesene i kroz pjesme i kroz tekstove u toj tišini, da tako kažem, ti jako dobro čuješ te tekstove koji nisu samo onako usput dok kuhaš ručak ili nešto, što je isto super. Tako da ću eto malo natjerati ljude da moraju me slušati.
0: Moraju promisliti upravo o tekstovima, ne samo uživati u glazbi i tvojoj izvedbi, nego jednostavno nekako se malo udubiti, nije to loše.
1: Ali neće biti naporno, da sad ne zvuči ajme majko.
0: To sigurno. Što se tiče kinoteke, program se realizira u okviru programske linije Fono kinoteka.
1: Tako je.
0: I ti upravo, evo, kao što si rekla, tražiš te neke onako intimne prostore, zar ne?
1: Da.
0: Za svoje koncerte,
1: da,
0: i za svoje.
1: Pa evo i ovaj tvoj studio ovdje bi bio super. Malo onako da. Se omekša možda sa nekim ovaj rasvjetnim tijelima i tako, ali ne znam, od uvijek sam voljela te nekoncertne prostore. Naravno da obožavam i želim uvijek otići, evo, mislim, kazališta su prekrasni prostori, koji, bože moj.
0: Ili velike koncertne dvorane, pa svako to.
1: Da.
0: Ali nekako se gubi, u stvari u tim koncertnim dvoranama, iako je divno svirati i pjevati za mnogobrojnu publiku, ali nekako se ta baš
1: opet dobije na grandioznosti. Naravno, nije svaki izvođač za svaki prostor. Ja sebe ni ne vidim u takvom prostoru, niti mislim da je sad toliki broj ljudi koji bi htio doći mene čuti, barem u ovom trenutku. A i da, te sportske dvorane, ma mislim, da se ne lažemo, sigurno je super osjećaj kad vidiš ljude koji su došli čuti.
0: Da.
1: Ja vjerujem i svaka čast onima koji uspiju na neki način toliko poklonika okupiti oko sebe, ali kažem, evo, moja priča u ovom trenutku je ovakva i u ovakvim prostorima, pa ćemo vidjeti. A što se tiče kinoteke, ma Jurić Ivoš, drago mi je da je opće pristala i da je rekla može. Jelena, radili smo i prije, oni rade prekrasne stvari, prije su na Medvedgradu, ne znam, se sjećaš, bili su koncerti ljeti prije, ne znam sad koliko već, i možda 10 godina gore smo prvi put surađivale, radi Tuškanac, ma mislim toliko Zagreb ima prelijepih tih otvorenih prostora koja ono nekako bi se trebalo još više, ja bih rekla, iskoristiti, ali evo, tako da meni kinoteka baš onako puno znači, i ona, i ne samo u mom glazbenom smislu, nego kažem i cijelo vrijeme smo po tom kvartu i nekako baš volim.
0: Evo, kad spominješ otvorene prostore, kako je prošlo ljeto? Jesi li gostovala puno i kako je bilo?
1: Bili smo imale nas tri. Često se desi da ove naše koncerte u kojima smo zajednički na pozornici, When Tomorrow Comes ili koncert svjetskih evergreena, zapravo nam najčešće bude ljeti ili za advent. tako nekako kad evo naša energija zajednička najviše dođe do izražaja, tako da smo bili da na nekoliko mjesta taman nekako između ih snimanja, jer smo završavali ovu pjesmu, ja pripremala isto ovu kinoteku, Marijanita inače sljedeće godine slavi 30 godina postojanja, to je djelovanja, i to je njihova velika obljetnica i također imaju plan obići određene prostore poput kazališta, u Rijeci će biti, u HKD-u, vidjet ćemo sad u Zagrebu i tako u raznim gradovima, baš evo i one su sad oko toga nekako najviše angažirane.
0: Mm-hmm. Evo spomenula si advent, dakle nadam se da ćemo te osim ove subote skroz do adventa i moći slušati negdje. Hoće li neki koncerti evo uskoro biti
1: da,
0: osim ovog subotnjeg?
1: Svakako, računam na to, radimo na tome, evo na svim datumima, mislim da još nisu gotove sve zapravo ta komunikacija,
0: dogovori,
1: imamo prekrasne, da. Prekrasne suradnice s kojima radimo i koje nas prate, i Marijanitu i mene, i tako da ćemo složiti neki raspored, evo.
0: Da. Eto, veselim se naravno svim tvojim koncertima, ovaj prvi koji smo evo večeras najavili bit će ove subote, koncert u kinoteci s početkom u
1: 20 sati.
0: U 20 sati, a mi u nastavku evo slušamo, odabrala si naravno niz pjesama, uživat ćemo u tvoj
1: rekla si mi da mogu.
0: Izvedi, naravno, evo nadam se da se slušatelji slažu sa mnom, da uživamo u tvom divnom glasu. Dakle, krenut ćemo danas Te volim, to je Zagrebački festival, to je friške su pjesme. Tako je, onda idemo malo do Melodije Jadrana.
1: Točno, prošlogodišnjih.
0: Malena, tako je. Onda do Dore, evo nije baš friška, ali je prošlogodišnja.
1: Pa, u mom slučaju je dosta friška, obzirom da ja po par godina, znaš, uspijem napraviti neku pauzu. Tako da da, super, može.
0: Eto, uživajte u izvedbi Jelene Radanu, ovim novim pjesmama koje ćemo u nastavku večeri slušati. Došla nam je u studio Radio Sljemena najaviti subotnji koncert u kinoteci. Svi ste dobro došli. Ulaznice su dostupne putem sustava www.ulaznice.hr, kako se to ono kaže, ali naravno i na blagajni kina kinoteka, evo. Tako da ste dobro došli i uživajte u ovoj jednoj lijepoj i ugodnoj večeri. Hvala ti Jelena. Jelena Radan bila je večeras s nama, a mi u nastavku partiture slušamo. Biće tu i nekih pjesama sa Meritasicama.
1: Točno, ne, da, naravno.
0: Tako da ćemo slušati i njih i bit će to onako jedan lijepi uvod u njihovu obljetničku godinu, a bit će naravno prilike i da ponovno dođu u studio Radio Sljemena, pozdravi.
1: Bit će im drago. Hvala lijepa i pozdrav slušateljima.
0: Hvala puno.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkaj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano opasni otpad u Gospiću, ali i druga ilegalna odlagališta u zemlji bila su glavna tema, dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije, te je premijera pozvala na ostavku, on je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Milorad Šikanjić.
3: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe. A one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
4: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
5: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
3: Odgovorio mu je premijer Plenković, kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu, na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
6: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarnih sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
5: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika u USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
3: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
5: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
7: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospod, upravo vi učinili. Ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
3: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića je naposljetku pozvala da odstupi s dužnosti.
8: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
5: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
3: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
0: Stotine građana Labinštine prosvjedovale su u Raši protiv dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
2: Boje se za svoje zdravlje i okolište, poručuju kako ne žele da se o tome odlučuje bez njih. Protive se i projektu novih spremnika za skladištenje CO2. Žele da se javnost o svemu pravodobno i transparentno informira. Nakon člana mjesnog odbora Koromačno Aleksa Barbića, poslušajte prosvjednik.
9: Oni su prihvatili da spaljuju Gospić. niko ih nije dva put pitao da li to smiju ili ne. I tu smo da kažemo par riječi o projektu CO2 koji se uopće nije onakav kakav ga predstavljaju uprava vladi.
10: Zalažu se za otpad, da se ne uvozi tu, pogotovo onaj otpad od Gospića. Jer govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
11: Danas smo ovdje zato jer smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači, ovakav tretman od vlade Republike Hrvatske.
0: Istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice županijske skupštine zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njihova spaljivanja u cementari u Koromačnu. To nije pitanje vlasti i oporbe. Kada je riječ o zdravlju ljudi i sigurnosti Labinštine, Istra mora govoriti jednim glasom, poručili su iz istarskog SDP-a. Resorna ministrica Marija Vučković tvrdi da nema razloga za strah. Istaknula je da razumije zabrinutost građana zbog zbrinjavanja otpada u dvijema hrvatskim cementarama, ali da će sve radnje biti praćene analizama. Tvrtke Holcim i Nexe imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize. I oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici, poručila je ministrica.
2: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. U njemu su planirane sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Njegovom realizacijom odlagalište Jakuševec stavlja ključ u bravu. Zagrebaški gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Reagirala je Zelena akcija koja smatra da je neprihvatljivo izdavanje lokacijske dozvole za Resnik dok traje upravni spor vezan za, kako kažu, manjkavu studiju utjecaja na okoliš. Podsjećaju da su još u ožujku podnijeli tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša kojim je ta studija proglašena prihvatljivom. Tvrde da u studiji nisu razmotrena bolja dostupna tehnološka rješenja, niti je prikladno odradila sve utjecaje centra na okoliš, pa ni planirano spaljivanje više od 130 tisuća tona otpada.
2: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku, koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke u Uniji nameću odnosi najvećih sila koji se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičnim sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
5: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
1: Kronika dana.
2: Trogodišnjem dječaku koji je teško stradao u sinoćnjem požaru u Zadru, život je i dalje u opasnosti. Ima teške opekline na velikom dijelu tijela i hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Više Vladimir Šetka.
13: Zadrane je potresla vijest o tragediji u kojoj je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Dok je samo bilo u stanu, buknuo je požar zbog kvara na produžnom kablu na koje je bilo spojeno više uređaja. Prvi su do stana stigli vatrogasci udaljeni stotinjak metara od zgrade u kojoj se stan nalazi. Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca, opisao je situaciju koju je bilo najvažnije iz požara iznijeti dijete.
14: Kad smo došli na teren, znači je kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po moje procjene, od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći, koji su ga zbrinuli.
13: Policija još uvijek utvrđuje sve okolnosti, pa dok traje kriminalističko istraživanje, glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin ne iznosi previše pojedinosti o slučaju.
15: U tijeku je kriminalističko istraživanje nad ženskom osobom koja se nalazi u prostorijama policijske uprave. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i tijekom navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela.
13: Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o djetetovoj majici, a da je obitelj bila u sustavu socijalne skrbi potvrdio je ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
16: Mislim da sada ne možemo nagađati okolnostima i da nije niti trenutak. Svi smo duboko potreseni oko ovog događaja. Inspekcija, odnosno samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva je u pribavljanju dokumentacije današnji dan i proučavanju, tako da slijede naredni postupci sukladno tome.
13: A sada je najvažnije da se dijete koje je na liječenju u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti što prije oporavi.
2: Strašno ubojstvo i pokušaj ubojstva potresli su Šibenik. 28-godišnji muškarac sinoć je nasprat izboden u apartmanu u središtu grada, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o zločinu, uhićen je 24-godišnjak osumnjičen za ubojstvo koji je otprije poznat policiji zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Mirina Grahovac.
17: U stanu u središtu Šibenika sinoć je na smrt izboden 28-godišnji muškarac, a 22-godišnja djevojka teško je ozlijeđena. Sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a o njezinu stanju izvijestila je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
18: Noćas se zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
17: Nakon dojave o zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka, čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Osumnjičen je za ubojstvo i pokušaj ubojstva te prevezen na kriminalističko istraživanje iz bolnice, gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, ali i upozorava.
19: Ono što je meni posebno zabrinjavajuće je činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle to su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest. Dakle, kad to odbijete, te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
17: U apartmanu gdje je počinjen zločin, prema neslužbenim informacijama, pronađeno je puno droge. Narkotika je navodno bilo za više desetaka ljudi. Počinitelj je od prije poznat policiji. Iz Šibensko-kninske policijske uprave potvrdili su da su prijašnjih godina nekoliko puta postupali prema njemu, te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela, zbog zloporabe droga i imovinskog kriminaliteta.
20: Na Braču je i dalje više od 170 vatrogasaca. U tijeku je sanacija terena. Do sad je izgorilo više od 4000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
21: Situacija na Braču je trenutačno mirna, dakle danas je bilo nešto izdimljavanja, uputili smo jedan kanader, 2 traktora koja su bila u zračnoj luci na Braču i po potrebi su, kad su pojavili izdimljavanja, na nepristupačnim dijelovima su tretirali, odnosno zalijevali, odnosno sanirali taj dio požarišta. Dakle, na terenu se i dalje nalazi 175 vatrogasaca, 59 vozila, dakle, jedan dio snaga smo reducirali, dakle, vatrogasne zajednice Šibensko-kninske i Zadarske su vraćene u matične postrojbe, dakle, još uvijek ostaje Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska do sutra. Mirno je, stabilno je, nima izdimljavanja nekih panjeva, ali evo to pratimo i nećemo dozvoliti da se požar digne ponovo.
1: Kronika dana.
20: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja, kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%.
2: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju.
20: Prema skupoći prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
2: Svijet. U Europskom parlamentu održana je rasprava o prošlotjednim događanjima u Srbiji, odnosno o državnom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da će se taj događaj odraziti na procjenu napretka Srbije. Ivanka Zorić.
4: Točka pod naslovom Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanje ratnih zločina u Srbiji uvrštena je na dnevni red kao zajednička inicijativa socijalista, zelenih i liberala. Stav Europske komisije iznijela je povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je rekla da je neshvatljivo da se zločinca odgovornog za zločin u Srebrenici slavi kao heroja. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanski ministre uz čelnike iz Republike Srpske kako nas provodu javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti kao i sve aktere u regiji da doprinesu pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Prestanite koristiti prošlost kao prepreku budućnosti. Rekla je Kos i zaključila da će krajem listopada komisija predstaviti godišnje izvješće o proširenju te da će se ti događaji odraziti na procjenu napretka Srbije. Ispred svojih grupacija govorili su i europarlamentarci iz Hrvatske. Davor Ivo Stier.
6: Nema mjesta u europskoj obitelji za one koji veličaju Ratka Mladića. A ne treba biti niti europskog novca za one koji se ne žele distancirati od politike Slobodana Miloševića.
4: Tonino Picula.
22: S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
4: Steven Nikola Bartulica.
23: Znamo da ta zemlja i dalje živi u svojoj mitologiji, nema hrabrosti se suočiti sa istinom iz prošlosti.
4: Liberali su poručili da treba prestati financirati Srbiju, a zeleni su pitali Pučane gdje je njihova crvena crta i kad će izbaciti Vučićevu stranku iz svojih redova. Naime, SNS ima status pridružene članice demokršćanske grupacije već 10 godina, a ovo nije prvi puta da su Pučani suočeni s razmatranjem statusa srpske stranke u svojim redovima.
2: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgradu u međunarodnim vodama kada je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinom vojnom helikopteru. Danja Dubravac.
24: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
20: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 kilometara i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasno izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
24: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
25: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni. To nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
24: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova govorila je o francuskoj inicijativi naprednog nuklearnog odvraćanja. Kaže da je ona izravni rizik za Moskvu. Inicijativi 8 zemalja pridružila se Finska, o njoj pregovara i Estonija, a rasprava o tome uvrštena je na dnevni red jesenskog zasjedanja Litavskog parlamenta.
20: Američki predsjednik Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Tvrdi da je jedina kontrola za nju snažan i pametan predsjednik. Njegova su stajališta slijedila nakon vikenda u kojem su stručnjaci i čelnici najvećih AI kompanija upozorili na rizike nesputanog razvoja tehnologije. Trump je na društvenoj mreži objavio:
3: ja sam istjerivač obmana i upravo istjerujem još jednu, ono da će umjetna inteligencija preuzeti, progutati i uništiti svijet, da će roboti marširati našim gradovima i riješiti nas sve do jednoga. Ovo je još luđe od podvale Rusija, Rusija, Rusija ili prijevare s globalnim zatopljenjem.
20: Tisuće francuskih policajaca prosvjedovale su u Parizu zbog loših radnih uvjeta. Nezadovoljni su zbog mnogih problema s kojima se suočavaju u svojem poslu, a posebice im smeta što takozvani bonus na rizik nije povećan od 2019. godine. Prosvjed su organizirali sindikati koji se u međuvremenu sastaju s predstavnicima resornog ministarstva. Rekli su da je sastanak bio konstruktivan i da vlasti shvaćaju da im je voda došla do grla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić u Alabami u SAD-u dogovorio je raniju isporuku 8 helikoptera Black Hawk iz sustava HIMARS. U središnjem dnevniku HTV-a potvrdio je da bi Hrvatska mogla imati već za godinu, godinu i pol. Razgovori o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj su fazi, a pregovara se i o projektilima dometa većeg od 150 km.
7: U ovom trenutku razgovaramo 150+, znači govorimo o dužem ili dugom dometu HIMARS-a. Oni generalno pristaju na to, pristaćemo do kraja razgovora i pregovora koje radimo i naše argumentacije. Oni ne vide apsolutno nikakvi problem da se isporuče i dugog dometa rakete za HIMARS i da se ubrza isporuka, kao što sam rekao, i Black Hawk-ova i HIMARS-a, tako da bi već početkom 2028. godine ili krajem 2027. godine na raspolaganju imali i Black Hawk-ove i HIMARS-e u onom broju kako smo ih i naručili.
2: Inovacija na hrvatskim željeznicama.
20: Iz Splita je jutros prema Zagrebu krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak. Projekt je financiran zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57 milijuna 300 tisuća eura. Do kraja godine u promet bi ih trebalo biti pušteno još 5. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić:
8: možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće 2 dnevna vlaka, bit će 2 polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
2: Nedavno obnovljena Akademija likovnih umjetnosti drugi je put domaćin Zagreb Design Weeka koji traje do nedjelje. Na otvorenju i dodjeli nagrada bila je Sonja Batinić.
9: Izložbeni program prostire se na čak 3 kata. Predstavljaju se škole i fakulteti, autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a gostujuće izložbe stigle su iz Češke, Italije, Meksika, Čilea i Poljske.
10: My name is Michał Piernikowski. We are presenting here two projects.
11: Ovdje predstavljamo dva projekta. Jedan, Forma na treću, odnosi se na živu scenu 3D printanja, dok druga izložba pokazuje snažnu dizajnersku scenu u Poljskoj 60. godina, kada smo imali vrlo dobar dizajn. Sada pokušavamo kombinirati tu klasiku s modernim interpretacijama mladih dizajnera i obrtnika.
9: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova, između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a u onoj grafičkog dizajna prvo mjesto dobila je studentica dizajna Ema Stojaković za projekt Slojevi ženske povijesti.
26: Radi se o
0: o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koji pričaju tu priču.
9: Posjetitelji su bili zadovoljni onime što su vidjeli.
5: Dobro je da u Zagrebu imamo tako nešto.
12: Prekrasna atmosfera, ima se stvarno šta za vidjeti, izložbe su odlične, moje preporuke. Stvarno ima puno događanja, ima i koncerata i druženja i za ljude koji nisu u toj struci, mislim da je jako zanimljivo.
9: A koncert koji možda niste očekivali na programu je sutra. Održat će ga poznati britanski dizajner Tom Dixon, koji je nekada imao bend i bio predgrupa Clashu, Simple Mindsima i drugim velikanima. I to je samo dio programa 13. Zagreb Design Weeka, koji se do nedjelje održava u i ispred Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85.
2: Čak 14 nagrada osvojila je humoristična horror serija Widow's Bay na 78. dodjeli nagrada Emmy.
20: Serija koja na crno-humoran način prati neobjašnjive događaje na navodno ukletom otoku, na taj način postavila novi rekord dodjele najpoznatijih televizijskih nagrada, proglašena je i najboljom humorističnom serijom. Nagrađen je i glumac u seriji Matthew Rhys, koji se dva puta penjao na pozornicu jer je Emmy-a dobio i za nastup o seriji The Beast in Me. Serija The Pitt o djelatnici hitne službe bolnice u Pittsburghu ponovno je izabrana za najbolju u kategoriji dramske serije.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
14: Dobro večer. Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš gdje će ih sutra ugostiti izraelski Hapoel u prvome kolu Europske lige, javlja Vladimir Horvat.
15: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati.
16: Mislim da mi imamo kvalitetni igrači. Ako mi budemo dobro trčali kao što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktniji biti u fazi obrane.
15: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radelića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
14: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu sutra, kao i posljednji par prvoga kola Kustošija BSK. Izvršni odbor UEFA donio je odluku o domaćinima finala europskih kupova za 2028. i 29. Zanimljivo je da će se finala Lige prvaka tih sezona igrati u Minhenu i Barceloni, a europske lige u Bukureštu i Beogradu na stadionu koji je još uvijek u izgradnji. Izabrani su i domaćini svjetskih prvenstava u atletici 2029. i 31. Nakon Pekinga iduće godine svjetska atletska smotra prvi će put gostovati u Africi, točnije glavnom gradu Kenije Nairobiju, dok će domaćin 2031. biti olimpijski stadion u Minhenu. Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
26: Poznavajući Alexa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
14: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Čorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
26: Momci dobro osjetili su podlogu, uvjeti su dobri, podloga je dosta sporija, tako da ćemo vidjeti, imamo par dana za trening i spremit ćemo se najbolje što možemo.
14: I zanimljivo za kraj, nekoliko tisuća ljudi okupilo se na današnjem treningu njemačkog HSV-a kako bi ovacijama pozdravili povratak treninzima hrvatskog nogometaša Marija Vuškovića. 24-godišnji branić proveo izvan terena gotovo 4 godine zbog dopinške suspenzije, a pravo nastupa imat će od 15. studenog.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
27: Utorak je u našoj zemlji protekao uz prevladavajuće sunčano vrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, no ponegdje je bilo i umjerene naoblake, a na krajnjem jugu i lokalno malo kiše i grmljavine. Tijekom jutra na kopnu je mjestimice bilo magle, pogotovo u središnjim krajevima. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, dok je na Jadranu u prvom dijelu dana puhala umjerena do jaka bura. Podnovila je bitaj solunim udarima, a zatim je prolazno oslabila i većinom okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 21 do 26 stupnjeva na sjevernom Jadranu i Dalmaciji između 27 i 31. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano i bit će vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra će na krajnjem jugu zemlje još biti i umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, a najviša dnevna od 25 do 30. Od četvrtka promjenljivo, u petak u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, koji će češći i izraženiji biti na Jadranu i uz njega. U petak, osobito na sjevernom Jadranu, oborina ponegdje može biti obilnija. Još će u četvrtak na istoku i u Dalmaciji biti više sunca, te uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom slab, u četvrtak prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, koje ponegdje može biti jako. Jugo će u subotu oslabjeti. Dnevna temperatura idući dana malo niža, a jutarnja viša.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
20: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Kristina Bokanić i Andrej Štrkalj.
1: Radio Sljeme.
6: Sata 31 minuta. Nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka. 16 je stupnjeva u gradu, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka 78%, tlak je 1019 hektopaskala.
13: Siđete na jednoj od 6 tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

22 su sata 57 minuta. Evo samo prije nego što vam zaželim laku noć, pogled na prognozu sutra. Bit će sunčano, ujutro bi moglo biti malo, nešto malo magle. Vjetar će biti slab, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 9 do 12, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Evo tako će nam biti vrijeme sutra. Robert Urlić, Karlo Harmicar, Mario Mihaljević i ja, moje ime Nevena Saraga, želimo vam laku i ugodnu noć, lijepe snove, a za lijepe snove pobrinut će se naša Jelena Balent, koja vam je pripremila mjesečeve sjene koje počinju točno u 23 u 11 sati. Laka vam noć, lijepo spavajte.

mjesečeve sjene nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene u kojima se družimo svake večeri od ponedjeljka do petka. Utorkom obrađujemo različite stilove, a glazbeni nas vremeplov često vodi kroz glazbu prošlog, ali ponekad i ovog sadašnjeg 21. stoljeća. E pa večeras donosimo jednu kompilaciju za opuštanje, osvježavajuće i lagane teme različitih suvremenih glazbenika i producenata obojače nam ovaj kasni sat, i to u chill out, down tempo, lounge note s utjecajem korijena jazza. Ugodno se smjestite i uživajte. Prvu ćemo slušati britansku, točnije iz Londona, producenticu i kantautoricu te pjevačicu Lucindu Slim i njezin sastav The Lone Stars. Pjesma se zove All This Time. Nakon nje slušamo The Five Corners Quintet iz Helsinkija. Riječ je o jednom groove jazz sastavu koji se inspirira utjecajima iz 60-ih, a stil je soulful jazz glazba. Zatim slijedi jedan projekt glazbenika i producenta Charlia Tate-a pod imenom Jazz All Suspects. Skladba se zove Badada. I četvrta u ovom prvom bloku zove se Day Job, a riječ je o sastavu Sunshine State iz Toronta.

Bio je to kanadski sastav Sunshine State i skladba Day Job. Prije toga slušali smo i projekt Jazz All Suspects i pjesmu Badada. Zatim jedan groove jazz band iz Helsinkija, The Five Corners Quintet i pjesma Midnight in Trište. I na samom početku Lucinda Slim, pjevačica i producentica iz Londona, u svoj sastav The Lone Stars u pjesmi All This Time. Večeras u ovom terminu opuštamo se uz lagane teme različitih suvremenih producenata, DJ-eva i glazbenika u chill out down tempo lounge elektro stilu koji svoju inspiraciju crpi iz jazza, soula, R&B-a i svih mogućih srodnih žanrova. Slijedi nam novih pet. Prvi nam svira poznati DJ i producent Mr. Scruff. Riječ je o engleskom glazbeniku Andrew Carthew. Nakon toga slijedi pjevačica umjetničkog imena Stack. Slušat ćemo njezinu skladbu Balls Bounce u Bonobo remixu. Bonobo je pak svestrani britanski glazbenik, producent i DJ Simon Green, koji je već nekoliko puta posjetio i Hrvatsku te oduševio publiku svojim nastupima. Nakon njih slijedi i jedan britanski glazbenik, producent i DJ koji djeluje pod imenom Fluence, a skladba je Begin Again. Nakon toga još jedan zanimljiv i poznat projekt Nightmares on Wax, iza kojeg se skriva George Evelyn, još jedan istaknuti engleski DJ, producent i glazbenik. Pjesma se zove Hey Ego. U ovom slijedu još jedan britanski kantautor, pjevač, gitarist, producent i DJ umjetničkog imena Fink. Njega ćemo slušati u pjesmi Trouble's What You're In. I posljednja u ovom drugom bloku nosi naslov Moan, a izvješće je Michael Simpson i Anders Trentemøller. Anders Trentemøller poznat je domaćoj publici, riječ je o danskom indie elektroničkom skladatelju, producentu, multiinstrumentalistu koji djeluje u Kopenhagenu. U pjesmi Moan pridružuje mu se Michael Simpson, danski tekstopisac, pjevač, filmski skladatelj, glazbenik i radio voditelj.

Skladba Moon i zanimljiva suradnja danskih glazbenika Mikaela Simpsona i Andersa Trentemolera. Prije njih slušali smo i britanskog multiinstrumentalista Finka. Zatim britanskog glazbenika Georgia Evelina koji djeluje pod umjetničkim imenom Nightmares on Wax. U ovom drugom bloku Mjesečevih sjena večeras svirao nam je i britanski glazbenik Flivens, zatim umjetnica i pjevačica Steg te Mr. Scruff. Večerašnje Mjesečeve obojali smo ambientalnim glazbenim ostvarenjima modernih glazbenika i producenata. Klasični glazbeni stilovi poput bosanove, džeza, funka, R&B-a, soula, hip-hopa i regea produciranih u elektrozvuk novoga stoljeća. Do kraja ovih večerašnjih Mjesečevih sjena slušamo još nekoliko naslova. Painted Room i Karen Gibson Rock. Zanimljiva je to glazbenica iz Njujorka koja kaže sama za sebe da se bavi slam poezijom i pjevanjem, ali u rap, hip hop i jazzy izričaju. Nakon nje slušat ćemo švedsku pjevačicu, kantautoricu i glumicu Siri Svegler u skladbi Letting You Go. Nakon toga projekt Cro-Magnon u pjesmi Time Flies. I za kraj, nigerijski pjevač, multiinstrumentalist i producent Xanton Black u pjesmi Traveling Together. I tako ćemo završiti ovo večerašnje zajedničko putovanje 21. stoljećem. Laka vam noć i ostanite u Sljeme, a do nekog sljedećeg susreta pozdravljaju vas snimateljica Valentina Tomičić i urednica Jelena Balint. A fruit-bearing tree without a name, beautiful, free, giving life to all who master themselves and

vidio i zašto tako oprezno hodaš. Znam ja da si se vratio sa ruba gdje si obećao da ćeš biti dobar. Znam ja ti si pronašao Boga gdje mi smo pronašli tek težak kamena